بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، وفي ميكروفون مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودي مبي تيام حفظه الله ورعاه. في رجاء خسير أونلاين ديلو سيرين يونان يون سيرين ميسون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، فسين بوك سين خالد مصطفى مبي سام دي نكو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي السنغال. ñu sant leen mbokkal leen ñaanal leen yàlla sàkku ci yéen ñaan ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barkeel la, fukki fan yi yërmande yàlla ak itteraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq. Di ñaan ngeen jéggal ñu, di ñaan suñu borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunnas Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wassalaam, siñ ci doon dundal te tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi assalaam. Di massawu tariqatul muridiyya, waaye di massawu al alam al islam ci demuk kenn ci banqasi yonu murid a serigne cheikh salih mbake rahimahullah ibn cheikh salih mbake serigne cheikh salih di ko xamni kenn la ci seeti Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xam ni ci dëgg-dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba donne ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awlad ruh wala al awlad al jism. Al walad ruh yi nga xamni ñoy donu señ Touba gannaawam ci mission bi yonnante sallallahu alayhi wasallam indi won ri cheikh salih def ci bokkon ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo digeunte tasare al qur'an al karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo loo xam ni toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Seydina Ousmane radiallahu anhu. Seydina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamonoy sécheresse ci Madinatul Munawara, dama damay dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu lu ñu naan, yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise. Bi mu ñëwé tombé sustu réewma daanaka kenn amul do lek. Bi ñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé ni Ousmane ñëw na te indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoo nag moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku mu raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ne axakay, ñu ne ko kokkan la, ñu ne rabbil isati wa jalla jalaaluhu khalaqana moolaana, suñ borom mi nga xam ne boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko,
yalla mu mo len raw dal ni ak yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal bi def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajid lillah jakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbollem juma yi mu tabax juma gi nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñi ko xam nak muy bëreb yoyu muy lier yoyu nga xane fa la def juma mi lier bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions millions millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len upp ñepp kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolou moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh sun cheikh salih ibnu cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam bi ni émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci sénégal melu ko won ndax légui ci sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux ludul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby ñoko créer fexé ba tak ko ci pench bi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ño xamni comprendre ñu dañu def ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby ño préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba sénégal dé sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mbirum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musu ñuko nangu te duñ ko nangu ba karaw ñi dem bakki ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fakay wax ñu ni lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am benn gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ñoo

0: ñun est ce que man yàlla sama programme moo fausé, man ma indi leen ci kaw suuf tëral benn programme ni li fee yéene ngi ci kaw suuf wa ma min dabbatin fil ardi ila ala lay risquha li fee yéene ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk lu ngeen di naan dara du manki bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki doonatul ci man ci yéen la bi ma kasamat ay dinaas yéene du man génne leen ma ci génne leen ma ci yéene ngi nii mënatu leen a am dund gu baax yàq ngeen environnement bi mënatu leen a am jën yu baax yàq ngeen géej gi bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté parce que yàq ngeen environnement bi bu ngeen bayee bu ngeen récolté du ngeen gis du ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi kon nag du man yéena mu ni man yàlla ba ma defaree suuf environnement bi ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yii ñaari tànk na ngeen ko doxe ci kaw suuf mooy al xawfu wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan mu ni doom aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf bu ko defee environnement bi du yàqu naka noonu géej gi du yàqu jiiri ji dara ji du ci sikk waaye géej ji dara du ci sikk mu ni wala tufsidoo fi l ardi baxda islaaxa wadduhu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi xaribun min al muhsinin nag xaribun min al muhsinin fexe leen bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolté maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen bu ngeen fa demee da ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaan mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq waaye yaakaar yir ma ndéem te di ko xemmem yaakaar yir ma ndéem te di ko wut te di ko xemmem ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu jàmm xawfan wa tamaan bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am ragal seen borom ba du ngeen warante du ngeen wurujante ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi xaribun min al muhsinin man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di fa daj man yàlla kuy jëf jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatallahi xaribun min al muhsinuna fi l ardi mooy ñi nga xam ni te amaroona bil maaruf wa tanawuna anil munkar ñoo ñooy al mufsiduuna fil ardi mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ñanga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi ñoo ñooy al mufsiduuna fil ard ñoo ñooy al mufsiduuna fil ard al mufsiduuna fil ard suñ borom bind père yàlla bi mu bindee peer ci lépp lu mu sàkk doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki bëgg a éliminer kenn ki daal di fi bàyyi impère te impère kenn képp la jig mooy Allah impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi sitti wa jàlla moom képp la impère jig keneen ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla impère jigu la yàlla képp la impère jig suñ borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun man yàlla lu ngeen gis lu ne peer laa ca sàkk peer laa ca sàkk mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla rek impère jigu la mu ne man yàlla loo gis peer la loo gis rek peer laa ca sàkk impère man rek da jig moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk peer mu sàkk a saqaawatu sàkk a saxaada fu texee di nekk texee nga ca wet ga fu texee nekk texee dee nga ca wet ga fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga wa dalaal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga asaman suuf bu la neex nga ne kaw ak suuf ngay jor ak chamoñ kanam ak gannaaw impère yalla rek la nit ku goor nit ku jigen ci ngeen adama impère la won waye bam yegé ni impère yalla rek la arrangé la ni yalla munuma ñak père yalla daldi sak ci wetu chamoñum père muy jigen muy hawa muy goor di jigen xar mu goor xar mu jigen mbam mu goor mbam mu jigen fas bu goor fas bu jigen nag bu goor nag bu jigen wa lutax yalla doxale nonu mbi bu fekkontane subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay chay gu yegg ci dayak chay chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay chay dong la ak mbon ak taxedi chay chay ak mbon dong la way goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen donc meuna banexal waye xam na jigen goor donc meuna banexal mu sak le ñi nek père waye bu ko mom suñu borom ñi nga xamni moy alimul khayb wa sahada xam na ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon duko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xam ni goor meun ta banexal morom ja ak chay chay dong la ak mbon waye du banex chay chay dong la ak mbon waye du banex du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéredi kuy dund kuy dee ku man ku tele sawjayni rek sawjayni garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab gu góor di banexal moromu garabam gu góor seenu caay caay yëggagu ca garab gu góor di banexal moromu garab góoram wallahi seenu caay caay yëggagu ca waxuma aywaan sax de waxuma aywaan yi waaye garab yi la wax garab yi yàlla da cee sàkk góor ak jigéen nga gis garab gu góor goo xam ni mi ngi fii ci Touba garab gu jigéen ga nekk tiwaawan mooy soxnaam te fii ci Touba lay nekk di jotee ak moom mi ami doom fii fi Touba lay nekk di jotee ak soxnaam sa ne ca tiwaawan mi ami doom te ñoom amuñuy xel de ay jamaadaat lañu ay jamaadaat lañ nga xam ni romb na fii ay moroomi garab yu góoram yu bari ci Touba waaye soxnaam sa nekk tiwaawan moom lay jël jox ko lim war a sëyeeg moom pour mu ami doom jox ko ngelaw li ngelaw li yóbbu ko ko yow góor en tant que góor nga ñàkk fayda doye di suufe ba gën a suufe bàyyi ma di joteeg sa moromum góor te suñ borom nee na woon laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim waaye nag summa raddna asfala saafilin yàlla delloo la ba nga gën a suufe bàyyi may léegi yow yaa gën a yées bàyyi ma léegi yaa yées bàyyi ma yaa yées bàyyi ma waliyaasu billaa yàlla ni njukkal li ma la defal lu tax delloowuma ko wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabqi al fasada fi al ardi ndax inna allaha la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga ju toll ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allahu ilayk yalla ni delo ma ñukkal teg ma delo ñukkal ma sàkk la yow góor sàkkal la ku la mën a bànneexal muy jigéen nga bàyyi fi loolu ngir ban ngir bëgg yàq kaw suuf sun borom ni wala tabqi al fasada fil ard ndax inna allah la yuhibbul mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñi tuddé acte de contre nature acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamne li yalla neena li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk yoon ñu la reddal nga jaar ca loolu rek mo mëna baxal nature bi legi nak doomu adam ñew ñuko man acte de contre nature lay def acte de contre nature lay def lool nak motax ñom ñu jël débat wu goor jigen xamnañ ni sénégalais yi seen ngëm ci yalla seen ngëm ci yalla seen ngëm ci seen sëriñ ci ñu yaakaar duñu mësa toléré goor jigen lu toll ni dédé wé duñ ko mësa toléré ñu ni comme xamnañ ni sénégalais yi duñ ko mësa toléré légui ni ñi def moy ñaari stratégie ba ci jëk moy nañ fexé ba mu boy sé di nopp débat suba débat ngon ñaaral bi moy niñ fexé ba li sacré won lepp ñu dé sacraliser ko ba mbirum goor jigen genn fa motax ñu fekk kurel bi nga xamni ñoo gëna reuy gëna sacré ci at-tariqatul muridiyya ñu dem loqali fa kenn kurel bi gëna reuy ci at-tariqatul muridiyya gën ci sacré kurel bobu ku len xam ak seen organisation ku len xam ak niñu sacré da ngeen yaakaar ni dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparer ko dedet ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal ya ci dul bayyi xel rek ya ci dul bayyi xel rek ay ati at ci lañ koy waajal buñ naré yaq ñom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon dañu atteindre seen objectif rek mom mo leen itel 20 ans mom yakamtu wuñ ci dara ñu lañ fexé ba yi nga xamni dal moy konku yi gëna dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakaré won ñu désacraliser ko ñu désacraliser ko jël débat bi tek ci pénj mi yëmuñu ci nak légui ñu ni yëmuñu ci ñu ni
1: ye jo aapko screen pe
0: légui nañ ko wotel ay loi nañ ko wotel ay loi ñu andil ni ben loi bo xamni vraiment man comprendre lu ko sérieusement parler association yima ci déggone mu ci ciow ak wax ci ni dañ ko bëgg criminaliser sérieusement parler man comprendre luma leen wax deug yalla parce que criminaliser baat bobu ñu jëfëndiko mom la yanan sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko won mom la sahabatul kiram waxon sahabatul kiram ak yanan tibbi sallallahu alayhi wasallam dañ ñi ngurum goor jigen ben loi kep la wara doon moy criminaliser amul benen te yanan tibbi sallallahu alayhi wasallam bi muy dundu mbirum goor jigen amagul ci kaw suuf mbirum goor jigen jamonoy lot la won ali salatu wassalam jamonoy lot la won wa yunus sallallahu alaihi wasallam xamone na ne xetam wi goor jigen dana ci feñ ba taxna mu criminaliser ko soga dem motax man bima gisee association yoy nga xamne nenañ dañu jang diine jang l'islam dal di jafandu ci batu criminaliser ci la len waxe ni baat bobu la yonent indi won baat bobu la yonent santane criminaliser mo wara am waye benen loi bo teural budul criminaliser deppowut ak l'islam ci ab julit nak muy xex day xex lo xamni deug deug l'islam gis na ci bopam yonent sallallahu alayhi wasallam num ko criminaliser ginaaw dund na ba fi waji joge te gisul mbirum goor jigen ben phénomène goor jigen mu dal di wotelu ben loi bayyi fi dal ni mbirum goor jigen dal ben atté la ci joxe moy ray criminaliser iza ra'aytum ar-rajula muni iza ra'aytum ar-rajul عمل قوم لوط فقتلوا فاعل مفعول به اذا رايتم رجل يفعل عمل قوم لوط فقتلوا فاعل مفعول به حديث لبو خامني ابن عباس اندي نكو اذا رايتم رجل او اذا رايتم رجلا يفعل عمل قوم لوط فقتلوا فاعل مفعول به لحديث لبو خامني سيدنا عباس رضي الله عنه مكو صلو صلى الله عليه وسلم دي ميرم غور جيجن كريمناليزي ناكو فوغين كو فك نوغين كو كريمناليزي zara itum rajul yaqulu khamul faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñu ci jamono yi lool daan def na ngeen ray cisse bi ak complément bi zara itum rajul yaqulu khamul faqtulu fa'ilu maf'ul bi nak mbirum goor ji ngeen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamni dafa ni la anna allahu man amila amala khamul dinga bim len reub bim len reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la an allah man amila amal khawm lut waaw yonent sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba accepter la lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andul ñu nak niñu loi bobu ñu ci wote dal bo gisé ñu wote ko dañoo gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañoo laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay juriste te fekk ba boba ak te juriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon ni sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution Nabi Ali sallallahu salam du santane lu amul solution ni nan waw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yiddi même kudul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mu leen ko tay def même bi nga woté loi bi woté la loi bi tamit bu ëllëgé buñu jappé keneen te bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw bi ñu woté ni légui mbirum goor jigen kuñ ci japp dañu la 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti du goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñu gisé goor gu ne ci bedd mi di laccaxé ka ñala joko wi taxandi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragal ak gemi ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu dugar sa keur way légui comme banaliser nañ ko légi bo guéné ci mbéd mi di wicca xoka wañaaro ka melastiko ka regaju wone dañ la fay rombu jall rek légui nak lolu moy yaq ndaw ni lolu moy yaq xalé yi ndax légui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alali réew mi ya jël nangam ci alali réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision et radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki wuro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekente ni da nga nek nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana amana yang koy gis muy fat ay morom yu goram legi koku so demé kalamé jiko ni la dama andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg neegam diko filmé ak lu ñut te jang wala ta jassas yedet kon loi bobu waru ci wona taftal ni ko ko neeti diw nangam la ñu japp la ñu war na rek bañ woté bé loi nga xamni ku ko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu légui nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ndox ci mom nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko bopam yoon gëstul ko bopam waye légui kenn du ñëmé dem ci yoon nan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man ni muy def dul sam xel nangam ak nangam parce que légui koka bu yégué ni ya ko clamé légui day sukkandiku ci loi be yobul ci kanam yoon ni légui daf ma tumal bo jigen te man aw indiwul ben prof légui ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara leeragul yalla xamna ko dara leeragul ma len ko wax yalla xamna ko dara leeragul man buma kenn wax waxi suristi senegal yi nagn ma wax suristi bu mag bi lim wax moy yent yalla muhammad iza ra'aytum rajul yaf'alu amalu qawmul faqtulu fa'ilu maf'ulun bi touriste bobu lay deglu man waye touriste senegal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci réew mi téméri touriste ak juroom ñaar fukk touriste bu nek ak nam ko déggé bo demon ci benen touriste lak ko day wax ni criminaliser mo gën té touriste bu wax lool nak mo wax deug dé ndax yonentu lool la wax yonentu néna mbirum goor jigen criminaliser mo ci gën criminaliser ci gën ndax mom da ko criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter de sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam neena waman wacc waman wa muni waman wa muni bu ko hadith bu waxe batay hadith bobu sahab la ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu mo jumu wala anas ibn malik mune waman wajadtumuhu yaqmalu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajulu yaf'alu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñoo depo kon gis ñaari hadith ngi nonu yo xamni bu ci ne criminaliser la wax sahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen dañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote ray ni kay ci lañ wote ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka lañ koy criminaliser ñom ci loolu lañ wuté dé waye criminalisation mom wuté wuñ ci mom criminaliser mom wuté wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy défé kay buñ démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme Sénégal tay pays laïc la loolu mo ci moy atté bi moy tej waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa waye ñom ñepp depp ci criminaliser ci dé waji ñom ñepp ci d'accord ñom ñepp ci d'accord ñom ñi ci d'accord ñom ñepp nak ci alcorane lañ sukkandiku de ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñepp ci alcorane lañ sukkandiku ñi lañu ni goor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy r plus 4 ba gëna reuy ba max mu xawé ko ci kaw daanu de ñu suli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gisé ñene ñi ni dédét dañ leen di lak nañ taal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ni dédét dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xéer bañu dé ñu sul leen te ñibbi sul leen te ñibbi ñom ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtaanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtaanu andiko kon mbirum goor jigen du dara lu min nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul muni abqalul ilahi ubida alla wa til ardi alhawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré mais dang koy def ci kaw suuf jaamu bani xam ñu ko wessu yenen sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alquran ni ko ara'ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ah yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisoo gaay yi nga xamne banex rek lañuy jaamu banexay seen yalla xana gisoo leen banexay seen yalla mu way nak ñi nga xamne banexay seen yalla gis nañ ko ci yahudi yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko itel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yepp mu def do mom mu def fi meuna am ñaar yoyu dana jaral nako ko pour atteindre objectifam jaral nako tal monde bi yepp pour banexu sawukayam ak banexu biram mom yahud yahud ñaari donc itel ñoñu la yalla wax ni wa isa khila la um la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun neena sa bo tey seen loxo ni len yeen ngi def acte continuative de yeen ngi yaq min la way yaq lan ñun ñi defar nga nan lan ñun dañu fekke fu ñu yaq ngirum gor ji yeen lool la so waxe ñepp ñi ci nekk dañ lan ah yalla mako natto kenn ku ne joxe nga say raison ñi nan bamay boy la ko tamo nak ñi nan bamay ak foko meuna tamé tam nga lu bon lu bokut magum jëm nga légui tay bako te tuubi te delu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañi te am ci kaw suuf ñi nan bamay boy sun borom ni alla innahum humul mufsidun walakin la yasurun yeen rek kay yaq ka di magi nak yen ñi def acte continuative mu ne yene yaq ka di magi waye yen du ngeen yek ni yene ngi yaq ñu ngeen ko yek da gis ko xam dana man dal lolu moy sama vie man lolu la bëgg et soko bëgge te yalla téré ko nak yonentu téré ko nit ñu bax ñepp téré ko lolu du wax lolu du wax wallahi al libat al jarimatu al asib kiris bu graw la man ma leen ko wax kiris bu graw la waram xam xam yaangi tedd ci seen canapé yi rek tok di deglu ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci wax ñen ñi par par lo tax na ñimi wuñ ci duut baram waye ande jombalé won na sama bop lool association yoy nga xamni baatu criminaliser lañu jëfëndiko nga xamni mom la yonent jëfëndiko baat bobu ci lañu waral moy ba am liñ bëgg ba ñu ñak ko rek waye wuri ñu ko wona soppi lu toll ni déddéw wé baatu criminaliser bi yonent jëfëndiko sahaba yi jëfëndiko ko ñoom biñu ñëwé ñu jëfëndiko ko ñoom borom xam xam yoy wala association yi ci baat bobu lañu wara nangoy ba am combat ñu ñak ko ñu xamni yalla leen ko xagn jaarale ko ci ay nit waye ñoom seen waru gar def nañ ko waye buñu wëñu ko waté fekkat ñeneen ci leneen nak ci benen xalaat bu ñu teural te moy nañ ko defé ni moy ku ko def ñu tej la nangam mi wër ak nangam mi at ak nangam te toftal ci yu kenn xamut loolu mom du dara du dara ku leen ko waxutu da leen di wax rek waye du dara dara li sharia wax moy criminaliser bu fekke ni sunu ngeum deuguer na dañu dogu ci fas yene def santane yalla yi lolou lañu warana doxal lolou lañu warana doxal waye diko tolérer ka wuteli yenen loi mom deug deug du l'islam wa du l'islam l'islam mom tolérer wut tay tolérer wut ëlëk tolérer du tay du ëlëk l'islam mom de kuri du tay du ëlëk nak l'islam lim d'accord ngeen balma moy criminaliser iza ra'aytum ar-rajul yaf'alu amala qawmun lud faqtulu fa'ilu maf'ul bi hadith bu leer la hadith bu leer la bo gisse sunu mag ni ci sunu mbax ak bañ goor jigen taxna yonent bo dak ci yonent yi sunu mag ni tudde nañ ko dom bam dess yonent bi nga xamni mirum goor jigen ci ak ayam la xewé won moy sayyidina lut alayhi salam mas nga dox ci dekk bi ba dajé kuñ tuddé yont yalla lut ci sun mag ñi doom do ko gis té lut yonent bu baax la yonent yalla bu baax la bu combattre ak mbon ba jogé fi waye gis nga lekkale giñ lekkale turu goor jigen mu nuro aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak lolu taxna far sax nu ngi ñu tuddé seen doom yont yalla lut xam ngeen ni lot moy yonent libat moy gor jigen te ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé ñaari yax yi ñoo bokku ñu leen di bindé masque do nga leen wutalé masque rek bo masé ni lot moy yonent bo masé libat muy gor jigen motax do gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tuddé domam yent yalla lut ali salatu wassalam te yonent bu bax la yonent bu bax la waye bañ goor jigen taxna ñu ngi wuñ ko dendelek dara bu ñom sax daawu ñu tuddu tur dañ dañ wax rek borom ñaari tuuy ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko ndax xeexlu ko kon nak yaronte sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa fi qalbi wa salik adafu al iman wa salik adafu al iman ngeen balm yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman kep kenn ci yeen kuy dox bani pemmet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekke ni amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bokk na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba débaawu goor jigen bu ko sa njabot sétane télévision bi guddé ak bëcëk débaawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu mën ta wessu mbirum goor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision goné ñu né ci salle bi di sétane mbirum goor jigen débaawu goor jigen mom bum boy seeni nop bu boy seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sans sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni sapel sapel nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé man na tok déglu débat bi xam inspiré gaay yi ak seeni xalaat ak min koy manam ban oxygène lañu am ban adeuf moy lañu taxaju lolu borom xam xam bi nga xamné mom jàng na xam xamé koku man na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu ko nang buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom delu waxat ci benen ayé ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbéd mi ba gis acte de contre nature te yow bo démé kalamé jiko ñu japp lu duggal ci kasso bi sun borom néna maru kirama meta ñamul gina amna loi bo xani légui néna la bu señoto lo né kalamé sun borom néna maru kirama bay bo nga rombulin fa ta dem da fexé ba sa njabot bañ ca bok rek maro kirama ñom loolu lañ bëggoon di motax ñu andil ñu débat bi fi loolu lañ bëggoon dañoo bëgg diko def té kenn du leen saña songati légui ndax bu jëkkoon fo leen fekk ñu diko def rek nga song leen dal ci seen kaw légui nak comme indil nañ ñu loi bo xamni kenn sañu tulé na songu bu leen nexé def ko ci mbedd mi wa suñ borom neena ay sa maro billah bi maro kirama ku fekk goor jigen ci mbedd mi romb ko ndank te dem sa yoon rek bako fa gata ñamul ta dem ndax ñoom loolu lañ bëggoon motax ñu créer leen loi yi ku leen kalamé ñu jappal ku leen kalamé ñu jappal nekay solution bi man gisatuma ko moy xana fexé rek ba yar sa njabot dal ñu bañ ci bok ba jimmi ba xamé xam lu ma ngi dégg mel mbokk mu def lu am solo fi ci Touba waxon nako ci khutba bi moy gis nga ni domam téléphone di ci sëgg suba ngoon di sol lu seer di mu gis ni te mom liggeeyut wallahi wajuru mata encourager ngo lolou moy ngay observer sa njabot nit dawar di observer njabotam observé njabootam mu gis ni doomam ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak CRI bi te liggéeyit na gëstu ci lim ne bi mu ko gëstoo ndekete ca loola nekk ca loola la ne wax naa ko ci xutba tabaski bi ma ni taa boo defee 9 sifir ci Sénégal 9 sifir faaw nga am koo jot 9 sifir moom saa boo ko composé rek da nga am koo jot ci Sénégal góor jigéen ñi muy lobby yi noonu la ñuy def suñ xëyee ñu ngi ci seen télévision yi di rëbb ñoom tamit ni nga xamee ni noonu la waa ji xëyee di rëbb rëbbkat bi ni muy xëyee di rëbb lu mu lekk góor jigéen ñi buñ xëyee noonu la ñuy rëbbee ñoom it dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifir xam nga lu ñuy bind C ak V C ak V la ñuy bind yónnee la mooy fini lan mooy e sawa sawa moom lañ lay yónnee nga tontu ni way sawa ñu tontuwaat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan noonu lay def ba ñu yegg ci benn événement rek mu seet envoyé la 100 000 francs ou 50 000 francs ni la maa ko participé ci événement bi ñëw moo xam événement wu gàmm la événement wu màggal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def noonu xaalis bi mu lay envoyé ba nga miin xaalis mun la nag ay tekaay ngeen joxante rendez vous ci lii la lay dugal ci lii la lay dugal moo tax boo observé wul sa njaboot nga xam ni yow léegi da ngay bàyyi sa doom facture courant bi moo koy fay mooy fay facture ndox bi sa doom moo lay joxeel dépense léeg-léeg nangam nangam waa lii lépp sa doom di ko def te yow xëy góontu te lijjanti woo ko yow koo doon yow koo doon lii lépp sa njaboot da koy def te yow lijjanti woo ko xanaa di ko sant ko gërëm rek koo dajal di ko ak ñaanal na sama doom ji wax dëgg yàlla day moo fi def lii moo fi def laa waa léegi loolu mu ngi def lépp te xëyut góontul nag fu ko jële wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jële wala xaas bi boog dañ koy for ci mbedd ah bu ko defee nag bu ëllëgee mu ni xis sa kaw nga naan xawma ko woon ah kay xamoon nga ko sa càggante mbaa bëgg xaalis wala bëgg nooflaay moo tax mu ak si foofu moo tax waaye da nga ko war a na teel a lijjanti da nga ko war a na teel a lijjanti mi ni góor góor gi nga xam ne neñu Touba la dëkk bi mu gisee doomam yor melokaan woowu ah tey wax dëgg yàlla comme sañu koo fajal boppam mu yóbbul ko gendarmerie mu ne ko waaw góor waaw góor bu mat a encouragé la bu mat a encouragé la waaw góor kon mbirum góor jigéen phénomène la boo xam ne dafa ñëw ni këpp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi subaak ngoon guddeeg bëccëg benn journal mooy xëy tiitare journal bi buñ ko tiitaree jaar na revue de presse waaye waroon naa doy waaye déedéet télévision yeeg rajo yi kenn ku ne yaa ngay wut wii yu bari kenn ku ni jël ko nag mel ni ku ko fekke nag mel ni ku ko fekke boo koy détaillé téléphone fulaan parlé téléphone sàngam parlé et après ñun loolu daa jar débat ba léegi nag ñu ko yor ñu lijjanti ko ba teg ko mu ni kocc ni koroj waaye par subhanallah ba kañ ba kañ bëgg mu booy noppi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nag xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu dérancé kenn mbirum góor jigéen dérancé tul kenn bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp nii ngay def faxas faxas waaye léegi waaw mooy la daloon yam ci yàlla lóot mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee ba nga xamee ne xew na ci ak ayam def na ci la man lépp def na la man lépp moom lañu alxuraan di misaal xaala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila akhir al aya akan neexoon akan neexoon mbirum góor jigéen man noo ma am kàtt nu man koo saafara akan neexoon ma man ci dara wala akan neexoon ma am ay association yu ma ñëw jàppale wallaay kon dinaa fi jële mbirum góor jigéen waaye munu ca dara xeex na ko ba jóge fi rek julit bi loolo ko war, na ko xeex bu jóge fi rek, na koy xeex bu jóge fi rek, julit bi loolo ko war rek, na koy xeex bu jóge fi. Boo gisee saxaabatul kiraam ni ngóor jigéen dañ ko war a criminaliser mbirum ngóor jigéen, ñu wote nag ci nan lañ ko war a criminaliser ci xeetu rayin wi, te delloo ko ci alxuraan, ndax ba suñ borom naan bi mu ne falama jaa amruna jaalna aaliya saafilaha wa amtarna aleyha ijaratan min sijjin. Suñ borom dani mbirum góor jigéen man maa ko criminaliser sama bopp. Xëy na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci suñ borom la ko jële, ndax suñ borom moo njëkk a criminaliser mbirum góor jigéen. Falama jaa amruna jaalna aaliya saafilaha, nee na mbirum góor jigéen phénomène bopp bi mu amee, man yàlla li ma def mooy wëlbat suuf rek dëpp ko ci seen kaw, la fare woon kaw mu farele ko suuf rek, mooy criminaliser. Loolu mooy criminaliser. Yàlla ni yemuma ci de, yemuma ci wëlbat suuf dëpp ci seen kaw rek de, waaye wa amtarna alayha ijaratan min sijjin, ma dal di taw ci seen kaw xeeri safara, ma taw ci seen kaw safara, mooy dama leen a rey ba noppi wañ ñu ko taw taw safara ci seen kaw. Moo tax saxaabatul kiraam ni comme alquran nee na jaal naa aaliyaha, nañ ko yóbbu ba ca montagne ma gën a kawe, air plus 4 ba gën a kawe, ñu bamax ko mu daanu tas dee. Ñu attewu ci saxaaba yi, ñu joxe comme criminaliser ngóor mbirum góor jigéen, ñoom noonu lañ ko criminaliser. Mooy au lieu que ñu ne fa di ko dóor ba mu dee yooyu déedéet, nañ seet fa gën a kawe nga xam ne ku fa bàyyi ko boo daanu ci suuf dee, ñu bamax la nga daanu dee. Ñoom noonu lañ gisee. Ñeen ñi déedéet dañ leen di dugal ci mpax, sànni leen ay xeer ba ñu dee, ñu jël safara lakk leen. Ñu waa luy seen atte ñu ni suñ borom nee na wa amtarna aleyha jaarat min si jiim. Kon ñoom ñëpp am dëgg, ñoom ñëpp am seen loi yi. Loi boo ci def baax na, loi bu ci ne rek criminaliser lay tekki. Loi wu bi sahaaba yi teg doog a dem, loi boo ci jëfandikoo criminaliser lay tekki rek. Criminaliser. Kon nag mbokk yi, jàpp naa ne mbirum góor jigéen association yi ko doon xeex di ay association l'islam, baat boobu ñu njëkkoon a yëkkati moom la ñëpp d' accordoon. Boo gisee biñ demee ci kilifa yi diine yi, ñun ñëpp ñu d' accord signer leen ko. Looloo tax, parce que ñun xam nañ ni lii la l'islam jàngale, criminaliser la l'islam wax. Kon bu ngeen ñëwee ni leen dañoo bëgg a criminaliser mbirum góor jigéen, bañ ànd ceeg yéen, war leen ci woon a dellu gannaaw. Faiblesse waru woon a tax ngeen, maanaam faiblesse benn waay waru woon a tax ngeen dellu ci gannaaw. Faiblesse benn waay. Tout le Sénégal dafa mel ni subhanallah, man daal subhanallah mu ngoog, waaw mu ngoog, lépp kenn mënu ko wax. Waaye dama ni wër jigéen daal criminaliser la l'islam wax. Sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax. Yàlla mi bind yonent sallallahu alayhi wa sallam yónni ko ci ñun loolu la wax. Bi ngeen di wax kilifa it loolu ngeen waxoon, looloy li waroon a am. Dara waru ko fa wën a wóotu, dara dara dara dara waru ko fa. Amul dañu waxtaan ak benn suriste boo xam ne daf ni ñu lii suriste yi Sénégal yi, kenn ci ñoom dëppoo wuñ ci li ñuy wax. Ñii wax lee ñuy wax laa, ak loo jàng jàng jàng nag, loo jàng jàng suñ constitution wu Sénégal, saa bu ci suriste yi demee, bépp acte boo indi, kenn ku ne am na déggin mu ci am, comme déggin yi nga xam ne moom la ñi am ci l'islam, ulamaaul islam, kenn ku ne ak déggin bi nga am ci aay. Waaye li yonent wax moom sallallahu alayhi wa sallam dafa leer. Faqtuloo la wax, faqtuloo fa'ilu maf'ul bi, rey leen ko. Buñ demee ba réew mi nag ay loi yi fi nekk du loi raye, waaye am na lu remplacer rey, mooy avis lu remplacer rey. Kon nag képp koo xam ni yaa ngi wax ni da ngay xeex mbirum góor jigéen, xalaat boobu moom nga ci war a am. Sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jóge ci hadis boo xam ni Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma moo ko nettali, mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal xawmu lut. Man yonent sallallahu alayhi wa sallam li ma gën a ragal saa gannaaw, bokk na ci li ma gën a ragal sama gannaaw, mooy mbirum góor jigéen. Jabir ibn Abdullah nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam daana wax loolu, li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum góor jigéen. Ah, yonent day boo dellisi woon jamono والله لا ragalon amna la nga ragalon amna de mbirum ngor jigen mbirum ngor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya mom seigne touba lolou la denk ay ndawi l'islamam ndawi mouritam yi nga xamni dañu yaakar seigne touba xam nga ni li seigne touba de ku ci jaar yow kenn dula deg ci mbirum ngor jigen kenn dula ci deg bil farj aidan wahsar an tujami'a ghayra lati halat wala tumatiya bil khawl wal massi aw al mubashara aw istima'i sawti wal munasara wa li seigne touba denk ndawi mouride yi bu ci ndawal mouride nekke kenn dina ko deg ci mbirum ngor jigen seigne touba ne xam nga lu may denk premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lolou seigne touba neena yow ndawal mouride bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati alat wala tumati mun waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko bané xoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waye bu ci bané xoo sax fu la deugal seigne touba ne bu mu yag ba nga bané xoo ci lolu deugal bil khawl mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci nenam moytu ko mun ko sori sax kem tu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay deglu kaddu ga rek kaddu gulay banex lo ba ngay meuna dem ci lula yalla santut neena lol rek nang ko moy ci diku lo man mom seigne touba radhiyallahu anhu nang ko moy ci lo man mu ne xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante randi wi indi la ca dess numu radhiyallahu anhu mom jangalem dafa leer nañ mom seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay yi dañ ñewon xeyna jot amul tay émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sa ñoy nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamni tambali won nako ci khutba tabaski gi nako éggalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katante jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni phénomène la wala mbir la xew xew la mu daanu ci suñu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu né ben yoon ba ñaar at yu né ben yoon nga daan dégg mbirum goor jigeen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neub ni ñi neubé ku ñi togn ah légui nak mu melni mbir yi da melni légui titer la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñang lay tudd ci loola ñang lay tudd ci loola bu jëkkoon bo ci massaana tudd nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkoon buñ ci massaana tudd nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit yi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru kersa wu ah légui dañ la koy tuumal ba nopi sey keuyit nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mani len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko doot nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu dajje ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko bëtu goor jigen ñëmi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ñen bokk même société ñimi woko ni sebet bi suufa ngi ci ngay ligay man moy japp sa njambur ligay sa ligay dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gaddu sagam di jël auto te doko ni sebet bi soufa ngi ci fofu lañu jëm ak ñun fofu lañu jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañu jëm ak ñun de fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw gor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte gor jigen nak sharia waxul ni bu de bu ko kenn sul dede waxu ko leele nak ma deg ñu nan gor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay neenañ gor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am niñ wax lolu niñ wax lolu ñu wax lolu bu fekke nak tuub na ñu xam ni tuub na rek ñu xam ni tuub na dal woon la yaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'dahu sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc ni bis penc wal yaas billah ko ne xamna señ moudi lolu mo doon waxtaan wi ñi nga xamni bëgg nañu participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna kan wéri minute inshallah taala ci képp ko xamni yaa ngi ci réew moomu man nga participer mais yaa ngi ci europe bi wala yaa xam sax bo nekkee sénégal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaare defena whatsapp wala appel normal bu ci mëna doon rek so ci woté di nga ci jot te moy 0039 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yuru ma casque bu may amé retour señ moudou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma dégg ko té bëgg participer rek man nga woté fofu su ko défé señ moudou dañ la duggal ci jotaay bi متاخر لي لين ان شاء الله تعالى فيك فالويري مينيت ان شاء الله ووتو رك سيني مو دغلا دوغال ان شاء الله تعالى 0 39 351 413 34 28 34 28 ان شاء الله تعالى فنين دي جار بور بارتيسيبي سي ديتاي بي كولف ان شاء الله تعالى سيني مو دغلا diwal kep ko xamni bëgg na participer ci mbolé mbokk yi xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di leen jéggulu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxé nak nak ñu am retard bañam waye dara waru lu dul rek ñu ngi waxé ité jamono nak nak ñu yalla xam bayna inshallah taala ki pon ko pon bëgg na participer rek man na jaar fofu inshallah taala 0 39 koy ben benal pour ngeen mën ko japp 0 39 351 413 34 28 ñu di jaar pour participer ci jotaay bi inshallah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ci ngeen yoree mo xam whatsapp la ak yu mel noonu inshallah taala ni mo xam ni dañoo désacraliser mbolem lu sacré won dañu ko nenni ko ci alquran ci yent yalla nut ali salam bamune gor jigen ni li ngeen di def baxut santul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba legi mom la gor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum gor jigen ana ñom lan lañ tontu won benen yent yalla lut waxe man gog nga xamni mom la goor jigen bon wama kana jawab qawmihi ila an khalu akhrijuhum akhrijuhum min qaryatikum akhrijukum min qaryatikum innahum unasun yata'arun innahum unasun yata'arun neñu ba nga xamanteni borom xam xam ya ngay wax ci mbirum goor jigen xam nga luñ wax borom xam xam ya ñi génné leen leen réew mi

0: moom la bett gi nga xëy dégg ñu naan xalifa général ci réew sàngam ci gaayi la, moom la bett de lobi bi kay fekk aramse ko, la yàlla xam na ko, fekk aramse ko waaw yàlla xam na ko. Ndax noonu wax lañ lay def mooy bu fekkente ni doo ko teey wala nekk intellectuel, dañuy fexe ba buñ dajeeg sa numéro, am ñoo xam da leen jaral laaj ko, am ñoo xam buñ laaj numéro kenn, maanaam 9 sifar sax boo ko defee ci Sénégal da nga am koo jot ci Sénégal, loolu moo mënta ñàkk. Léegi 9 sifar boobu nag ah mu daal lay bind nga tontu, mu bindaat la nga tontu, bindaat la nga tontu. Defe naa nekk war naa leen fi ay gaay yoo xam ni jamono bi ma jot ak ñoom peut être xëy na ñu ngay def ay lobby. Góor mooy jël sama numéro di ma yónnee ay photo porno ba léegi mi ngi ma gardé, di ma yónnee ay photo jigéen ba léegi mi ngi ma gardé. Léegi saa bu ma bindee ma bind tontu ko, mu bëgg a wax ak man ci appel vocal, saa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko, ma ne ko maa yow duñ masa wax vocal, appel ma direct rek ñu wax, mu woo ma téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal, maanaam ñu jàkkaarloo daal, mu di ma gis ma nga rey baat ba nag di sewal baat, ma ne ko sa waay maa kon ab sëriñ laa ko des de, ab sëriñ laa ko des, bay boo def ndànk yi nga photo yi nga may yónnee fii benn du ci yow, benn sayu bon yi nga may yónnee maa ne ko benn du ci yow. Avant ñu àgg foofu dama ko ne woon waa léegi dama bëggoon nga jël oto taxi, fekk daf maa déclaré ni mi ngi Thiès, ma ne ko jëlal taxi RVP booy ñëw rek may fay, jëlal taxi fekk ma Touba, maa ngi Touba barab sàngam, fekk am na benn am de loi bu ma woo boo xam ni war naa ko affaire yeeg yëpp wax ko waa ji, ñu ko bu dee ñëw rek nañ ànd. Waaye ba tey tànkam xam nga lu mu def mujjee di ma bind message naa ma yow doo sëriñu kese yow saaga na ma lu ñu wax na ma ko, lu ñu wax na ma ko waaw, lu ñu wax na ma ko waaw. Waaye noonu la ñuy def, noonu la ñuy def, dañuy bind C ak V yónnee la, C ak V lu muy firi mooy sawa, nga tontu ko way sawa wala bonjour débat bi tàmbale, boo moytu rek ñu dugal la ci seen lobby yooyu. Xëy na kee moom ku ma doon fexeel laag yooyu jaar ko ci ay nit wala ay nit moo xam wala parparloo moo tax xëy na ma ko doon def, li may xaw na yàgg sax, xaw na yàgg mooy jamono yi nga xamee ni ay nit a ngi fiy jéem a wane ni Moustapha Mbaye Sam par lii par là weesu nañ ko, fekk ko doon wax newoon naa ko it da nga faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Sam di foloote, ma koy wax tegu ma ko ci bakkan, yàlla rek a taxoon ma doon wax, yàlla xam na ko. Bisimilah mbokk mi, donc ñu bàyyi xel loolu, moom képp kuñ mën a yàq rek seen kem lay kàttanta duñ ko def pour jéem laa yàq mbaa dugal la ci kenn xamul, waaye mbirum góor jigéen moom wër a tax borom xam-xam yi noppi, benn borom xam-xam yi bari ñimee tuñ cee wax. Bisimilah mbokk mi, am na mbokk mu tàddu waa daa mel ni réseau bi mooy xaw a am tuuti jafe-jafe, waaye mbokk yi maa ngi koy seen ci biir incha allah. Waaw bismillah, double 0 300 double 0 39 351 413 34 28. Mbokk mi nag mi ngi ci ligne bi waaye daa mel ni problème réseau la xëy na. Bismillah mbokk mi, waaw mbokk mi de 0 39 351 413 34 28 incha allahu taala. Moo xam kuy woote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi, soo ci woote rek sëñ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la dugal incha allahu taala, incha allahu taala. kon doom adama day bu bëggee mucc ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran nee na fa amma man tagha wa asara al ayat ad dunya fa innal jahima hiya al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amma man khafa maqama rabbi wa na'ana fa innal hawa fa innal jannata hiya al mahwa mom borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëlëk ma yobbu la aljana muy sa dëkk way mba nga banexu top sa bakkan bakkan bi sa serigne bi sa kilifa ba la yomal xam mu yobbu la safanu aljana rek waliyas billah bokku na ci yi nga xamni waras nako moytu ci para yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy numu koy faral di waxe nit bu yoré njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xam seen mënu ko neub bokku na ci moy bul nangu mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xalé bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dessé ben silib rek dem teud non waro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: bay ñi ngi siar mbay di la ndokel
0: wa taqabbal allah lana wa lakum yow la
1: man la cheikh diallo
0: okay serigne cheikh wa kay diallo
1: man sap soppe la ay ate at way tay la yalla def ma jot la ba pare am sa numero te sonuma ci cey suñu borom alhamdulillah rabbil alamin
0: alhamdulillah nasibi ni'mati
1: soppe wallahi sa soppe bu yag na la bëgg wax ak yow waye mënu mo fexé ba jot la ko la gëy sa baye tax nak ndax señ stambay ba may ndaw la ko daan déglu ko ma ñe yag ci ligne bi yalla na la suñu borom dëgeural
0: ante amin ti yalla boole
1: yalla na fan wi guddu
0: amin ya rabbi te
1: yalla xamna dina la wo siyar la te yalla rek tax yalla defé tam ñew Sénégal dana ñew kër ga insha Allah rabbi monté sey yow sey mbir dama koy wax ay nidde pour ñu lay andil ay ndongo daara sa waye nit ñi légui gëmutu ñu loolu amna ki def ta yalla tax
0: ndeysan tuarkal jere jere jalla ndeysan
1: wallahi aliz buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak waxtan xamna dina la wo insha Allah mbay jere jeuf mbay
0: barakallahu jalla jere jeuf jazakallahu khairan jazakallahu mbay barakallahu fi
2: assalamu alaykum
0: barak wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: serigne souba mbay sam
0: wa mbok ni ni ngi def
2: wa ma ngi lay jaar bu baax baax di ñaan sama bokk kaddu ki fekk la ci jom
0: ene ni yalla bool insha Allah taala
2: allahumma amin allahumma ni ngi lay jaar di jeglu waxtaan bu baax baax baax di ko rafetlu
0: barakallahu fiik
2: wax deug yalla heure bu ñu fekke fi ci kër gi ñu am jël rek chaque samedi man and di fere yi yépp lu ma koy déglu wax deug yalla lépp lay déglu
0: amin sama borom boole yi wu insha Allah taala
2: waaw ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie allo
0: waaw Touba Rimini waa kay bismillah maa ngi lay dégg
2: waaw mu ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie
0: waaw
2: waaw ñu koy wax Youssoupha Sall
0: Sidna Youssoupha waa kay Sall jërëjëf Sall
2: waa mbay ñi lay jaar baax di rafet du waxtaan wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mosnaa la gis benn yoon waaye jiti woo nuyoo suma la ko waxee da nga ko xam muy luwa kër sëñ Fallu da doon fa def benn waxtaan bu gàtt ci côté timis yooyu
0: waaw ndeysaan dëgg la kii
2: waawbisu gàmm la woon
0: bisu gàmm waaw boo Cheikh Abdoul Barack waaw boo moo fa doon gàmm
2: wallahi fa la ma fekk xam nga moom ci kër googu laa dëkk sama baay moo yoonu kër googu suñu Ibrahima Sall moo doon taalibe suñ Fall ñu ko nekkuloon foofu mooy suma waajur
0: ndeysaan dëgg la kii waaw
2: waaw boobu ba tey nag wax dëgg yàlla sa benn waxtaan bu ma raw benn du ma raw
0: tubaarakallah wallahi ndeysaan
2: waaw te waxtaan yi wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam teg li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit waaw ndax benn parfaroo ak lépp ak lenn looy ragal amuti lépp rek da nga ko wax ngir jimmi yàlla ak yonente bi Cheikhul Khadim
0: tubaarakallah alhamdulilah ndax yàlla
2: wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla xam naa daal ni ngay waxtaan nii moom ñëpp defoon nayoo du ma ne day lu bëri dana wàññeeku waaye lu bëri dana fi jóble moom ndax kenn du ko ñemeeti kon lu bëri kon kenn du ko ñemeeti
0: ndax yàlla alhamdulilah
2: waaw kon nag maa ngi lay ñaanal bu defoon ko ànd ak wér gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi dafa la taw féex dafa la sangal daara ñu barke cheikh Momadou Fadel
0: yàlla boole
2: waaw li nga bëgg di ko sàpp daal ci yoonu lislaam mi yàlla na la suñu borom defal lu kawe sa dox barke seen tol
0: yàlla boole
2: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nag jox la woon naa ko numéro Sénégal dox dëgg yàlla
0: waaw maa ngi ko doon jox mbokk yi sànq de am na
2: 77
0: waaw
2: 3607 waaw incha allah moom daal bis na ko tey jàppal ne bokk na ci su soppee Youssoufa Sall
0: kay Seydina Youssoufa kay jërëjëf ñu
2: sàkkmillah waaw waaw bu soobee la xam naa daanal woo incha allah
0: barakallah fik jërëjëf isa
2: jërëjëf mbay jërëjëf content naa jërëjëf waaw
0: bisimilah xëyri ji sa yi Seydina Youssoufa moom ma ko waxee waxtaan wu ñu doon def ci kër Serigne Fallou googu ci Louga booba guddi gàmm maa ngi ko daan waxtaane ci kër Serigne Bada Mbaye ñu gën ko miin ko Serigne Aliou Mbaye wala Serigne Aliou Mbaye ñu gën ko miin Serigne Bada ñu Cheikh Ibrahima Mbaye la pendant fukki at foofu laa daan defee waxtaan ni gàmm sama maga sama xarita mu tombee nag benn gàmm ma war a dem Louga ma gént ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka moom Cheikh Amadou Fadal mu taxaw ci ngi gisug Serigne Fallou bi di fëgg dënn bi naan may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu bi ma yewoo suba nag war a dem Louga ca gàmm ga ma jaar këram fii ci Xaayra fii ko mën a bëri baax ko dama gént te yow xam naa ne sa noppi yàlla barkeel na ko li ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nekk li sama gént ji bi ne ma waaw ma ne ko damaa génn nga taxaw fii ci buntu kër Serigne Fallou bi naan may Serigne Fallou ko bañ a ko nangu boobu El Hadj Bara fi nekk di xalifa ma bëgg nag nga ne yàlla na ko yàlla def xam naa ne boo koy wax rek suñu borom dana ko def mu daal di ree ni ma amiin te nga fekk lépp dara du la ci ump dara du la ci ump yàlla seede na ko ma daal ne ko man nag maa ngi nii damaa jëm Louga fa laay gàmmoo ndax waxtaanoo ma fay def ci guddi gàmm gi mu ni man mit El Hadj Bara mën la yebal Louga ma falaawar a gàmm daa ne ma ko na nga ñëwee kër ga mooy li mbokk mi di wax keroog ba ma fa demee ma far defalwaat daayira ba aw waxtaan soog a delluwaat kër gu mag loolu ba ma ko waxee ci weeru gàmm bañ àggee ca weeru kasu Rajab wa la yàlla dogal mu doon xalifa Cheikh Moodul Fadal xam naa moom la mbokk mi di wax noonu jasakallahu xeyri jasaahi jërëjëf su ma defee kon ni ma ko waxee léegi mooy fexe ba sa njaboot bi ñu dee tëdd ñu bañ a def yaramu neen ay xale du leen bàyyi tamal leen bi ñuy tëdd si ñu lu mu tàng-tàng nañ fanaanoo ay yére yonente salaalai sallam daa wax ni xalal yi buñ xësee am fukki at nañ leen teqale ab turaay nañ leen teqale ab turaay jubluwu ci kenn ku ne salal bopp loolu possibilité boobu ñëpp amuñu ko waaye mooy bu ñuy tëdd na ab sir dox seen diggante na yére dox seen diggante bu fekkee ne ñi ngi sol seen yére moog bu kenn ku ñu tëdd salal bopp ñoo bokk yam waaye ay xale yu tëdd def yaramu neen seen yaram yi di jonjante ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew yaa ko def lu fa xew rek yawa kon ay gone doo leen tàmmal ma ndi wax dëgg yàlla sama akulaay taala daara ji damay tëdd ba guddi ma jóg taal sab lamp dugg ci néeg donga yi di xool seeni tëddiin waaye mayuma kenn kuy fanaanoo yaramu yar mayuma ko loolu boo ko laajee donga yi daara yépp ñu xam nañ ko duma naa ci nit ba taay tëdd si meeku déedéet mayuma ko kenn def yaramu neen déedéet foofu ngay tàmbalee beneen bi ci desit bu dee góor la ngay vee ci moom muy bañ a sol benn yére buy nuroog yéréb jigéen yonente salaalai alei wa sallam daa wax ni la ana llahul mutasabbiina daf ni la ana llahul mutasabbihinna min arijaali bi nisa wal mutasabihaat min annisaai bi rijaal la ana llahul mutasabihinna bi rijaal min arijaal bi nisa wal mutasabihaati min annisa bi rijaal yàlla bu yàlla yërëm goor guy dox doxinu jigen goor guy col colinu jigen yalla bu yalla yeureum jigen gi col colinu goor yalla bu yalla yeureum jigen gi dox doxinu goor kon mutasabihat yi dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke goor la nga yar so dom yaayam mom jangul diine xamul dara dem xotir ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditionnel fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la goor jago diko sol am yere yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye latak yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waruñu ko sol bu ko sari a téré wutit culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari a da ci and ak mom xam nga sari mom ciol leen rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben mod waye nak attention bu ko wutalul mod fekk na cultuream amal nako ay mod yo xamni mod bi kuko sol dañ xamni li mod jigen la li mod goor la li yere jigen la li couleur goor la li couleur jigen la lolu suñu tradition mo ñu ko jangal suñu aada mo ñu ko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambalé waye da ngay gis goor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bu tak ndig la di xasar xasar ni ba dañ ci bir goor ni nak ndax ni boko gisé bo gawtut goor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafé ni goor la ah bon pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xewi diine yi bu amé nga fekk goor ñak jigen ni wallahi bo leen fekke do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nopi nak takok deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé goor nga koy tek fekk jigen la deganut de wa deganut de waddu jil solal yéré jigen bo dé loxo sa yu jëlal sa muso tak ci sa ndig té mur sa bop bi ko la gis xamni jigen nga ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro goor yalla bu la yalla yeeram ak ko mëna doon la anallahu almutasabbihin min arrijali bin nisa jigen bi niru niru lu goor yalla nako yalla xer yermande yalla bu ko yermande yalla jégué wal mutasabihat min an-nisa bi rijal goor go xamni day melo melokanu jigen yalla bu ko yermande yalla jégué lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kulul bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ard yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de logistique ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxul leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata duñ defar do nga tax ñu nefi yaqata duñ defar rek droit de la femme bo xani man na indi ak mbonte ci kawsu ñu nan droit de la femme lool kenn xamnako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ard yaq do nga len taxaju yaq daire bo xamni kenn du téré l'islam téré daire bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yéré jigen ñu sol yoré goor lolu kay yufsiduna fil ard la lolu kay yufsiduna fil ard la mam charni ibn fatim mbacke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna fati diop togal na ablah si ahmadou bamba si ahmadou bamba wallah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si ahmadou bamba jëfëndiko ci lakh bu ba nopi dal di wor akam ja mam cernu fati mbacké jox ko deswa yarna lek deswa ba nopi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum seigne touba dal ci kawam ñu señ touba kérok da ko gëdd ba niko xël niko ciarna yow loy wut ci kër jigen ñi neñu maam ciarna ko ambaké man kat sama neek nday la démon dama don dello ji kël bi nga xamni mom nga ma joxoon dañ señ touba niko ciarna goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yaq na xam nga lu ko yaq waxu ni fa xaan ci seen lalum nday seen amna goor ño xamni yegu ñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu ci sa nday dug neegam al ya nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yaq nga de te yego ko yaq nga te yego ko yaq nga te yego ko seen yeeng nday nga war ni rap ci suuf te dam sa gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga naan nak far ngay li franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tok la xol wala xowte ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñe dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim war na jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da war na jëk kaas bakkan biñu reyte ken reey lu loolu war na jëk lijeenti ni bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tém ci ñu fayul ko waye dedet ki fa reey la naan bu ko ken laal de bu ngeen ko tejé kasso na ngeen ko jox wandlateur bu mu uppo de bu ngeen ko nangamé de ah bu ngeen waaw bo liggé kay kenen ray nit du dara ci mom kenen ray nit dara ci mom en politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo doon waxtaan inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñukoy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaat dafay ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadir abidin ila janna ak ci xasid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28 su ko defé kon xamna dañ ñëmal fa waxtaan yi dafa am gan yi fi nekk yo xamni dama leena wara yewi ñoom mën lañuy xaar bobu tay danaka bokk na ci yi nga xamni bobu tay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am nok sahiran wa batinan yalla mussel ñu ci ay bëtt ak ay lamine sa borom mussel ñu ci yaqut ak jamono mussel ci njabot gi bi baraka ci shaykhul khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi du ko wañi dara yalla ñu yalla aral njabot gi yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum goor jigen yalla nako fi yalla jele te buy taw li dem na and ak goor jigen ñi dem goor jigen baña ci am ba faw bi barakati sayyidul khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديني سليم يلن يون إسين إنسان بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريب مصطفى بيسام جلين كدفل دماس بنك بنيان تباك جاتي في سنغال. Ni ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan di len deggul ci dimanche yi wessu te deggul len ñu te sabab bi ñu makoy faral di waxe leg mu doon ci galankor yaram leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ni ndokal al alam islamiya ni yer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Tahrullah yer wa ca tegee Tahru Sayyid al Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam, yer yu ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak, yer woo xam ni suñu diggante ak moom ñu ci des bëreetul yàlla nu te fekk nu fi insha allahu taala, te buy dem bàyyi nu fi. Weeru umma waaye weeru barke, bu ma ne umma nag mooy ummatu sayidina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, waaye weeru barke weeru yërmande weeru taxee. Weer woo xam ni ñi ko suñ tubaa waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek si ñun, saa bu ñëw indil ñu sëri ca texe di dem yóbbaaleel ñu dara ji di yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaamat akbar, bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbi kon ñu takraar sahru ramadan al mubarak ci waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat ci tubaab yi dañuy wax ni répété ci pédagogie la bokk. Arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa, loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéem a def ay diraasaat ci sahru ramadan al mubarak li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, li nga xam ne ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ni la lem moo la jabat, déedéet lem jee tax nga jabat, doo ko mas a dégg te moo gën a sax suukar kaay na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran non la mel, alquran du sappi, lépp lu alquran laal loola du sappi, moo tax weeru koor bi sappi mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla, ndax ni bu weeru koor dëgmale ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weeru koor sappi ko. Xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk wér gi yaramam xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, ndax ni moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi sun borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi sun borom yi
rabbi sit wa jalla mo al qur'an mom kum lal li yamakum lalut kum tuddu li yamakum tuddul wa rasul bram ni sahur ramadan allati unsila fi al qur'an hubban lin nas wa bayyinatin min al huda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacc suñu wax ju mag ju reey ji mu ni wax ji nga xamni do ñew ngir orienter doom adama bu dem li nas waye wax joju moy wax ji nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinati min alhuda wal furqan alfarq bayna alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dund ba yeru ko ar fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante nanga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngay dund wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel nanga wor wér wi waman sa'ida minkum sahra falyasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa idatu min ayamin ukhar kep ko xamni nak yalla dogal na di wéru koor wi di téru mu no santé ngir gi yaram mayu lako wala sax am nga santé am nga wér gi yaram waye da nga nek ci voyage wo xamni voyage wi dagan na ci sharia tukki bo xamni tukki bu dagan la ci sharia tukki moy yalla do tukki banex waye tukki farata la bu dagan te mën ta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni da ngeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko man kana minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhar nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekke nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor borom ni bu ngeen gisse ma remettre len waxtu ngeen febare bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki bu dagan bayyi koor gi mo man yalla dinduma len ngir fitna len dinduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen xahaada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna leen ñun yalla bimu ñu leen ngir di leen fitnal koor gi fitna taxul ñu tag leen ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax bo yere de dula te wor waye suñu borom ni man indi wu fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a général koor sa bu ñëwé fi ci réewum Sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bop ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam sax ñoom nekku ñu Sénégal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneen réew dañ leen fitnal sax ci koor moom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor dam ni sa katan sax du ko mané du ko maté ba da ngay mujj di woté ndimbal di woté ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choono bobu namul won ci ñun choono bobu dafa namon ci ñun al yusru ci daan lek ñetti waxtu ñun la légui del lek wenn waxtu
wax deug yalla al yusu waranna fa am ne safan bi la legi nek na adama yow boko deful sax limala la ci ñu nay ñi limala la ci ñu fonkul koor ñi limala la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla bu ñu sant koor daf ci jiblu mu nek al yusu ci ñun wër yi nga xamni mom lañu deggal muy sah ramadan al mubarak ahru khair anbiya yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatangal tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir téro ko gan gogu ci sah ramadan الخير سحر المبارك سحر السحادة نمكن أن فقلو لدف لنيت دي مراخبة من موس لدف جناح نيربان مراوكو تي جن ويت موي نيو بكين پخم جناح مي كو سانتريو جوخ رغارم تي پخمي نيربان جناح جريت نيتي يالي bu wéru koor masaana dëgmal noonu la ñuy def dañ koy préparé ci jaamu yàlla di ko muraaxaba di ko tundu li ci gënoon a jafee gis naqaree gis bu wéeru koor masaana teru dañuy yomba gis kamis li si ahmadu bamba radiallahu taala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sah ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan di seen ñamu lek non lañu fonké sah ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel ñu señ Touba bok na ci ñim ko daan fuglo daan ko saggal ay way wan ko ni ko man xamewuma laak jinni doom aadama ji ñëw bàyyi ko fa suñ borom ñëw di ma gane si moo tax mu daan wax yaa xayra dayfi ata bilbisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما بقراءات هاتي والسدد محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرصد او كما قال رضي الله تعالى عنه ونفعا له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ احمد البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن غن غن غو خامني تابو ديكي نديك نغني انديل dañ ci bani ko man day bokuma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deugmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fu nga jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow mbegum kasse nga kon nak ma ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam biewani welcome sama kër ñi yaatuna yaatal naa la fi amoo fi dayo maanaam foo war a yem amoo limit yow amuloo limit sama kër man Sëñ Touba yow gan gi ñuy wax weeru koor mu ne ko ndax yow musoo dañ di ma gane si te yow gan gu tedd nga gu màgg boo xam ni koo siyaare rek mu am barke koo siyaare mu am texe koo siyaare mu am ngëm gi ngen jëfeewal loolu tax na man Sëñ Touba danaa la teral xam naa ni doo gan guy lekk doo gan guy naan kon duma la rayal ay xabon mbaa ay naaga loo may terale mu ni ko xanaa topp yàlla gu mat sëkk ci saahir ak ci baatin bi xiraataaxaat
top yalla gu ma seuk ci sahir ak ci batin man seigne touba lan la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu ma seuk ci sahir ak ci batin dip xot ci siratal mustaqim mune ko wax yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran radio ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacc ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom te man beuguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla la lay gënalé dé muñu ko gis nga ni nga maggé fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa bepp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reuf kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor lu reuy ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reuy ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi ulama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seen xam xam ta ragal yalla rasikhuna fil ilmi ñoomi da nga reuy fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñom ak nga ri fi ñom lu maula amilul amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor business tax ñu yakamti business ci la seeni conférence du multiplier wu té conférence bu nek dañuy waxale conférence bu nek seen calendrier sax leg leg day fess amna conférencier bo xamni biriyanke yi mom lañ tamu ak bu ñëwé du tuddu seenu xéssal du tuddu seeni mess ak mu né mom lañ tamu mom biriyanke yi conférencier bobu rek lañ tamu ndax du ñëw mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal mi du ñëw mukk bané leen waaji wañi leen bëgg adina gi tooti ëpp na dé dédét amna borom xam xam bo xamni mom conférencier yi bobu lañ soxla ñom jigen ñan ñi amna xalé yu goor yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé dana tak lam aramna bayi leen jaara nopi musique aramna bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amiluna nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo leen doon jox adina ak li ci biir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo leen doon bayyi bañati leena xam faalé wuñu loolu dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam ata bu rafet di leen taxa sansé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sansé wax poos bu diis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm addedit ñom dara mun leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamne dañoo ragal yalla ba ñoom buñ wax yalla lañuy waxal on yeeku ñu wax ngir li ci poos yi ñoo ñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamati akbar wéru ko dana leen sédel fa kanamu sun borom rabbis jalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamat akbar warasad al mursidun muy ko ak ñi nga xamni ñu jub lañ ga ñu jub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñom fam intellectuel yi nga xamni dañoo diin ci seen l'islam warasad ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xamni bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen al-akhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñom mag fi ñom
ñoo ni moom yàkkamt nañ weeru koor ñëw bañ woo borom xam-xam bu ragal yàlla delloo leen ci yàlla akum yonantam nga xam ne dafa ñëw naan yéenay nabi yóone yeeg yéenay sopp ahlu quran déedéet day ñëw wax leen li leen di jariñ seen addina ak seen alaxira wax leen li leen di lor rasad waxambaane ya xale yu góor yi nga xam ne dañoo bëgg njub bëgg a texe nam yàlla bëgg yàlla sopp yàlla ñoom it ñu ngi bokk ci al mursidun ñoom it bu ñuy woo dañuy woo koo xam ni bu dikkee da leen di wax seen njariñal addina ak seen njariñal alaxira lu tax njub moo leen saf ndox mu neex ak njuba leen saf ndox mu neex du yoo mukk conférencier boo xam ne bu ñëwee ay xisa rek lay def ay xisa rek lay teg mel ni diggante lettu bukki ak kéwal wala lettu bukki ak lëg waaw lettu bukki ak lëg ku mën a nax sa morom rek nax sa morom ku mën a nax sa morom rek nax sa morom booba rasat nekkatu fa rasat nekkatu fa lëg ba mu dajeeg bukki te bëgg a lekk ndawal ga bàyyi ko nañu ko nañ lekkante bukki ñu ko ay ca ñu ne ko maay jëkk a lett bukki daal di lett lëg lett yu rafet fekk ñu ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëggee lëg di ko lett lan la lëg doon wax baram baram fasta daqaar ga baram baram fasta daqaar ga jël letti bukki yépp fasta daqaar ga ndawal gi ñoo lay mu ne ko acca nañ njëkkante lëg ni wat det ni ñooy ca ndab la moom bukki ni balet ay lettam tiyee ko ñu conférencier yoo xam ne noonu la ñuy naxe xale yi naxe xale yi rek ni seen poos fees rek waaye ay ndaw yu la woo ndaw yu la woo te seen addina yépp mooy kiris koros ay ndaw woo la ci conférence seen addina yépp mooy takki lam ay ndaw woole ci conférence seen addina yépp mooy làmb ja mooy football ba mooy yàq alali jàmbur te defoo ko muy dara boo ñu ne yee leen yee leen delloo leen ci yàlla subhanahu wa taala sëñ tubaa nee na ñooñu la weeru koor réy fi seen xol gaa ñu jub ñi waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam ak nitu yàlla yi nga xam ni dañoo ragal yàlla ba bu ñu toogee ci nen du toj sëñ tubaa nee na ñooñu la weeru koor réy ci seen xol radiallahu taala anhu moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci abis boo xam ne sayidina abi urayra moo ko solo ba muy wax koor lan la wax liman saama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sand salallahu alayhi wa sallam daf ni képp ku woor weeru koor te fekk nga gëm yàlla di nga ko de sart bi mooy gëmal yàlla waaw lan mooy al imaanu billah lan mooy gëm yàlla gëm yàlla mooy jur ragal ragal yàlla ragal yàlla mooy jur bàyyi lu bon sëñ tuba wax na ko alaamatul xawf min arrahman tarkul maxaarimi bila tawaan sëñ tuba nee na ragal yàlla du sant du fami du yéeru yu rafet du dàll yu xottiku du kaala gu jeng du mu mu dann ñu ne ko ragal yàlla lan la mu ni bàyyi li fi yàlla tere rek bàyyi li yàlla tere rek mooy ragal yàlla laamatul xawf min arrahman tarkul maxaarimi bila tawaan yonente bi sarti sarti dëgg dëggi koor gu yàlla nangu mooy ngëm ngëm da koy lal man saama ramadan imaanan lu ñu wax ci saaban dinaa bu ñu gëmee ba noppi nag bëgg tiyaaba bëgg a texe bëgg a texe moom nga ciy fàggu weeru koor am na koo xam ni wala am na ñoo xam ne ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jëmmi yàlla ngir bëgg a xam seen diine ngir bëgg a texe déedéet dañoo organiser conférence bi ngir séddale seen biyeeyi màkka ma tax càmbal càmbal jaag nañ may député sàngam Moussani Parole ak dagg conférencier bi jox maire bi ci ruqubeeg yooyu rek parce que yàlla taxut séddale biyee màkka tax ñu woote conférence bi séddale biyee màkka
amna ndaw ño xamni ñu ngay woté conférence yalla taxul lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ku ni am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passer ko nané ko lu sédd fay ci ap conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal atom delu bu leen wax lu leen jariñ yalla taxul ñu xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek li stéti maire gox bi ñëw ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay nonu may fi fini foye sax nonu ko tabaxal foko dem député ba ñëw foko dem businessman bi ko man xali ko xane moy commerçant bi ci kon bi ñëw barkañ yalla taxul de sen association bi mo leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñak jot sax nak ngeen war na gëna ñak jot kon ki yonentou sallallahu alayhi wasallam digg ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ni wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi tere yi lol moy mandar ga ngëm def digle yi bayyi tere yi motax fuqaa yi dañ wax ni al imanu bil qalb wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih dima koy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngëm ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul djummi ngëm yalla ngok am nga djummi nga dal dikoy duggal ci sa poche taya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemoote mom ngëm di djummi bobu nga duggal ko ci sa poche taya yemoote nga gung ko ba fa poche taya de yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi juk ngëm yalla ngok al iman bil qalb legi wonu ko bi lisan moy nga wax ko ci sa lambiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinn lay jar nga ne man de amna jinn lolu moy nga wax ko ci sa lambiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinn bu ñi jaay luy jar jinn manes na la ko jaay waye ba tay de al amalu bil jawari legi nak fas nga jinn ci sa poche caaya wax nga ko ba nit ñi dekkone am nga jinn légi bala ñu ko gëm nak wal amalu bil jawari da ngay gënë jinn bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinn moy wal amalu bil jawari motax ñu ni gëm yalla dang koy fas te rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko légi nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def da lañ ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyna man sa ramadan imanan wa ihtisaba ngay gëm yalla bu mat ngëm yalla mandar gay moy lolu mu wax wa ihtisaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mu tim ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali naan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñëw mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat seen wax ja li xew moy ndam li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu toll kenn mu la ko wax kenn mu la ko wax ci len mayen biya mak ñew ñu na di mu ni ci ñak bañu sadi grain de salam kat ndax moonu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférencier bi dañ ko warna tudde rek conférencier sédélé bi makka te bañ ko tudde conférencier wéru koor
conférence wéru koor dedet tuddu len ko conférence sédile biye makay rek sédile biye makay wa da sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wa sabirin wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wa sabirin sura al-ahqaf man yalla buma dem mukk di len examiner di len examiner ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni deggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installer ben logiciel bu ñu tuddé asabru ñu ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installer ci sa xol asabru ñu ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do nga tax nga man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër

لخصابو تي وتي غرم نيت ني ياغي نغيستال نغيستال يالا امو تي سخلا تبارك وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم نينا اصيام الجنه من النار كجنه احدكم من القتال عليه الصلاه والسلام نينا كور بروتكسيون لا كور بروتكسيون لا في جوليك بي te digënté ak safara koor safar pompier la bo xamni dalay fayal safara wi rawal ak ëlëk na'uz billahi minan nar koor safar pompier la muy dox sa digënté ak safara wi tak koor défense la muy dox sa digënté ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci muni melni xarekat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum kong moy mbub ni muy defandare jasi ak fetti ak misili ni kor anti misil la mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kor anti misil la sa bu la iblis sané misil bi la yebbu safara rek anti misilam moy kor lolou yonnati sallallahu alaihi wasallam wax kor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla kor anti misil la ولطخ صلى الله عليه وسلم ليغا خامني ني نون لا دان ووري مير بغ تيابا خامني دانا ديف لي ني تيغي صاح ويسال دونت لول نا تي موم ريك لا دغان تي موم ريك لا دغان كور شيخام بي ني تودي القران yalla dako sekhale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet buñuy def ci doom adam même effet mom koor yalla dako sekhale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor bi def effet bi alquran di def xol alquran nga xamni waxi sun borom la tabarak wa taala am daraja ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi sto jalla waye xol alquran li darajam ri yalla sekhale nako koor balé alquran man koor man nako moy ram fekk ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana kon man nako ni ko alquran mané fekk ko wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana kor man nako ni ko alquran mané yaron ta sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam wal quran yasfa'ani lil abdi yawm al qiyamah lolou mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax الصيام والقران يصفحان للأبد يوم القيامه مصطفى عليه الصلاه والسلام نوكو واخ نينا كور اك القران داني رم جام بي الله يوم القيامه دوجل كو اجانا لوتاخ سن سيرين بو ماغ بو تاد با سي احمد البامبا رضي الله تعالى عنه نينا دمالغا واني عرفي ويارو كور ولي سحر رمضان بو كونتي اي عروفم اي عرفم مين لاي جوخ 8 عرف جيروم نيت عرف من القران بو كونتي اي عرفم مين لاي جوخ 7 عرف جيروم نياري عرف من تا اجنا جيروم نيت بنت لا سفر جيروم نياري بنت لا بنت وارينا بو ووري تا يالا تخ sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ni la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ni la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran señ tuba ne yowmal khiyam loolu la yalla defal da lay ubbil juroom ñetti buntu aljana ni la setal fu la neex jaar dem aljana da ni rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar setil fenen ni mom yow bokko ci ni fi jaar yow motax yonent bi lekkale as-siyam wal qur'an yasfahani lil abd sentubani sahr ramadan wal qur'an yasfahani lil abd ndax jurom ñet araf la mom sahr ramadan al mubarak aljana jurom ñet bunt la nga wor ko weru koor yalla ubbil la jurom ñet bunt yeb al qur'an jurom ñaari araf la nga jang alquran yalla tejeul na juroom ñaari buntu safara yeb
radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jàngalé ñoom dañu mëna jàngalé motax bo dajé ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax dal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence wax dëgg loolu lañu bëgg ñoo nit animateur lañu bëgg bëgguñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañu bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñëw rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ñi naan wa sopp Khadija te kat Khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ño xamni waxa ñun ñoy wa kër Khadija wala ño sopp Khadija waye Khadija da jëm penku ñu jëm soow la Khadija di def defuñ ca dara dara dara lamuy wax waxuñ ca dara conférence bi ñu mom tamit dal leen di rangati rangati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan Khadija moy aw bu musta am wujji Khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci ci tabal ma yow ki ngay netti histoire Khadija mom da préégut mom préégut doko wax fi Khadija jaar ba tol ba melni mu ñal yow jamono buñ ko naan Khadija masna tok yatu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko Khadija jamono bi ngay netti ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso jenn walu manam intanu garafas intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina Khadija la jibril masal nuyu nan yenen ti bi nuyu mujj subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni Khadija day karab bamuy tester experience pour xam ndax Muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience buñu jëkke exploiter moy def bopum neen pass mu soorem ni yonent ndax yaa ngi gis li nga daan gis ni dedet mu ni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ci lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma dedu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy bu ko tay def liggéey nak bu da raqim ak atit bu tay ñuy dund say bakkar de waye dañ lay du moy def ñu la defandar ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la defandar e jigen gi mel ni wara mel malaay malaay fi koy garder dañ koy defandar dañ koy defandar ci jinn yi diko defandar ci shaytan yi diko defandar ci musiba yi jigen gi mel ni wara mel la wax malaaka yi dañ koy aar dañ koy defandar amna ay malaka spécial yo xamni sun borom de na sak ngir lan ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen bi eumbu rek lay bombe ba nopi ni dajak bopum neen fessal ba melni tubab malaka yi dañ lay du moy malaka yi dañ lay du moy de nga bëgg am do mutati nan sasare kuma sasare yan la kuma ni ngeen koy tudde ba muy tu sax bo mu du far jaara fa dem rewuma aliyas billah waliyas billah ñu malaka yo xamni lolou do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lolou do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko waru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun ko lu sahri nak yépp wër waye da ci rawati wëru koor bu ñu bare da ngay dégg xalé yi
xalé jigéen yi bu wéru ko téro ñu naan dañuy sélal muy sol lu jot é waya ndaw samba ak dañuy sélal sol lu jot man ni wéru koor dong dong la yalla wax ni di len sol lu jot ma ngi len di laaj fan ngeen gisagun jigéen ju faatu ñu diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gënaaw tooyu taar dees na la masa muur ke nga muur sa bopp bala ñu la muur tooyu taar dees na la masa muur waaye kon muural sa bopp bala ñu la muur gisa ñu ñëw kenn mëntatee ñu muur la kenn kenn te ñun ñu nekk adduna buñ góorgóorloo ba muur la ba yab la ci mpax am nañ ma ñaari malaak yoo xam ne bu ñëwee dañ lay muri ñoom ndax dañ naan yow dawoo muur dañ lay muri sax ramadan al mubarak borom ñu ko farataal ci mustafa alayhi salatu wasalaam bu gàddaay gi amee ñaari at ci madinatul munawwara ci weer yu ñu nekk muy weeru sahbaan booba koora yi dëgmal ak seegut bi sallallahu alayhi wasallam ak gàddaayee makka ñoo madina ba am fa ñaari at ak ñaareel ma te saxru sahbaan te la suñ borom farataale weeru koor ci muhammad alayhi salatu wasalaam ak sahabaam mu dajeeg bisub altine bi nga xam ne ci la alquran wàcc ci muhammad di bisub altine bi nga xam ne ci la alquran wàcc ca makkatal mukarrama waaye bisub altine bi nga xam ni ci la sallallahu alayhi wasalama dikk addina waaye bisub altine bi nga xam ni ci lañ mi dégg see sallallahu alayhi wasalama ci addina kon nag sax ramadan al mubarak yàlla nga ko farataal ci bisu altine weeru sahbaan bi gàddaay ji amee ñaari at ci madinatul munawwara alayhi salatu wasalaam te la ayatul quran di wàcc ndax ayatul quran yi nga xam ne ñoo doon wàcc màkka buñ masaani ñëw ya ayuhan nas rek lañuy wax yéen nit ñi yéen nit ñi jub leen baax leen yéen nit ñi gëm leen yàlla yéesal leen ko yéen nit ñi yéen nit ñi rek nga xam ne ñëpp ñu ci biir yéefar bi ci gëm dara ci gëmul dara ñëpp ñu ci naasu ya ayuhan nas ya ayuhan nas waaye nag bi mu demee ba mu gis ni nag diggante naas ak moomin am na leen séparé bi ñëwee madinatul munawwara léegi yàlla buy joxe ndigal du ko def mu nekk bi sifatul aama day am nuñ ko jagleel mooy kan mooy ci ko gëm nga xam ne moom ci ko gëmut bu ëllëgee lu ko dal moo ko teg boppam ki ni gëm naa te defut li yàlla waxit la muy tekki muy gëmut moo tax suñ borom tabaraka wa taala biir madinatul munawwara dootu wax ya ayuha nnaas waaye lu ñuy wax aamanu lay wax ya ayuha allasina aamanu ya ayuha allasina aamanu nga xam ni ci misaal doon woon yéen waa Touba ca kanam kon am na ñoo ko beral boone woon yéen waa Daara Ihya Ulumu Diin kon am na ñoo yoxal kon ci misaal bu njëkkoon yàlla dana wax yéen waa Touba ba yàgg mu gis ni waa Touba am na ñu gëmut mu distingué leen di wax yéen ñi gëm yéen waa Touba ñi gëm léegi séparation am na kon ñi gëmut bokkuñu alquran noonu la doon wàcc ci yonente bi salaa sallam màkka biir ba yépp day wax rek ya ayuha nnaas yéen nit ñi ku bëgg a baax kaay yéen nit ñi ku bëgg a baax nii ngay baaxe ba mu demee ba am ñu baax nag topp li yàlla wax ba baax léegi bu yàlla di wooti ña baax rek lay woo ya ayuha allasina aamanu kutiba alaykum siyaam léegi ñu baax la wax yéen ñi baax yéen ñi baax te bëgg lu baax te nangoo baax kutiba alaykum siyaam man yàlla farataal naa ci yéen koor moo tax ñu baax ñi te bëgg lu baax rek koy def ya ayuha allasina aamanu ya ayuha allasina aamanu kutiba alaykum siyaam yéen ñi nga xam ni baax ngeen jaar ngeen fi ngeen war a jaar ba baax léegi farataal naa ci yéen koor lu tax yi ñu ne ci koor man yàlla ñu baax ñi dong laa ko yéene
ñu ñëne ci koor man yalla ñu bax ñi dong la ko yéene loolu lay tek ñu bi nekk ci koor ñu bax ñi rek la ko yéene ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam tayyin ñi bax rakal na ci yeen koor kama kutiba alal ladhina min qablikum kon ñu nako faratal ñi bax ñu fi nekkon ci jitu woon leen fi la'alakum tattaqun diar ci yoonu mbax te waccu ko muna mu ne xam nga lu cey top ragal yalla mbax bu deug ragal yalla rek lay mujj jural borom la'alakum tattaqun mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ayo sun borom yeeru koor yi nga faratal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan la am juroom fukkam juroom benn fukk borom ni ayaman ma'dudat ah yeeru koor di ay fan yu niw dong la ayaman ma'dudat ay fan yu niw kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxul rek motax ma sant leen ko ndax fan yu niw dong la ayaman ma'dudat ay fan yi limu rek la mom koor ya man mahdudat borom mo na jangale tabistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu war koor occasion la da bok ci ay man fi atam ay man fahiyatam mom yaru koor da ca bok moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom da bok ci man fahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokko yalla comme ngay jokko mudu mbay ci am telephone nga jokko sa borom mon yaru koor da bok ci wer yi nga xamni balay may occasion nga meuna jokko sa borom bokku ni alu munu la alu rabbi suba jalla motax señ touba ni najaytu rabbi fi shahr ramadan sahr al-amana wal-muna wa fayadan radiyallahu ta'ala anhu ni man sun toba yeru koor tero damay jokko ak sama borom par telephone damay diyalé ak mom mu dekk ma am nopam ma diko diyé sama soxla ni nak yeru koor moy yeru amana yeru sécurité lolou la sun toba wax bok na ci man fahiyati shahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé waye sécurité ci bindu moy wéru koor bok na ci ay man fahiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci bindu wal munna wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru teranga la xam nga bo xolé julit ñi ni dépasse ci wéru koor at mu sak sun borom multiplier wat ko kon sahrul munala bokk na ci ay man fahiyatam mom wéru koor moy wéru xewal la wéru teranga la wal fayd waye wéru koor bokk na ci ay man fahiyatam moy ndegata wéru koor wéru leer la wéru daraja gi yëkkatiku la faydu rahman da bokk ci man fahiyati wéru koor faydu rahman moy lan moy yalla di sotti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bokk na ci ay ndariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di sotti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ touba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré xey rek yalla xamal la lo xamni doko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba
mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkonta ni yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga don wax lu fawxa la nga jikkuna deggi ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamono day set fi wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen ye di leen war di leen dello ci lolu lukay maye luko meuna may nit ki moy faydur rahman faydur rahman faydur rahman manes nako amé ci wéru koor la seigne touba wax najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahri al amana wal muna wa fayadan liman seigne touba damay diyal ak sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru faydur rahman la nuru diraya nuru diraya moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya moy xam xam bo xamni do ko jang ci téré waxna ko barki demb bi may def te moyas ci cheikh mustafa saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiqi mu dajje ñaan gu nang ndax faydur rahman danañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan gu nang cheikh mustafa saleh xam xam bi won ci mom bu limu jang ci téré ni rek maye wu ko ñaan gu nangula moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni seigne touba leen liggey le ba gëreem leen bayi leen fi nga sukk ci seen rol ñi di la jangal waye yeen ñi ta sa wajur yow cheikh mustafa saleh sa wajur kéro bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ca saliha jox ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadd ca ay way ñaanal sa wajur woru nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadd ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal waye xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontre ak nit yalla yu bax yi fuñu dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañ Seigne Touba ñom Cheikh Abdullah ñu raran buma leen de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soy bu mbacke di dem yobuma fa Cheikh Salim Mbacke kazalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi leen di netali ngam gum andon ak man dem gané diko Seigne Thierno Diouf Lambay radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt bëtam yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Thierno Diouf Lambay bam demé Seigne Thierno ko ganalé cebu ganar la ko ganalé te dekkam buñ wax bulel fa lañ ko fekk ñun ñett dong na ci ndabli man sama wajur Seigne Thierno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci ne waye ñun dañ ñoo yaroon bobu ba ñeewu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñeewuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñi waxtane Seigne Touba ba faté ma man kenn dëggaluma man ceebu kessé do ñu ci lay lek ceebu kessé rek waaw ñi sant jaxat rek sisé nañ ma bal waaw ak silla ceebu kessé rek bañu waji juk Seigne Thierno xelam ni yar ci man mu daldi bindi
la ilaha illallah way way way ni mako waxe ni non la ko don waxe way way way barke borom Touba way way mbay yaram bi yar mu fumo ko gis way bi yar upp na way wala gongone ci dem fukke ci ndab li batay lalul ndawal bi tar ni xoxet ko di benar am lum tani nganam nganam ni ci teuf ni ma addiye Seigne Touba ma lek bobo pod ba señu ko en ciar mu def delu defal roset benen pod ni xana ko xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndegal ak wermane bo gisee wajuri mané limako sant deet lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla ko yalla doli ndegal ak wermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax baram maqama maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadl lil mutaqaddimin al fadl lil mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek Seigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ni dekk ni donc manam mune bu ko waxati mu buna mune ko gañu mujjini kuddu ga yalla don seddelé yu baxam ya kuddu ga maxewut mbana ga dara jogu ca ndablu set rek lay xaar bam soti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndablu set rek la yalla di xaar mu def ndablu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou la ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam demé nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bu ki neegam bim andal diko ya ajaban ya sheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ ciim ci kaw seug tontu laaj bi mune ah kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaayika xol bu am faydu rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax Cheikh Moustapha Sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko ma sane poser question de jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurul ma diko wax fi ba yalla nako yalla ngeegal te yeureum ko ku beggon Seigne Touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xamnako hujjalawon ci tariikha bi dal nako yalla ngeegal te yeureum ko inshallah taala kon seigne modou sahur ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu ah buñu yalla maye occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kagn la jël conseil xuma kéro goné néna len waw yeen kagn ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayyi man nangam wër yo xam duma jàngalé am di sama dom bi ma papa conseil mom baké do nga am daana waay wax na deug de conseil mu ko bëgg adina mom waw mo fay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañ ni dinañ ci fatalante rek wa takki fa inna tikra tanfa'ul mu'minina alquran wax du len dañ mukk di fatalante ndax fatale dana jariñ aji gem te ni ngoy faral di waxe mawdu bo ci waxtan boko tambali waté di waxtan ci ba témeri at
yoon bu ne yalla day indi ci sa xel lo xamni lu am njariñ te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am njariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni seigne moudou am nañu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islamiy yépp rek di gërem ñi nga xamni ñoy soppé yi dar ya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni seigne mam tiarna ndjay nek fele ci espagne ñu xamni sa bu ñew senegal at mu nek dina indalel dara ji café yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indale ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam mo lañuy gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji seigne mohammed di diallo da xamni mom dafa def liñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day war day faral di wax ni bu fekkonté ni wër dafa jot awma dara lu sama dépassu keur do mo sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci sa téré jëf ñi lay jox suñu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñam soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem ba mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala zalika serigne cheikh jonne serigne cheikh jonne mom ak soxnam soxna may ñu len di nuyu au passage momit comme ni ma len ko wax rek yaag ngeena deg may wax mbiram ñu ko wax jazakallahu khayra jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna jaynaba mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi way ñomit boba tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek lay leen yalla wërsegal ñu ni ca somp dara ñu dara ji am jazakumullahu khayra jazaihi ñu ñaan sa borom nangu ko def ko ci seen téré jëf barkela le seen bindu ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim ko di jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñu wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou sow nek fofu ci angleterre buma joomut serigne ahmadou badian momit di kenn ci ko xani njabota mañ fi ci daara ji mu nek fofu ci biti rew mo wax soxnam momi non lay ande ak ñun ci liggey daara ji yépp di wax jazakumullahu khayra jazaihi seigne dawdi bi gën nañ ko deg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñewé day ñew ba fi ci daara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotale suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja ni mu nekkal fofu waangi faddu sama xel waye ñoom ndeysaan wa ko serigne morja yi ñu nañ ba fi ci daara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu nit ñi ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal ni ñaan ngeen donu seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega di wax jazakumullahu khayra jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko deg ñu ko nuyu au passage ci melni soxna ñuuba ciun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom mam bu sa ñass ak soxna mam bu sa geey momit ko jël nako deg fan yele ci gënaaw ndeesaan don na ma fi wo di amone yi nga xamé ni jukati guddii ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yep la nakari won kenn ko nek wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di len wax jazakumullahu khayra jaza fawatina serigne daara yi ak donga daara yi ak seti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu sen taxaway di len wax jazakumullahu khayra jaza di len ndokkel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal waye gëm na ni dama ko waxon men mbok bu mene dama bëggoon conférence boy defati ñu and bu ñi sant suñu diitu mënu ma dem ma yabala mané ko diet man fooma seen may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama premier marja al qur'an yonnati bi seigne touba ñoy samay marja
limay wax nit ci lukay jariñ ak lukay lor fofu la koy jëlé ji ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñu mum fo mo seen xamal ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu am nit war segal ñu taxe adina ak wal akhirah musul ñu ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gërem bu baax sunu xarit sunu wëlëré sëriñ ko safal montu bi diko wax jasaakumullahu khairu jasaahi tamit jasaalika taxawayam ci daara ji ay sa bu ñëwé fi jamono bu nek day ñu ci daara ji nakaram muy delu wat ñu koy wax jëre jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wallahi seen tiofel xam nañ ko bu baaxa baax seen tiofel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñu xam ndaysaan dañ lay sokk bu duñ la ñeega xol ndaysaan ñen ñi yërem la yërem wallahi ndaysaan bi ñun jëf seen mbax la rek seen mbax la rek ma ngi koy wax seen modou mbay seen nit ngay baye fall seen nit ngay baye fall rek bi may wo fi fekk boba yaram nga xawa libbe mané ko ñu dimbi la rek bobul wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wa te yaram muy toy wuni dana met mané ko buñ ko yegg rek dimbi le ma rek buñ ko yegg mom bu yegge ni da nga febar rek ndaysan doot am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek waye nak yalla leen gëna bax yalla numa leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu au passage momit gën nañ ko deggi ci rak bi may dem daru muhti di jale ji cheikh basir antanyam momit ñi ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taf ni ci barkem do koy jali sunu xarit ba serigne mahmadam bi ñu tollu fofu la koy wan nan ko fi moy keur ñom serigne mor ndeng ñom ana ko xamna bu wagn ko dina fa jaar waye far bima wagn ko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak dis tout rek mo tay ma jaar fa waye serigne mor ni lay bayyi xel yow ak sarak serigne ngagn ni nek fi dakar di len wax jasaakumullahu khairu jasaahi di ñaanal serigne basiru anta sun borom doli ko ñeegal ak yermane te wonal ko mam cierno be fatim mbacke mag ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla ko xamni jité nga presque 30 ans mais diko jité nit ni lolou seigne bu dara nit ni mom 30 ans té sorofot mom tamit nga ñew kër maam cheikh rahimu fall kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wala di waxe ku bari magal rek faaw nga bari ci dund digale waye jamono bi mom wax deug yalla yow ni mirit bu fekkone tani malakal mawti dal man nañu dimbalé tim ni ba ta kanam dana bax dé dana bax de bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayyi ñu fi ba ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de deug yalla de ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine nga bëre bi ñu leen ubbu barki dembu xani 1313 personnes ño fa nek di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall mam cheikh rahima fall da melni mom bako yalla di bind pour seigne touba moy fu lu bon nek mu jele ko fa indi fa lu bax pour seigne touba jaxle rek mom la koy sant mam cheikh rahima fall lu seigne touba jaxle rek bagn nan kenn munu ko rek muni santal cheikh bro bu cheikh lu ñu day melni xop ci mom motax seen andi bi yag na de seen andi bi yag na xam nga ñu ko faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amutu beug nga len mom kulen amutu beug nga len ñaari kurel yi kurel bi ñu wax baye fall ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa kulen amutu beug nga len waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax beug nañ kurel bu mel non yalla xam nako may xolal kurel bo xani boko ne kay liggeyel ma yow mi ko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jere jef ci sante gi ma sante kay liggeyel ma doga ñu nak futti ku nak ni la lo amon tiye ko lo xamone dencal yow dal togal rek ba ma ne la mbir ma ngi ni way li ku ko beggul ku ko xass ko ni dalako añana rek way beug nako yalla xam nako
yalla xam la ko ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg ñepp ko bëgg yalla leen yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla leen yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatu muridiyya yalla leen yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatu muridiyya ñu nekk sagu murid sagu tariqatu muridiyya ci adina yalla leen ko yalla sagale nonu yowmal khiyam yalla ngeen doon sagu cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoyi yalla ngeen doon sagu cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yalla leen yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khairu jazaa seigne modou assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسين أونلاين، نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال وراء. Bokki auditeur yi xassida online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannah, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi wissé. Du émission bi wax ci parparlo, waye émission bi wax ngir jëmmé Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtullah yu hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-din an-nasi'a, diiné ji layenti biir la. Ñu ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, mu ni ci alkitab wa sunna wal ijma'a ay bimaana al ulama. Sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layenti biir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñu ne ko ci naka, mu ni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gisso ko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, benn mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gisso ko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dañ ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci Seigne Touba jublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dañ ñu delu ci masalikul jinan bi Seigne Touba di wax naan in lam tulahi muslihan faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tew dootu mu bayib ba khiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga cey degge moy amna contraire bi, contraire bi amna khiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi
lolo tax tay nu tan ben mawdu bëgg ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritub sun borom waliyu yalla xawma nak ndax sax mawdu la bo xani masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay lu rot ci sunu xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdu la bo xani bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kéro waxtaanu wama defoon ci tindodi ci jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ko ni xam nañ ni serigne ci mom yaqku ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mani leen nañ tambalé fi ñu tok ci tindo di kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara ni wul lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yerga wekk ci sumpu ga wekk ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegu bi yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñi ni len koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi len di laaj ñom ban bant bo waw lañ sappu gun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dekk nga xani moko gor yett ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgg no gëm li ñun ñoo yaq rew mi dedet ñom ñi ñoo yaq rew mi ñom ñom ñi nga xani sa buñ méré toj tal lak ñom ñoo yaq rew mi waye serigne ci yaqku ñu rew mi serigne ci mësu ñoo toj musu ñoo taal musu ñoo lak ñu bëgg gëm lo ni ñun sëriñ ci ñoo yaq ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci naajo waxna ko ben professeur ba ki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow ne ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq rew mi man sa wall lank na man dama defal rew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fay jàngi alquran wato ko fi jàngé fi xam xam wato ko fi nekk ci alal kitab sunna nekk ci njub ngeen naan tok muy dox té do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé ben coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajek mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon
faidatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam baram tabarak wa taala neena ya ayyuhal ladzina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun suratul hajj baram neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serign bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujotal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabarak wa taala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khaira waf'alul khaira kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banu pi nak waf'alul khaira nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khaira waf'alul khaira seigne touba amna ci ben mafhoum mafhoum bo xamni bu kawé la bu kawé kawé kawé la mafhoum bu kawé la mom waf'alul khaira Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khaira nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khaira de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni alkhaira juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf alul khaira ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram mune moy sa juroom ñaari ciir yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari ciir yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari ciir nga am nit ku ne juroom ñaari ciir nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat beut gemmiñ tank loxo nopp bakkan bat beut gemmiñ non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari ciir yoyu seigne touba ni sa juroom ñaari ciir yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni wax alul khaira ngok sun borom ni la alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussel nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci bir waxtaan wi insha allah ta'ala borom neena ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfirullaha inna Allah ghafurur rahim musammin rikway yen dom adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé samba ak demba man yalla duma jaawalé samba ak demba ak luñu nuro nuro xamé na li duma len jaawalé mukk tajiduhu inna llaha khayrun tajidu inna llaha huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd bu mag bu baax munita yi wo wala ma la tay fayé man yalla wa ahsamu ajra

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتي راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين إلى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينت وقت جوتي سي سينيغال. ina bi nu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokel leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk mi wéru safar safarul khair, wér wo xamni sun borom rabbi hitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu, may ko ci yam ko may yani nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yawmal khiyamat akbar. ni ngeen yag digge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara, wallahi daray bokale neeku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna. kon serigne Moussa Kra rahimahullah barakaanu cheikh ahmad bamba neena dogut ko nak demam gi wala nasrani te kon billahi ñepp dem niirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp. Seigne Touba woonu ngir ñu sant le ko yalla subhanahu wa ta'ala wër wu tedd wu mag wi ñu nekk di safarul khair. Xam ngeen ni cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa, ni nga xamé ni yonent alayhi salatu wassalam day am ndigal ci dahwa. Dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé yeen balma. Wada'iyan ila llahi yomb na lol, ñu bari dana ñukoy def waye bi isnihi mo jafé. Waxtu wo xamé ni am nga bi isnihi ci raju nu nir la cay top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jëfé ila akhiri lepp ci nit ñi. Lolu moy wala ni yow am nga isnu, al isnu sartun bi khabul sahn wala señ Touba wax radiyallahu ta'ala anhu, am digal day tax lo jëf ñu nangu ko. Cheikh Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu donu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ba nopi am digalal wote. Mom am digalal wote nak mom tubapam daf no wo ngir nu santale ko yalla tabarak wa taala. Tax sun mawdu tay ñu jeme ko ci walu gu mel nonu, xamna benen yon da ñew ci sante ak lan moy sante. Mbaram neena ci alquran يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم سورة الانفال. يين ني واخني گم گين يالا بني ني ان دائره المؤمن گين يكتي سين لخو ماغي لين دي ديكلار لغي من يالا ني وي جي لين ووتو يالا اكو يانانتم بوين ديگاتي كو ووتو سي تورو يالا با مو ووتو سي تورو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم sol len seenu dal te dem wuy ji. Muni bu ngeen setantale wote ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par parlo bu mla ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bu mla te dem ginaaw lima yuhyikum ma nga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagn ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanu bopam waxtu boko xagne ak lekam ma nga xagn ko ak nanam mom ruu day dal di lof seigne touba nak sun bolam dox ko digalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yonam tam alayhi salatu wassalam lalla wassalam sun borom dane ko wadda ayyan ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam wotel ci sama digal dina la jox lamp bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lamp yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wana aw yoon faawu sun borom dana ko jox jumtu ka yi tax mu meuna wané aw yoon señ touba mi ko donu momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la raw way la mayit sama borom neena ma yow cheikh ahmadou bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara raw kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxe ëlëk yowmal khiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u wa man arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kayla man cheikh mohamed bamba weru wayla weru ci man danga mucc ku laq ci man danga mucc ëlëk yowmal khiyamati akbar danga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhirah dawal laq ci sama gannaaw man Seigne Touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal ngir mu wutu yanant sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour ba bëgg bëss niko xalé yi di waxé ba bëgg dara ji yëkëtiku taxu ko jëmërlu taxu ko woté taxu ko joll mbéru lu ko tax joll mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balaghal mi'at rabi'a ba'd al-alf taxé dana ñeël ci sama xéet ñi nga xamni ño dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmad bamba feñ xam ngeen ni mu jeddi doone yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jeddit moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam la ni mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak te xagneel na ñey dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bari wul ñuko yalla di jox puissance biko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole shariha ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yaram ko ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fessé seen xol seen bagaanu shariha day dal di touru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqiqa day tour motax way kan bani
الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لام بارفي دغ موي كيغا خامني لام بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مرام جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ماتخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غانيونو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul sen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul sen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul sen borom rek rabbi sitti wa jalla bo len bëgge commander te do sen borom dañ lay repousser lolu moko jotale tubab yi nit yalla yi bari ñu ray lolo tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu riposter ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far do xëc ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bu ko yalla moy ba nopi kenn da ko commander kulul moom rabbi subhanahu wa ta'ala alquran jundina ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ñu leen way yeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun benn bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commander kudul mom inna lasina khalu rabbuna allah sumastaqamu wa tanasalu alayhim almalaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek sun borom leena rabbi sulu jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kulul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalu rabbuna allah moy seen tont sa bo leen ne kulen mom ku seen borom kulen di commander yeen ñi ni kenn kep nay commander allah la tuddu rabbi sitti wa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñi ni ciow ci aw yoon tawu ci aw yoon yoon won yoon yu gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon mi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gël gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofu lañ tek seen tank mune dog giñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nungu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox len confiance ñu len yeen bu len ragal bu len tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanazal alihimul malaikatu kanazal alihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fess sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci kooluté ci wéru seen borom nako yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekk ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lum wax asbuna allah wa ni'mal wakeel allazina khala la ummu nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaduhum imanan wa khalu asbuna allah wa ni'mal wakeel fan khala bo bi ni'mati min allah mune ñooñu nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñu borom yëkëti seeni daraaje ak seeni maqama ba bu leen seeni morom di xool dañuy tokamtiku yalla ni lool dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppalante gën ci tisle gën ci metle
motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal sallallahu alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef ali sallallahu salam mi nga xam leni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tisu nattu ci xéen wi moy yonnati alayhi wasallam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yëk tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yëk tangay wa ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tis mo gëna metti mune gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoom ñoo gëna jégué yonnati wali wi ñoo gëna jégué yonnati motax ñoomit tangor wi ñokay gëna yëk ka yenen nit ordinaire yi ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam lu particulier ndax mom bi mu bokké ci kumul awliyaahi ba nuppi yalla da ko tek natum yonent lolu moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokk ci kumul awliyaahi waye nak yalla tek ko natum yonent ali salatu wassalam mu yanu ko ni ko yonent yi don yanu andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yebul ko dara lutal ni deew we sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou kuko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين او كما قال تبارك وتعالى في سوره العنكبوت سن برام ني اسيب الناس دوم ادمي دال دانيو جورسني دانيو نيو رك ني امنت بالله ماني غونغا ماني ديديت دانيو رك ني ما گمنا ماني احكاي موني dina len nattu ma len di nattu muy nattu bobu ma len di nattu nak examiné bobu ma len di examiné lama ci djublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ñoo deggu ñoy nit ñu sincère ña xam ni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabarak wa taala ñu toll ni dédé wé duñ ko ci fell muy ma xamé len ñi nga xam ni dañuy wax di wacci yalla neena ñaar ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacci ñom la bëgg xamé tali bibi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba du ya ko wax sëriñ bi sëriñ bi ni la nangul na la ko nga genn nekk ci sa bop sa bu señ bi diglé lu neex sa bakkan kenn dula ci jitu waye sa bu señ bi téré lu neex sa bakkan doko bayyi bu señ bi diglé lu dis sa bakkan kenn dula ci seen ana jaayante ga ne nga amana rek waye gëmulo nafiqi té lolou kat na la wër ni du légui lay soga am jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam am lu ñu ñew ni ko yow lañ doxale suñ digg ak suñ borom yonent ni ahakay nanguna waye ñom ñu ne ci seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun loolu moy am ba légui suñ jamono ji ci sëriñ si dara wati nak suñu jamono bi ñu toll mom suñu jamono bi ñu toll yalla xamna ni ko fi seen munaan ndigalal suñ muntaxa lay jëfé ñi ci ëpp buñ jëf fuk wallahi juroom ñent yépp da fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mukk bis bu ni mu téré fi lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba légui am na ño xamni ñu koy wutul lu lay
nan waaw talibe yi kay bank nañ seeni tank waye seenu xel bank wut lol kay ko ni xamna ko ken ko ni xamna ni am xel du bank ñin balnu dafa melni réseau bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon bi ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ñoo yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom abou bakkar ñom omar ñom ousmane danañ bank seeni tank waye xamoon nañ ni seenum xel bank wul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem danañ ca nek ndem danañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni la ne ca ñal wa ya ko tudep serigne waye dup serigne dup serigne legui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalek serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla toñ munu ko wessu du serigne sepp wala ñay neena bu ñepp yamone am ñu gedd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamone am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamale yalla xamnako yalla musta yamale sun borom li dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam leni nit yalla yi ñoom la suñu borom di nattu ngir lan ñi yëkëti seen daraja mu ni natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajaal ko mbaata muy kuni bal mu ni kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba aliman bala xamodi yan ba yan bañu yan qulbay ak abdali ta at niñ ko moko fa raw gaay de ngeñ diwe ci tawatul bala suratul ahwan al amti la aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyid musa ka mi nga xam li mom na to di kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escalé moy estranseri bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jammam ni moy est ce lay len di yegi ci seen borom muni seigne touba nak bam gisee natou bamum len ko deungeñ moy roof ko mel num yow rek yekati nit tegg ci sa bop te dem yan bobu nitu yalla yi bari gisoon nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñeme laal kuñu mësa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñu mësa wax ñeug rek nga sam ko saw xel ba Serigne Touba sax wax na ni biko yannabi sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yannu day ndax Serigne Touba daniko man dal da bok ci natou ba ci yann ba moy kuka yannu ko ne li Abou Bakar Omar mel ci yannante bi non ngay mel ci yannante bi bu yannante bi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ko ko yalla jox ba nga réussir ko motax bu ko Serigne Touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi Serigne Touba sanni beutam seen na mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di leen tuddé ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu lu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale Serigne Touba gis mbolo momi xamni fu yonenti bi jëm ñokay accompagner Serigne Touba ni man li kenn gënu mako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la
bo xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko mun sallallahu alayhi wasallam ñi la accompagner moy ñan liko ñi moy ahlul badrin

تاني تل مبق فصنا بما اختفى بن اي ما جانغ رك يالا وينيل ما اي سكريم موني سكري يو خامني سكري يو خامني كودول نيول كودول نيول جارو فيني جار سكري يو دوكو خام الله خيرنا من سره الجالب بك جولي القران بوغ لما دون جيما مثال جليكو تي سيستم بو جك با موي المفسدون في الارض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اك المصلحون في الارض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو القران مثال تي افرايتم اللات والعزى والمنات ومنات ثالثه الاخرى لوله موم لا دون جيما مثال في هذا زماننا لوله لا دون جيما مثال في هذا زماننا افرايتم اللات والعزى ومنات ثالثه الاخرى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم موم لا دون جيما مثالات في زماننا زماننا هذا موم لا دون جيما مثالات في زماننا هذا نخ لوكا وارال سبب الواقع ابو خيو نجم بال تاغي نوني مالينا غنا خم با ماي كونتر بوليتيك داخ مالينا ان بوليتيك سما يون بوليتيك سما يون واي نك بغنا نيت كو خامني دا نا دغو با مير مو نيك mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di len ma don wote decretena bisu alquran nga xamni legi lolou decre la decre donc ko fi meuna jele motax mani alquran dalay ma system bi fi nek man nala may tay suba mu nangu ndax decre bobu benen decre man nako fi jele wala kulli hal decre tane surne alquran decre te ben fond comme bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren di kené ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa jog waye ñi ñi nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi jog ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñuy mëna ko fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñuy mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañu wara fexé am décret suñ borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran kon sun modou ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen démé ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signaler fofu bu ngeen démé ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya wulo ki radio khassidi online bi am bu ngeen ci démé bu ngeen xolé da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci detaay bi ben système la bu suñ modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku
ci liñ doon waxtane insha allah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virusu system bi du len yak wa virusu system bi ndax virusu system bi ñen balma ñoo gaaw lol virusu system bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passer jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at tarbiyatu wal ilm al ilm wa tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ñi ñu wacce len ben bi wacce len ben bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga système bi fi nek ni muy système laïcité système laïcité xam nga ni mos ku sa wujj seulam do set système laïcité mos bu ñëwé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la khutba ba labat la day ba muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan ba muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca ni duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax koku kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la koku waxon ndax nga mucc yaak say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani tedd ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lewel ko ay fond bop sa xaru ren doli na ci ni ko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñi mayam dit moy assis national ma bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam dit yow système l'islam ma ng lay digal ñu la lankal lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik bi lasi o ya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik bi lasi o ya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik bi lasi o ya ilayk ndax innaka ala siratul mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug
kon nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ño doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaayhi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni Serigne Mapend Ndiaye gën nañ ko dégg ñu koy nuyu au passage Alhaji Mapend non lañu nuyu Serigne Modou Ndiaye Taïf wala Serigne Modou Taïf Ndiaye ni gaay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nekk fi ci Sénégal di len ñaanal di sakk yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ngeen di nuyu di len ñaanal di sakk yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di len ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaayi daara di len ndokkel soxna mama jongu ñu dañ leen dégg di nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di len ndokkel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam señ ko safal señ Modou ñu nuyu tamit señ Mustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na indi lim rek man nañu fatte waye ñepp dal yeen ngi ci sunu xel yeen ngi ci sunu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye na mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy defar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tur fayna seeni xel a yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leeré ndax lan peut-être limi wax rek jiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt da ngay xamni da tomber rek jiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu doon système l'islam bi may wax du ma sa démé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leeré dula yegg fenn dag ko leeré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko ma sa def ci kawsu wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu doon yoon bu baax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa alihi salatu wassalam
même yéfer bi bu fassante ak mom coléré dana ko respecté dana respecté coléré gogou politique du tax mu dag ko té sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi coléré ga xamni dañu woté gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna mu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeur yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeur du l'islam coléré man ngeené wouté gis gis té du té nga sam ko muy coléré gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wouté ngeen ay gisin lolu yalla koy def wouté gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla nam mu am way yalla ko nëmmut kon ku ni wanen sa position te wané ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bax soti na bu yag waye da mën tane da mën tane ñoño ñu upp xam xam upp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man mala ko wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may té loi bu né loi mën nako fay jëlé décrété bo gis décré mën nako fay jëlé bép décré bu mëné décré mën nako fay jëlé waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko mëna sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak jak bima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki né ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubo ak ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggo ak ñom muy jëflanté ak ñom seen ciéb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kéro ngay dem mi rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxandolen dépasse dañuy bokk genn kër
waye ki man bopam ba beru man bopam ba beru ngane ko bes bini lahu dakhin bimay togu ci ngay lek fa lay waccal sa lahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara public ben ta dolli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënutu ñom man nañu muñ seenu tuma ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi ni ni nga baye école privée ni nga baye école privée ka baye ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ di li mbacke ñom nga xamni liñu tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci doliko alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye len ak lool wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi nasi bi ni'matihi tatimmu salihat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. بوك اوديتور راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون في سين ايميسيون بي ني تودي من هاج العابدين إلى الجنة، té sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio Khassid online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ina bu sante Yalla gindi gi Mustapha alayhi salam, xam ngeen ni émission ba lay wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan ni ma koy faral di waxe. Leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett, waaye leg legi mu am ay waax ay yu xew yu tax ñu indiwaat beneen mawdu. Ñu mel ni suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a doyal jëmee ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam. Shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéni jullit am nako ci l'islam, la femme digne, la femme digne fil islam. Ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtaané insha allah ta'ala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxañ ci jenn jigéen, jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation bam nekk la femme digne, bam nekk al mar, bam nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, ashakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy, xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama, jigen moy genn walu societe, jigen moy genn walu societe. Jigen baxé rek societe bi bax. Wata ali salatu wassalam ñoon gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomi jigen, ñetti doomi jigen, mu yar leen jangal len ba dugal len neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam. Am ben way bu ni ko waaw budé ñaar nak mu ne ko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len neegu sey mala garantil aljana. Am kenen ku jëm ni ko waaw budé kër mu ne ko même budé kër. Am kenen ku jëm ni ko waaw budé kër mu ne ko même budé kër. Am kenen ku jëm ni ko waaw budé kër mu ne ko même budé kër. Genn walu société, société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu. Lol tax batay ñom arab ñuy faral di lebu nan al ummu madrasatul banin, première école ci dom moy nday, première école ci dom moy nday. Nday mo nga xamni nak kon bu baxé lepp bax, bu yaqul lepp yaq. Ni diko tudde jigen mom nday momi mas'uliya bobu, responsabilité bobu, comme nek ci saw loss warutula ku nelaw, warutula yandor, warutula am afiya tank réussir sa mission, tank réussir sa mission. Mom nak genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek ashakhsiyatul mar'atu fil islam, la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom min islam bëgg jigen melni melna ni lutax serignam ba domam ja moko orienté ci seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo don denc soxna sosu ñu nan ko soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ne alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfira laki nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père bi ngay jëk tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme din bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy premier chose asabru deuxième père muniko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba lu ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi bi taagne bu nit ñi téwé rek ñu muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri bi taagne nga ragal yalla fi nit ñi téwé bu nit ñi téwul doto ragal yalla muñ dédét fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla ji fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muytul dang ko duggal ci biya bo muytul da nga tax mu beddi ay domam bo muytul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci society bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagnou n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fa yaghfira lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé duto am bakkar sun borom dalay gom fasé duto am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nang nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé doon boba kat ma ngi lay denk doomi ala tawbati bittihadi da ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili liswara sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision buru njub nga focus njub mom la ko seigne touba wax bo beugé am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga don sen nday nangu nga don eumbulen na muniko wala tamili liswa rasadi
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yep moy ak njub su baba wallu yi dañ ñu nangu nga doon seen nday dañ ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek fam bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al khumul wa tasatturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra nga saxo mur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari tenk rik bu feñ hadis banena al mar'atu kullaha awra ila wajhiha wa kafaya ila wajhiha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tenk loxe señ touba ni ko bo bëgge nek fam bu am personnalité ci kanamu yalla ki malaikam duumi ala al khumuli wa tasatturi wal taqfidi sawtaki dahra tuskari nga boole ci nak nga mom saw lamine wal taqfidi sawtaki momal saw lamine jigen bu bëgge am personnalité day mom aw lamineñam day mom aw lamineñam waye bu fekke ni guru whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nga ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon moomal saw lamine wal taqfi di sawtak saw lamine ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mu lool nak def na la wax le sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du deñ mukk di la sant ak gëreem soko defé yalla dalay sant fu mu tollu ak gëreem muniko la tan suri ma dumta ayataka muniko la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi tahliluhu khadin jala bokku na ci limu lay denk yow soxna pend job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khayri lasi tahliluhu ghadin jala rikway te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex ak lu lola reey ak lu ganjaru señ touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deganalu ko fi yow nang ko fa ba ina yalla deugenul ko ci yow rek nam lepp lu ñi li deugenul ci jigeenu julit rek bako fa waye bo ne waye me wala kin yahni c'est-à-dire baxatul lepp lu yalla deugenul ci yow nam ko fa ba waw da ngay jaay naan man fam intellectuel la jang na science bu teeri jeex nga ni am na benn xew-xew bu ne ci pénc ni xew-xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog adina andi ñëw violation boobu moog adina ñoo andi ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manes na koo jàmbat ba ñu moytu bu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pénc mi di manifesté wu la qadrallahu wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wa xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ne ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fi tamit dana ko laal boo ko doon tëj 100 du teemu laal ko ndax yaa ko won ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci fexel ba bo xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi bu nepp ngeen xaj bi bu laal ndawal gi boku dem door balu fetali dana laal ndawal gi kenn mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone tay awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow muni kon nak rikki waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus munuko wala taruni taahata llahi bila taahati sawjiki taqi sil ula ma ngi lay denk yow soxna pend job bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanam yalla ci malaikam ci kanam yalla ak wali wi bum ko yagale mukk bu ko andina yagale mukk mukk ba nga jema am ngeureumal yalla te jaaro ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend job bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rik way bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyuti min abwabiha kuy bëgg dugg ci neek te bañ sa mbubu xoti ko jaaral ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba niko bul jema sakku dara dara ci sa borom lu ñu dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu deglu na goor ñi deglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu dal di commencé woganti dara ak yeex yeex yi defé ni mo ca nek fekk nak borom keur biñu wax ban la seigne touba nako ko taqi sawji ki taqi la seigne touba wax sawji ki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobi mu yalla mu la bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ngortam dong na la top borom keur bo xamni mala yef dong la bëgg top dedet dedet sawji ki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye sawji ki taqi la señ tuba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bul jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur sawji ki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxu ñuko de koku waxu ñuko dedet koku waxu ñuko koku waxu ñuko kon nak ragal yalla gu bu fatani jigen gi li tax mu dagan la ci ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaron ta sallallahu alaihi wasallam neena won اتقوا في النساء فإنكم تسوجوهن بأمان الله بأمانة الله صلى الله عليه وسلم لنا اتقوا الله في النساء فإنكم تسوجوهن بأمانة الله واستحللتم أجسادهن بكلمات الله أين غورني رجل لن يالله تي جيجين ني اتقوا الله في النساء ragal len yalla ci jigen ni ne ko muni ba ngeen len di labat tan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu tan yalla ngeen yobbu won mu don seenu tan ko fi yansu yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ len koy may luñ jang tur yalla ya ayyuhan nas taqur rabbukum allazi khalaqakum min nafsin wahidah mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw si dagan len waye set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw si
ragal len yalla ci jigen yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax muni ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo ken dula bindal bakar bu nupp bindal la tuyaba boole ca lu ko waral amna jamono bo xamni saw yaram bu laale yaram ndaw ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex tek sa loxo ba nupp dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimati lahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ci bindal tiyaba nak doli ci dañ la ci bindal tiyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jote gi borom keur di jote ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba ju reey borom keur bu jote ak soxnam way ndaw tiyaba ju reey sahabatu kiram ni ko ya rasulullah banex bo bi banexu bakkan ni li ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ni ko boko defon fu deugul na ni lay bindal muni bakar muy jeexna kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba dinaaw boko defon fu la haram ni bindal la bakar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba ñu nak pour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna muni wa d'accord na man yonent bi ni yeen goor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yena li ñu yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wona alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wona alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alaihi wasallam fi ta'amihunna wa kiswatuhunna fi ta'amihunna wa kiswatuhunna bokk na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ñu lek fi ta'amihunna yene len yorel dépasse yene len wara dundal fi ta'amihunna seen droit la seen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggeen ba wer de mu yëkëti salaire bi yëpp ni la li jay am akay lew na la te jigen ñu bax ñëpp lepp luñ am bokk nañ ko ci seeni borom kër jigen ñu bax ñëpp nak la wax ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkonta ni sari a dong la ñu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye may na ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nekk droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wahunna alaykum fitahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alayhi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la konda ay li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul benn muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fi kenn dula ci bindal bakar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay te 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kok mom du sharia kok du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko dayli lu ci nek yaronte sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma
min khadrikum fi dolem tollu fi dolem tollu waji mom ak kaskare la manam kaskare la manam boko ko xebal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay air plus 4 et après mom dolem ci kaskare la yam sama morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangulen dogal yalla ba kero yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxam mukk dug ci lu arab liggey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagane anam yi sari awax est ce que nak respecté nañ anam anam yoyu lolu mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggey dagan na waye naka ci naka waaw jamono dana yaq ba nga xamni legui nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam né ci lénen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci lénen ñoño tardé ñoño tardé kon nak min qadrikum yow la war dé waye min qadrikum ni ng ko mané ni ng ko mané bu féké ni man mu ko dekkal fu bax wad ko ko day lu bax jox ko dindi bu bax ba nopi nak bagn ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba meeng lañ lay xaar de ba meeng lañ lay xaar même bu fekkene ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko yalla xamna ko de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commander say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bammel lolé kon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kéro wallahi bayi sa wa keur ni dundu wéra yaan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commander lula neex ni dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci aduna di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lol na la leer alakhirah do raw kat l'akhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pende job ma ngi lay ñaan buñu jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munako wal tahlamu an jihad an niswati fi ta'atil aswaj dun miryat munako ndax ma nga lay xamal te nang ko nang go xam bo beugé nek jigen bi am personnalité al mar'atu wala bok as-shakhsiyatul mar'atu fil islam da nga beugé nek jigen bi am personnalité ci bir islam munako nga xamni jihad ci jigen jihati jigen muna mu ne ko moy top borom keureum jihati jigen dem ci front ba di defendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu muna mu ne ko budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom keur diko defendre di and ak mom ba seen borom keur réussir koku moy jihati jigen moy jihad ci jigen gi taxaw borom keureum réussir muna muni jihad ci jigen ngok wal ta'lami an jihad an niswati fi ta'atil aswaj dun miryati neena man seigne touba limu wax werante amu ci kiwuma ci sakka dun miryati jihad ci jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mo ne ah goor ñi day ko leen taxawit buñ jekke takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ne antu ma tabalakum minan nisa jigen ñi na ngeen ci seet ñi nga xamne ño mëna tax nga sajj seeni xif moy tax ngeen mëna sajj seeni xif
seet leen ci ñoo xam ne dana tax ngeen mën a sàddi seeni xif ci ñoom ci seeni morom ma taabalakum min anisa seet leen ci jigéen yi ñoo xam ne bu ngeen leen takkee dana tax nga mën a sàddi say xif ci ay moromam ya nga xam ne léewuñu la ñooñu nag mën naa doon kenn mën naa doon ñaar léeg-léeg gis góor goo xam ne jenn jigéen ji mu am day na ko sëkk mu mën a sàjj ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waaye am na góor goo xam ne moom jenn jigéen jooju doyu ko loolu nag dogalub yàlla ak mbindam yàlla binde noonu am na góor goo xam ne ñaari jigéen moo tax mu mën a sàjj ay xifam ci waa mbedd mi am na góor goo xam ne jenn jigéen dong mën naa tax mu sàjj ay xifam ci waa mbedd mi maataaba la yàlla wax de maataaba maataaba fan ko maataaba la wax de maataaba am na koo xam ne jigéen bi maataaba ci moom mooy jigéen joo xam ni saa bu jaaxlee comme ni nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu masaa na jaaxlee sayidina Khadija bi ñëw jox ko mu trouver solution mu trouver ko solution waaye xoolal bu fekkente ne ci méthode xam-xam la côté xam-xam sayidatuna Aïssa lay indi sayidatuna Aïssa yi ñëw bu dee ci côté jaamu yàlla ak garder alquran sayidatuna Hafsa mooy ñëw kon am na ci góor ñoo xam ni danañ takk jigéen lu tax ñu takk ko bis bu amee maanaam saa boo xamante ne ak jaaxle am na moo koy indil solution moom jigéen jooja am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy saa bu bëggee sàjj xifam ci waa mbedd mi jigéen jooja dong moo tax mu mën ko am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy maneek ay bokkam jigéen ji képp moo ko mënale ak moo ko mën a mënale ak ay bokkam jigéen ji képp moo mën a dox diggam ak ay bokkam kon maa taabalakum moom la alquran wax kon nag yow bu sa yoon nekk ci takk na ñaar takk na ñett takk na ñeent sa yoon wurucaane xam nga la sa yoon war a nekk mooy li sëñ tubaax soxna penda walta alami anna jiada niswati fi taatil aswaaji duna miriya duna miriya loolu nga war a xool yow li la lislaam sant rek ndax moom lim def droitam la lislaam a ko ko may waaye nag bu ci fellee dara ci sa xàq kooku moog yàlla la kooku moog boromam la tabaraka wa taala mu ne ko ay suma sawjun radi an sawjati radia anha rabuha bi nicmati mu ne ko maa ngi lay dénk yow soxna pend jub mu ne ko boo gisee ma ni la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجا لرد وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المسلمون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek ñenti waxtu jotté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokke leen déggulu len wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggulu len ñu té ñu bayiko ci dogalu sun borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bu le wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang, njang mi nga xamni doon nañ ko waxtaané ak ya ca aju. Waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wolof dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim. Xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yii càmmoñ, yii kaw, yii suuf, virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbu mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu.

naa bu fekkee ni sëñ mu doon may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran bi na ko muy ñetti xol yi ma junj te mooy alxalbu salim, ginnaaw alxalbu salim te mooy alxalbu lmumin, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil, ginnaaw alxalbu xaafil bu la neex nga tuddee ko alxalbu marad muy xol bu feebar, ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya wala alxalbu kaafir mooy xol bu gumba wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobi le. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ko sullu maatin fi lbaxri lujjiin yaxsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun baduha fawqa baadin iza axraja yaddahu lam yakad yaraaha wa man lam yajal illahu lahu nuuran fama lahu min nuuri suratu nuur. Sun borom ni xol bii may junji bu ci borom yeggee ci alxalbu imaaya mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg-lëggi géej, ca suufu lëgg-lëggi géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndamaay bu tar, bëtam du mën a dal ci ténk loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla ku ma fa xëttaliwut wàllu la may la leer doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaadu billaa wala xolub firawna ba borom dee su ko mën a gindeeti lu dul xanaa rek coobare yi suñ borom xëy na coobare yi suñ borom xëy na. Loolu nag daa mel ni moonu dal ci sunu jamono bii. Jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu. Riñ Musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumba raw borom gët yu fettagut. Borom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni fettagut. Bët yi borom fettagul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm, lëndëmuk waxset, lëndëmuk waxset, lëndëmuk waxset googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu. Ndax doomu aadama bu yeggee ci xol boo xam ni bu nit faatoo du ko ñaanal yërmande yàlla waaye xanaa ma ngay ñaan mu dekkee ji safara naousu billahi min annaar. Doomu aadama àgg ci xol bu kamañoo ak xol bu dee ak xol bu gumba ba mu moromum doomu aadama faatoo bu ab julit faatoo au lieu que mu ñaanal ko yàlla mu jëggal ko yóbbu ko àjjana waaye yow yaa ngi ñaan yàlla boole ko ci ñay dekkee safara ëllëg wal iyaasu billaa. Xol bu gumba fa la mën a yem. Xol bu gumba moo ñu yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te duñ ko ñemee wax. Xol bu gumbaa nu ko yóbbe dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk. Dëgg gu weex tàll. Xol bu gumba bu jëkkoon yaa ngi ko daan séentoo ci ki xamul te nangu wut a déglu ak waare. Xol bu gumba bu jëkkoon yaa ngi ko daan dégg ci waa joo xam ni jàngut amul xam-xam waaye ñaareel ba it nangu wut a déglu ak waare, nangu wut a déglu alquran, nangu wut a déglu hadis, nangu wut a déglu waxtaan wu jëm ci yàlla ak yonantam. Kooku ab xolam daan gumba mbaa mu sàggan mbaa xol bi dem ba dee. Waaye léegi ci ay boromi xam-xam nga koy gis xol bu gumba, ci boromi xam-xam nga koy gis léegi ñoo xam ni kenn umpaliwut ni jàng nañ, kenn umpaliwut ni am nañ xam-xam waaye dañuy noote dëggug yàlla gi di ca jaar di jàll. Dëggug yàlla gi moom la ñuy jël

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مول ميسام. لوكوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سن لنين يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين لوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك ñent waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndoké leen ci wéru tedd bu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ñu ndoké leen ci ñaanal leen ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal ci borom tabaraku taala bolu ni yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxo and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñuy and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ni waxtane ay mawduat yu wute melni sunu mawdu tay ni bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu negatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd yu négatif yi nekk ci diggante nat ak pesé moom lañ bëgg waxtaané insha allah taala. Su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmed bamba radiyallahu taala anhu. Ndax diggante nat ak pc dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemti layu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len dekk ko te yeen bu len fa indi al fasad. Motax sun borom wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Mbam neena rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama na ngeen ko moytandiku seen kémtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul a'raf mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yàlla kat sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moytu ndiko lor seen moromu jaam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni mako faray di waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindef waxuma sax sa morom doom adama waye sa morom bindef li yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jambi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netti ni ñom ñoo netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digge sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yiram numa jegal nama waye bima yereme ba nopi def ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la nemay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nema ne ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sutu ala muniko lutax ma jegal la dal du dalam din dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeereme ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirme de lu jegala way al muhsinuna moy ne rafetal sen digeunte ak sen morom jam dañ set lu ni sax bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ni ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé amna commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla su mboram neena rabbi suu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun ويذاكلهم او سنهم يخسرون ما سوره المتففين مبرم نانا خرو سوارا خرو مبغل خرو بيرتغا ليغي خارو نان يسكتلو على الناس يستوفون ما نيغا خامني بني نات جيملي سي سين بوب داني ماتال لا ني نات waye nak way sakaluhum waxtu wo xamene ñangay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pese jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sunu mutafifin neena buñu nat jëme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pèse jëme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tudd bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss diko xoss diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ni kilo legi 50 gram ba 100 gram buy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
1: poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allasina yazaktalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamne dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxali ni yeen ñi doxali ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci taatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci taatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci biir tek ci kaw wala ci ngay nat wala ciep wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ñu jaayelako ci tulu ñaari kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolu khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolu waylun lil mutaffifin allasina izaktalu ala nas yastawfun way way sakalu awsanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu dé ñi nga xamne ñoy rebb skill yi di nat di pécé ñomit dañuy yëkk ci baskil ba wut aw xéer ak ci fiñ defer xéeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci baskil ba nga xamne sa bo tégué saaku bi dana manki paraska lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yi bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wareme te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ciep ñay mbir yango yenen sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôle et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi ni ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que ñoñu lañuy tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mom mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata'am ay way yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré ko kaw yonantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo teewon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënu ko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi té lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadisam bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclir na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclir kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadis wal dani man qassa falaysa minni hadis bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko tay bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko me jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay kuy tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede bi la roox la ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taar bo bam fessé ci kuy du bolu mango ñetti taar dong la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misal negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeel ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yunina ab yonentu spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddu légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom di nga ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñepp da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep te lay yam lutax riba bi rek yalla koy indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isine dafa faillite ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonente special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yontu yalla sohaybu nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaybu bimu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla no nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay wala takunu min al mukhsirin wal man suratu shura kon al adlu bainal qayl wal misan wajiba al adlu bainal qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi sitwa jalla wa awful qayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maamute pesse def len ko ci maamute nat ngayen ko def ci maamute pesse ci maamute nat ci maamute
0: melni lolu moy li gëna tumuranke legi ci marché bi li gëna tumuranke ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeneñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ ni la 20 litres la boko natton duko mat duko mat anamu waylun lil mutaffifina nga fa da nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lox dari wax nako akul amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lox dari wax nako borom lox dari wax nako abdur rahman rahimahullah bil qist borom yo awful kayla wal misan wa bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pc bu ngeen de pc ngeen de pc lay mat ngeen de nat lay mat masnaay jindi ci ben nar bi di pc ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko natte recc daanu ci suuf xamna lim wax lum doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lumuy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf munuma min maniko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khayri tibi nafs haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci chaahan ila an takuna tijaratan anta radin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce bay xolal sun borom lam motle aya bi wala taqtulu anfusakum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sitwa jalla yeen dayelu iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkulu amwalukum bainakum batil ya lizina amnu la tahkulu rekbu len lekante amwalukum sen alali bayenakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif
1: waaw ngay gis waajo xamni di jënd auto bitim réew woor nako ni auto bi mu transporter jele bi tim rew indi senegal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñeu fekk borom opposé té auto buñ opposé do ko mëna mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci li digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yanan sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi senegal muy contrôle économique yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économique amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atté kat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atté kat bi jox la deug ba jël alal yi jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam benn bis dafa xey xana bu ma djumul sama xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len bolé li len jotalé ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci alali jambour ñew yor lamb wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko mëna lijeenti bama yaakar li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay kayit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola kok mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan nyaax ak jajji ويا قوم اوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تحصوا في الارض مفسدين باخيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين من سوره هود سيدنا صهيب ننا يين سما خيت يين سما طالب يين سما واي توب يين سما بوبل ماغي لين دي دينك بو نين دي ناتنا مات بو نين دي فيسنا مات داف لين كو تي ماندو bu len pertlo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg da ne faral di am kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek dang ko nax rek ni warana jar fukk nga jende ko ci mom juroom waaw jende ko ci mom juroom bok na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay li ñi wax pré apporter woor la ni
0: tise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñaw xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñaw waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firiñ ci ku gis nañ ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi jogé ci réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram bolé ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko lu ko waral moy dañoo ciof womb bi dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayam commerce moy na gaawa yaq rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaq nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yene do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci acci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne day and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba génné ci sa ñenti metar génné ci kele ñenti metar génné ci ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga sacci ci wa sacci nga lolu mom du babu mom lolu sacci la lolu du babu koku mom bokkata ci alcorane wax nan woyul len mu tay fiin lolu mom sacci la sacci lolu sacci la ñenti metar yi dess ba ñaari metar dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bu la maye mu lewla dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yobbu ma jox ko dess ak mu yobbu yent sa yent

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، نساتي خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مرحبا بيسام بقولي تيري رجاء خسيد أونلاين دلسون منين يوان كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek ci ñent waxtu joté ci Sénégal. Dina bu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salam ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan delu ci ñu len yoon ci mawduhaat yi nga xamné baax ñu ko and ak yeen té bi wésu ñu doon waxtane salatul wida bi ñaarém moy julli tagato gi seigne touba don taggo ak xetu yonent bi ali sallatu wassalam. Bobu nak amna mawdu mu ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam. Mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ñoo fi jitu Mustafa ali sallatu wassalam. Yonentou yoy alayhi wassalam laal nañ tout ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar mini waye liñu taxone djub moy yegg ci sayyidil awwalin wal akhirin. Moojisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam an-nabiyullah buñu ko bëgge waxtane ñi nga xamni ñoy al mu'arrikhun wote nañ ci yennat amna ci ñom ñoo xamni irhasat yi nga xamni mom la yalla defalon yonante bi ali sallatu wassalam jekk mu diko yonni. Amna ñoo xamni dañoo jël irhasat yoyu boole ko ci mu'jisat yi, am ñoo xamni nak dañuy dédé irhasat yi bokul ci mu'jisat yi. Irhas moy lan? Irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yonneguko nga xamni legui bu la nexe nga tudde ko preparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yonni yamuy jeflante ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy la ñi tudde irhas. Kon irhasat yoyu amna len ci muharrikhuna yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa, ñen ñi len dede akay ci mu'jisa yi la bok. Ali sallallahu salam bu ñu bëgge waxtane ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtefum dañuy tambalé ci as ndigante rek, waye buñu bëggee tambalé ci bamuy doga dik adina sax bo moy ki suñu dund dana jeex te mo jissay du jeex. Waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mosay jall ci leneen. Yannabi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni bi ko suñu borom namme indi jamono fekk na boba ñu wa jamono di jaamu ay xërem sallallahu alayhi wasallam dik gane adina dik buñu wax makkatul mukarrama
seen aada mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak yi nga xamné moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiyé bi ñu lay yobbu ci badiyé bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëwé jamono mu dem ca ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom di len bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi ni xamni sallallahu alayhi wasallam benn bis nak and nak xulamay ni yoyu ñu ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu masana ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am benn bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena masien lu melni ñaari picc ni dal di naaw jëm ci man mais biñu ñewé ba approcher ba jégué ma ma gis ni ñi duñ ay picc melo doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balaasi ma xol nga jël ci xéet wi tek ci plateau balaas neena mu jël momal yaron sallallahu alayhi wasallam tek ma ci plateau balaas bi jël fukk ci xéet wi tek leen ci plateau balaas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balaas bi jël ma tek ci benen plateau balaas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo leen jëlen tek leen ci plateau balaas jël waji tek ko ci plateau balaas mo leen di gënal 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alayhi wasallam moy netti li mo biñu noppé ci lolu

bal ma def fekke ni montor bi moy noddi non ko ndax ni dal ci kiyam bi ko ko mbolo fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay mu'ju satam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax rama la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mel nañu wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abaa sar الخفاري أباسر الخفاري نينا من دي ما سيده بين بس بو خمني دانيو توك تي جتا يونت بي عليه الصلاه والسلام أباسر خم نين كو الخفاري بني بي ني توغي تي جتا يونت بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مي يوري اي جمبراي ay gembray gembray moy ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon degg nañ ko ñun ñepp ko degg ñepp ko degg ñepp ko degg kon bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy ngeen dimbe def sallallahu alaihi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko degg mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam señ tuba ju ñi ne ko sax ci ra'iya سيخون بامبا نينا سمي التسبيح التحام في كف افضل الانام سمي التسبيح التحام في كف افضل الانام دانا نيو ديغ موم لا سيغ توباخ دانا نيو ديغ يونس صلى الله عليه وسلم يور او نيام تيم لوخوم ني ديغ نيام وي دي سابال يالا كي تيمخ لوخوم بي سمي التسبيح التحام في كف افضل الانام sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam mi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam mi di sax waaw waaw alquran neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihum walla alquran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf loolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci koro bi may waxal ni koro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox su digeunte bu diñ ko deg diñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal sun borom di ko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi kessatu sabbi li jangeen ko de kessat kiwal ga ak kiwal sallallahu alaihi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu don rebb ci all bi jappati ligi ci ligi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebbukat bobu japp na ci ligi ba yew ko yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di xatabante ak mom ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day ma ngi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man
ma nga bayyi sama doom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama doom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yunus sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manu la xamna ni reub bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko du ci am bakkar waye xamna itimit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku mata xettali la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ni di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni tiligi ndax buma la yewé bo démé da nga delu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bu dal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronte bi taxaw mu wax na sama kiwel gi ma yewon fi mu ni kiwel gi day yewi na ko neena day nampal ay doom tu delu ci mu ni ko la illa kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ne tutu ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salam xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampal nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwal ga mu dem bayyi kiwal ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam na mun mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waxante kewal ga ak yonnte bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonnte bi yalla warmal kitabu sabbin bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonnte bi sallallahu alaihi wasallam waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonnte sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam legui tiligi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi benn gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tiligi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi daldi yoxu la illa ay way kiwal tiluguy wax way tiluguy wax nak tiligi ne ko amna lu gëna graw lol tiluguy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawanadi hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbëtt mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonko ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dëkk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul nak nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man gu tax wan ma mo gisa wan ma ben mo gisa miracle muy wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbëtt bimu gaddu ni ko xana sama mbëtt mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbëtt mu ngi rendi ci bëcc ba neug ni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال وراء. Bokki auditeur yi xasside online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah taala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi visé. Du émission bi wax ci par parlo, waye émission bi wax ngir jëmmi Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-dinu an-nasi'a, diine ji layenti biir la. Ñine ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, muni ci alkitab wa sunna wal ijma'a, ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layenti bir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñine ko ci naka, muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gisso ko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gisso ko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dañ ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci Seigne Touba jublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dañ ñu delu ci masalikul jinan bi Seigne Touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewlutu mubayyib ba khiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga ciy déggé moy amna contraire bi, contraire bi amna khiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi lola tax tay nu tan ben mawdu bu ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeyal nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeyal waju bax njariñal liggeyal xaritu sun borom waliyu yalla xawma nak ndax sax mawdu la bo xamni masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay lu roti sunu xel rek nu waxtane ko inshallah ta'ala mawdu la bo xamni bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kërok waxtaanu wama defoon ci ndodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ko ni xam nañ ni serigne ci mom yaqku ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mani leen nañ tambalé fi ñu tok ci tindo di kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara niwut lul ay ndom ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yerga wek ci sumpu ga wek ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa tien wut fa neegub yalla tabax fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaat téméri bunti kër jinni téméri bunti kër ñi ni leen koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi leen di laaj ñom ban bant bo waw lañ sapp guñ ci rew mi nañ mako wax benn politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dëkk nga xam ni moko gor yett ko gas fay teen jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgg no gëm li ñun ñoo yaq rew mi dedet ñom ñi ñoo yaq rew mi ñom ñi nga xam ni sa buñ méré tej tal lak ñom ñoo yaq rew mi wa serigne ci yakku ñu rew mi serigne ci musuñu toj musuñu taal musuñu lak ñu bëgg gëm lo ni ñun serigne ci ñoo yak ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci naajo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw mané ko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam ma ak yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq réew mi man sa wall lank na man dama défar réew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri téméri donga yo xamni dañ fi jàngi alcorane watto ko fi jàngé fi xam xam watto ko fi nekk ci alal kitabu sunna nekk ci njub ngen naan tok muy dox té do dajé fenn sunu blesser buy sakku ndimbal do dajé benn coup téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajje ak mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon faydatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam baram tabarak wa taala neena ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj baram neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serigne bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujootal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banuppi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra waf'alul khayra señ Touba amna ci ben mafhum bo xamni bu kawé la mafhum bu kawé la mom waf'alul khayra Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala dafa massa laaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni alkhayra juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf'alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram mune moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat ba gemign tank loxo nopp bakkan bat ba gemign non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari cër yoyu señ Touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni waf'alul khayra ngok sun borom ni la'alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxayow ma xiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal xiyam liggeel waju bax day mussel nit ëlëk yowmal xiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha Allah ta'ala borom neena ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khayran wa ahsanu ajra wastaghfirullaha inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yeen doom adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé sambak demba man yalla duma jaawalé sambak demba ak luñu nuro nuro xamé na li duma len jaawalé mukk tajiduhu inna Allah khayrun tajiduhu inna Allah wa huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax muni tay wo wala mala tay faye man yalla wa ahsanu ajra yol bu magla ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsanu ajra pay gu magla def lu bax mu jitu la muni pay gu magla def aw yiw mu jitu la muni pay gu magla al haji ibnu sa'd rahimahullah yalna yalla doli ko njegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagasi yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say meuble ba ko indi Sénégal mune mën leena and ci avion bi dang koy duggal ci bateau yi ñu transporter lako indi lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي واي دا ناتيا بوك دا ناتيا بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسمن سيئات القران الذي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار جيف جو باخ داي فار بكار مو ناخ جيف مننا غنا باخ جيفال واجو باخ tontu la moy wallahi man taab jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddii beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jeufam ji wa jeuf ju bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ju bax day fari bakkar jeuf ju bax day xari bakkar ndax inna la ghafurur rahim mune man yalla dama meuna jeggelale te meuna yereme te meuna jeggele man yalla dama meuna jellele meuna jeggele te meuna yereme yalla day jellele di jeggele di yereme rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla nañu jeggal yalla nañu jellele wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ca leug leugal safara ma nga ca leug leugal safara jeufal waaju bax motax yalla fekk ko ca leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waaju bax bokki dañ tambalé ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia de yali wo ngëm yalla de yali wo ngëm lay ngëm yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax tax na yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambalé ci Abu Talib Abu Talib daf daan défendre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jëlé bakkanam mu taxaw bu doon jamono bi buñ ko dajé buñ ko naré tu kasso moy taxaw jël ay avocat défendre ko ba dugg bu wat waxal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avoka ñu diko défendre té di julit ab yéfer la bi yalla dogale mu faat xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu bax dara yowmal xiyab ama ngi lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci defandar la ba do dug kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yaléwul l'islam té yeen né ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran ko gis ba laaj ko ko muni gis nga bim faato suñ borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna mune fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tepp tepp li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas bi muni gis ne fi may wax ak yow muna mo ni kati tanki dong mo yekta ngay safara yaram ci dess lepp soye nako ci safara ah defal waji bax amna njariñ de defal waji bax amna njariñ muni yaram li ci dess lepp soye nako ci safara bop moy ben nañ dem ci abou lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir muni xawade rek bañ gima bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw mune bañ gima bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara mune ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis mune bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bi ci yeb ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de ali salatu wassalam bayila ci yonent bi de ali salatu wassalam
1: waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu door ni ay lay yewen ñata yalla na ra yeeram ñew ni ca bax ña yalla na ra yeeram nak tok di sétan rek non la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraaje ju reey ëlëk yowmal xiyam bëtu waliw bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtaane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal ku ñu wéxal bëtu waliw waxon na leen amna waaj yo xamni wéxal batu cheikh saliou mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal batu waliw amna ko xamni wéxal batu waliw ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam ëpp leen mbolo fu ko jëlé ci wéxal batu waliw bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé waliw bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko kuna mune ndaw dara ji juri ëlëk jëmal xiyam waya man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dak la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci
0: neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy wa man yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fek waji taxaw ci kaw podium ba nan tatu len mourir yolol le mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yolol le mbadantan lay wax rek ba tatu len mourir ngay batare yow ming ci kaw podium bi ming ci kaw podium bi yolol le mbadantan tatu len mourir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom néna sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñun ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yengutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor niko am defal ma ci lu bax li nga yengu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne dara bobu lum am ci tuyaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci ndariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir may tax am ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla am ak ciir bi sun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمين الكرام، في ساعة خسيل أونلاين، من أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج الآبدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيدي مود بيسام. Bokk yitéri radio xassid online dénus nañu yenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna ci seen mbokk seen xarit Safa Mbay Sam di len ko defal dimanche bi nek ñeent waxtu jotté ci Sénégal. Bu fekkee ni ci réewum Italie la, dafa juróomi waxtu jotee. Ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam, ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Ni ma koy faral di waxee, émission bii di Minhajul Abidin ila al-Janna émission la boo xam ni day faral di topp actualité yi li ñu tuddee waaxi ci arab ci jamono bu nekk, di ci waxtaan ak doomu aadama yi ngir yee leen, ngir fàttali ñi fàtte woon, ngir xamal ñi xamul woon. Loolu tax alquranul karim ni yonent alayhi salaatu wasalaam wa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin. Yow Moustapha alayhi salaatu wasalaam, bul dañ mukk di fàttalee, ndax fàttali dana jariñ aji gëm. Fàttali ni muy jariñ aji gëm ji mooy bu fekkee ni nit ki waxtu woo xamante ni dégg na lu koy jariñ, ñu fas ko yéenee déglu, fas ko yéenee jëfee ngir yàlla tabaraka wa taala. Déglu gi mu koy déglu, fas ko yéenee jëfee, dina ko jariñ. Même bu fekkee ni jëfe na ko dana ko jariñ, même bu ko jëfewul woon it yàlla dana ko fay yéenee jëfe gi mu bëggoon a jëfe loolu. Donte yàlla gàllankoor na ko wala moom ci boppam xëy na bakkana mën na ko ba jëfewu ko, du tey yéeneen ji suñu borom tabaraka wa taala mën na ko koo fay, ñoom suñu borom mën na ko koo fay. Loolu nag moo ñu yóbbu jamono bu nekk ñuy topp waaxi ay muy xew-xew yi ngir doomu aadama yi mën cee jëlee lu leen jariñ. Loolu mooy suñu yéene insha allahu taala. Loolu tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane benn mawduu bu ñuy tuddee al yajuusu al qina, ndax misik dagan na, ndax misik dagan na. Xam ngeen ni musique bu ko tubaab waxee rek mooy bépp son buy bàyyikoo ci gémmiñ wala ci instrument wala ci njanaaw di dugg ci nopp. même jang khassida même jang al qur'an son yoyu tuwab dakoy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci aram a général waxtu wo poser question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagan na rek mu tok ni la musique aram na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagan bi ak bi mo aram ñun liñu xam ci musique ci sénégal nga ni bo né musique ñepp seen xel ci loola lay dem musique boba dafa aram musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni aram na moy musique bo xamni day fam bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yi bandi la paral yi say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yennina ab yenentam buñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaaraku ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci walu dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dabni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexet mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké seigne mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie li ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy nañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote li ñi tuddé kolé dara nañ wote li ñi tuddé bal nañ wote grand théâtre fas fa yene toroxal seytane li ko ñen di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngone bo ci de dem safara nga ni yow da nga toroxal setan setan la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxe yent yalla muhammad mu ne la pa ngeen nango ci loxe muhammad yobbu la ci loxe bopam koko la toroxal setan la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla tere lu yonantu alayhi salatu wassalam tere waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari yo xam
1: ni yu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabaarak wa ta'ala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa min an-nas man yastari lahwa al-hadith li yudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhishuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa min an-nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadarallahu wala saman bokk ak iblis ab dekk way yal nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañ ñoo xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahwal hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahwal hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla loolu la yonent bi loolu la alquranul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loolen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yemuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxaan waye jele ci ngir naqaral yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ulaika lahum ashabul mu'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamoon ci waji du li ñukay defal xamoon nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa min an-nas man yastari al-hawa al-hadis li yudilla an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al-qina Abdullah ibn Mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al-quran bi misiga tax yalla di wax neena misig la ci yalla djiblu misig Abdullah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abou jahlin ak ñom abou lahab ñi daan wote grand théâtre ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique joko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam bu gëna yaatu gi yagna xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeen na nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu massa ñew fi man nima mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamone daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci système bi juddo ci système bi mag ci système bi jang ci système bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sab bu nusulu aya bi moy musique musique bu nu ko waxe moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu meuna yak nit yu meuna yak do adam do adam yi ni ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ja ak ju tay bu ñu xolé musicien yi xew ci jamono bi am ñuko jitu won amna lu ñuy layalé seen xéetu parole yi ñuy wax ñu tuddé ko métaphore métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da lañ ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da lañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé ci seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tiré comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say say dong la waxi bandi rek la waxi bandi rek la bu ñu fatlikko atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal sama wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñëw ci bam waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama don wax manilen amna ben way kat bu way fek ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben way kat bu way ndaga ma amane ko metaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yakar na bu ma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag deg son ni diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk woné ci image un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tollo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malé réseaux sociaux yi comme tout les malé nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu doon kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci manes da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké deug la bi nga né na bagage yi dugg té djublu ci football djoxunal kaya wayé na bagage yi dugg ba nopi nak djël sa baram té ko ci sa sawu kay kenen djubluuma ci lool image bobu ni mu mëna yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañoo am ay xar seeni kër seeni doom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis te amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis te amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-adimu sallallahu alayhi wasallam neena dom adama te wax ji mo wax ni bo deme ci nahju qada'il aaj bu seigne touba dang ca fek mu indi wat meme hadith bi nahju qada'il aaj yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni dom adama dana jakarlo ben sura ben image bobu attirer xolam fekk xolam muni bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mu ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jema ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bi mu gisee image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriro ko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako niyey day jema def metaphor mune legi yow doto meuna tiye sa bop té mom lim la jox do la amo manam mënoko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kawu sen dina bagage ci duggu jël baaramam te ci sawu kayam yonent neena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ca jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mune xam nga numa la koy misalé manam mune mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi
1: sotti ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mu ni image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko in rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yanqalu al-adimu fi dibaqi la yantafi bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula mana jariñ pratique rek nga ki daldi beug kon wax ju ñaaw la wax ju ñak war mala waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal ci waxi bandi kula defandal ci waxi bandi buñu xolé métaphore yoyu té mu bokku ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image buñu sété ci aada yi salum bu ab sét massan di sey ci dañ koy xaxar ñu ñi tudde xaxar paral yu ñak teggin lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn du ko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke ci wax joju nga gis seet bi sey ci ñi di ko misale comme absurde bu nawetan ci absurde bu nawetan ci limi yor ñaari sac manam ñaari wulis dal wulis bu mag ak bu ndaw ñi misale seet bi non nan ko wennu wulis wala ñaari wulis ako nangam tan mbeke nangatan kat wennu wulis ako nangam tan mbeke nangatan kat muy dakk gone yi biñ ko fekke legi lolu boko defone image ray nga gone yi yak nga sen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xeyte xaxar yoyu te du xaxar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñëw lako fi jël loolu tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem kër borom kërëm yaron sallallahu alayhi wasallam daf ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way yuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet mu ne ko ah famuy sey de ñom dañu bëgg aada moy al ansari yu ni ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal moy way yu nga xamni mag ñi baxo nañ ko wayanto mu ne ko ñom dañu baxo xëssal moy way aada yoy dañ ko baxo ci seen way aada yoy day and ak métaphore manam mu ne ko kon nak débal nga orienté len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax ju ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top site bi lan lañ wara way buñuy dem di yobbu site bi sayyidna aisha ni len aisha bu ngeen di yobbu site bi na ngeen wax nan ataynakum fahyanakum fahyana fahyakum lan len sayyidna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu site bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ leen andil leen seen soxna dikkal nañ leen indil leen seen jabar dikkal nañ leen ñu ni waaw mu ni yalla na leen yalla may fanu guddu te may nako ñu nit yalla na leen yalla may fanu guddu te may nako ñu nit yalla nañ yalla may fayum fanu guddu te may leen ko yeenit sayyidatuna aisha li la leen jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fahyakum lolu len sayyidatuna aisha jangal ni na ngeen koy wax ba ndaw sayyisi ni wax lolu budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen massan di sey luñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ni di sey di yobbu sen sidi daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sow ci lañ sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togb sété muy sey sét bi ñew loy dégg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñak nawlo sa bop ñak xam sa bop fa lay sey yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ Touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dor bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu laah bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ masan di sey nga sansé ko ñu sansé ko kon nak yenn parole yi parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la ken waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon na ni bu jekk buñu masan di wax wax yu melni dañ dan dakk xalé yi legi amna ben mbedd muñ wax mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa doom niko acce jugal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu mi defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi pass bi tek téléphone bi di sétan bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucci kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba dégg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ni bagage yi dugg dong te juxuñu sa sawukay ma muskila fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam da melni midi damel ni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamne day fukk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari awma tan wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni musique bu melni aram na bu melni te du def ni nangam bu melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddum pitch mi ngay deg lu dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ko salika bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xertal nit ñi ci wax ju bon bu xertal nit ñi ci ñu jëf lu aram comme niko ndaw ci defé moy xertal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage yi dugg bu nuti joxon fa bagage yi wara dugg bu fekkone tay nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkone da nga joxon ci tool ya ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khasali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xati nit ñi jëme len ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi muy waye bu dé bayiko ci batu jigeen ak nu mëna démé haram nak tifaxan imam khasali ak detaay yam ci indi yépp bari na mani lolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc jele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi mi neul sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak al akhirah xamuko kaddu aram la adina ak al akhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mu ni mismar li ñi tudde tukhura xam nga kaddu sayyidina daawud dafa neexona neexa neex ba melni tukhura amna sax ñi wax naan tukhura ak daawud ga tukhura tukhura nak man xawma nuko tuba wi di tuddé wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib way kat bi di way amna lu mi cheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebb mune inna nihma inna nihma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o li ko jamam joju ak salamam joju mu jexal ko ci top yalla waye mu dem jexal ko ci o li ko nihmatun minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci suuf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxu niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebb na kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé lu ko metti mu delo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lool lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé lu ko nakari mo xam dañ ko taggé ko dé mo xam dañ ko taggé jur gu reer mo xam dañ ko taggé larangé lu mëna doon rek lu ko nakari dal na wax kaddu gogou su ko défé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mu ne kon ñaar yoy yalla rebb na len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al qinaa yunbitu nifaq fi al qalbi kama yunbitu al ma al shar'i ibn mas'ud neena misik day jebbi garabu nafiq ci xolub borom misik day jebbi garabu nafiq ci xolub borom manam musicien bu nekul am nafiq abdullah ibn mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol ibn mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale ganjax non la musique di saxale gantaxu nafiq ci xolub borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al qinaa yunbitu nifaq fi al qalbi kama yunbitu al ma'a al shar'i non la ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñewé ci

0: فهو سفيح، ويرد سحادته سافي لله وخ مم موتي جنا خاو ويا في الأي وخ مم موتي خاو جنا ويا في من استكسر منه فهو سفيح ويرد سحادته وعينك لو قراو لجي خلا وخ جري لو قراو نينا مم إمام سافي مسك مسك من أمني أبله هكاي ده ده ده بدو بحور كم جنك نتني لينجا بدوف أبدوف دوبيان ñom pour dof mom moy ku simeku nek ci mbedd bi di lek de ci ciébi nangam nangam waye nit dana dof te du ag fofu wala gëna dof sax koku gëna dof koku ndax dof yesuul jël sa alakhira jëndé ko su adina dof mënu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ñu jël alakhira mu ko jëndé adina dof mënu ko wessu imam safili radiyallahu ta'ala anhu imam shafi radiyallahu anhu muni mom imam shafi mom sayyidna imam shafi muni radiyallahu ta'ala anhu deglu musique barel gi am dofa koy def wala def gi barel ko lokay def dal manam barel lokay def am dofa koy def muni benen bi ci dis moy deglu katou musique akum musicien matu ñu sédé ci l'islam imam shafi lool la wax muni sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na bokki wote ci sama téléphone biñu mayon bama nopp ci waxtaan inshallah taala sayna imam shafi lool la wax diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglu katou musique matu ñu sédé ci l'islam loolu sayyidina imam shafi wax radiyallahu ta'ala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi malik abu anifa shafi ahmad radiyallahu ta'ala anhum jami'an seen gisin ci musique ñu ñew ci ahmad imam ahmad ibn anbali radiyallahu ta'ala neena al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma ash-shar'i kon imam ahmad ak imam malik ño bok aw gisine ci musique imam malik imam daf ni musique am nafiq koy def wala bok musique day saxal garabuk nafiq ci xolop kikoy def sayidina imam malik lol la wax naka nonu ahmad anbal ngeen balba ahmad anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabuk nafiq ci xolop aji deglu ji ak xolop aji musique ji ci bopam القناع ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشرعي رضي الله تعالى عنهما كون نيوم نيا نيو بوك او غيسين تي والو ميسيك كوني واخ ابن تيميه سيرينوم غاي ابن تيميه بن كو لاجي ميسيك موم دافا داف لي ني تودي globalement num def ni anna alat al-lahy kullaha haram num def ni waxuma sax musique na mun waye mbolam xetu jumtu kayi mbolam xetu jumtu kayi dafa haram fim nek ni bo gisee ci sharia bo don tiane bo don tian nit ki li ñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu demé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra séra la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar bi ñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que loola dëgënut ku koy tané jigen guitar deugunul nga tane ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul njariñ ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul njariñ ma khalaqna samawat wal ardi wama baynahuma la'ibin alquran wax digent asmanu tu defuma fi espace buñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tane jigen jumtuka yoyu nungul nga diko tane jigen lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisse moy amul njariñ degeul nga diko tane jigen ni sangara arame nga tane ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tane jigen guitar yoyu yen balma buma yak ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynuma laibin da melni samaa wati la wax te fek samaa la beug wax kon yen balma al mutakabbiruna ñom la tudon ci emission be wessu al mutakabbiruna moy ñan moy ñu arrogant ñu arrogant arab arab sa bula ne al mutakabbir rek moy ko arrogant al mutakabbir moy nit ko arrogant gis nga ñi nga xam dañu arrogant dañu arrogant bo leen di wax lu melni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax li l'islam wax rek ngay wax genn ci bu yow mal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonenti daanañu ko jëfëndiko ci seeni wax wayé boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin wu ñaaw suu fahmu amu ci suu fahmu amu ci légui nak musiciens yi seen métaphore yoyu day am suu fahmu da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw jox ni dang koy rusa tudal yow dang koy rusa waxat alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fayna al-ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam du maîtriser bakanam maîtriser ay paralam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo muni safaraay doon dëkk way ëlëk ay bobu mom la señ tuba firiwat ci nax ju khadair aaji man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès ba meunatu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax nga dal di ko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëmal lek safaraay ci dëkk way fekk sa succès mo la togn dama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tudé xuma menacer xuma waxa wa maniko yalla na succès dé ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dé kérok lool la ko tont may dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yone ma sa menacer ñu waxtaan chaque 1 mois yu nek nga defal ma émission ma jox la nak mané menacer ay man luma koy doy waxani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuyu la ngir yalla kuma wo ngir lenen nak ma réciter la rek ñun balwa motax ibnu taymiya neena anna alat al-lahw kullaha haram molam xeyti jumtu kay fo yi yep arab yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon ak ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al-uswatu bu fekkene tane man nañ ko woy li gaay def moy comédien al-uswatu moy comédien bokut ak théâtre donte théâtre kadi ñoomi leg ñu wax parole bandi waye uswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu fekké sax limi wax deug la batay mën na ci bañ am bakkar waye bu fekké ni limi wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar lolou la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni
1: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب صلى الله عليه وسلم ني خرو سفر ميغي خار كوميديا بو خامني ليموي واخ بغ نيت ني ري دونغ لا سي جوبلو وايي دارا دو سي دغ خرو سفر انكاي خار خام نا ليغي لي بوكو واخي سي سون ريو مي دي سينيغال اك مي كوميديان يي ميل سي سينيغال بو فكانتني يالا نارو لينا ديمبلي yaw bo muntul am non lañ lay def fekk du yaw ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong na ci jull waye dara du ci deug dara du ci deug muni safara ay sa dekk way yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax comédien moy lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom ken sopu ko bari gi dañ ko sip waye dagan kaf waye kaf gu and ak deug kaf gu and ak deug cheikh mahmoudou fadal da nako def kaf gu and ak deug cheikh mahmoudou fadal da nako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh mahmoudou fadal hayba bi ne ci mom boko gisee te dindiwul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñet yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juroomel ko manam hikma bi yalla def ci mom lool la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola ré loola tuuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu pajju aade ci kawsu loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmé lo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radi Allahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaronte sallallahu alayhi wasallam da nako def sallallahu alayhi wasallam dana kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom mën nañ ci joxe misal bi mënd magat ñewé mënd magat mu jigen ni yow ko yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dée dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magga du dem aljana de magga du dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magga dem aljana deug yalla rek soxna sa nakku ben geñ dal di joy yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko kay kay kay damay kaf ak yow do damay kaf ak yow ko soona sene ñaanal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhulha hajusa way magga du dem aljana way soona ci joy muniko kay kay kay kay damay kaf ak yow kay damay kaf ak yow rek bo gisee man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so deké na muniko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu duggu ab neeb nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay tuggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di re kon gis nga ko soxna ci dal di re kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alcorane li li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi te sun borom daf ni inna ansahnahunna insa'an faj'alnahunna abkaran hurban atraban alquran la na bu ngi jumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bagn tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek class maase ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñoom jigeeni adina yi yowmal xiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dak jigen bu sa ñun du wujje ko ko dak mukk mom nakay faral di wax jigen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni dako dak bu ko gëne rafet dal mom fuñ jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji bi dakke wa ni ngeen ma bal ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sarak ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñ jaar mu ko rasanté ci moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn bokay jitu ca kanam bu ko rasanté kenn bu ko rasanté kenn kenn kenn wa soxna de ngay naba ni ngeen ma bal de ngeen de yaak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xane ñom wëlere wa daara ji lañu wa ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ñeen bal ma de ñeen bal
2: kon yow mal xiyam jigen ñi dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di leen tuddé urul ayni motax yalla da leen di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke uru ay ni ñu dakk leen mo ne ko de ñu seen wuji dañu am lu leen nakari te aljana kenn waru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana suñu borom de yowul xam kenn du fa am lu nakari bo gisee tabakhani muy aljana yi ni ñi dakante bo gisee aljana firdaws ni mu neexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nekk daru salam du gis ki nekk jannatu firdaws ndax ki nekk jannatu daru salam bu gisé ka nek jannatu firdausi mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem té aljana lo mebeut yalla defal lako motax buñu gisante
1: motax buñu gisante kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf bu dagan na kaf bu dagan way bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan nga xam li wax dara du ci deug dara rawasi nak ñi nga xam ni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëme manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañ jëme seen comédien waliyasu billah ñoñu moy lahu biñi def waliyas billah buñ delul gannaaw man leena yobbu safara sun borom ngi misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni liñuy def deugunut sa bo len laaje ni len waye ni ñeen def te deugunut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bege li xalé wax bege waye ñun dañuy bege rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole te bo len ne li ngeen di wax aram na na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci djublu te joxuñul kaya ma nga joxuñ ab sawu kayam sun borom neena sa bo len ko waxe xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf do mu nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wo len laaj ni waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way xana xamone lol dagn ko tere baaxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek
2: podium bien néxon rek podium bien néxon rek day xol sonnes bi xalé li dañuy def kéré ak genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di mayé ay comédien ñew di mayé fanane mayé ba fajar ay comédien fanane mayé ba fajar bu féké ni diiné jël lañuy waxal bu féké diiné jël lañuy waxal lañuy wax dañ koy yaq benen bi ci dessit bu féké ni waxu ñu dara diiné sax ñay yaq seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj yalla daf leen koy laaj ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall ñu tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul a billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut bu nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top metaphore bay wax lu yak askan yi bu len top metaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci penj limu wax ni image ci arabiy di ko legu nan ashura tusawi alf kalima image man na dégrassé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojati ko yakate ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla musta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da naka deg yag na deg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko deg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisse ak beutam ak image bi dafa tit ba saw deret legui repetition bim koy répéter comme ni ñu koy defé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ka répétoat nga xamni bëpp ndaje muñu dem grand théâtre buñu dem yëngulen buñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répétoat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tamuko bo dootu jeexetal sax ci ñoom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kéro bu mu jëkke gis jigen gi goor guy foon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jeexetal ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal ni ko moas ibn jabal nang ma teyel ki ki ko ra taxle koku moy kan xam nga fi ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don imasa ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw si def yaron sallallahu alaihi wasallam dafa toggu moas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko moas na muneko kaffu alayka hasa kaffu alayka hasa moas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa ra taxle moy lamiñ muneko hi yow ki yalla yoni lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa moas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñu la fa yob moas muna mun xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñu mako fa yob xana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko mo ndax ci tele al murid ya la ko defale afatul lisan gak lamiñ ni meuna yobbo ni safara moas muna mun ko seen safara euleuk lamiñam wi mako fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dairi seigne touba ni na tagatal salamiñ moñal salamiñ ba salamiñ di wax lu bax ba min ko muy ndax lamiñ lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax jete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamiñ moñal salamiñ yaral salamiñ ci wax ju bax muy ndax lamiñ lum baxo sa bu tité lol lay wax lele nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg téléphoneam wadde mune nangam tan lol la lamiñ tam lol la tam waye ci lamiñam tam bu téléphoneam wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamni lamiñam lum tam moy bu yoré dara mu wadde mune Cheikhul Khadim sama classe bi Cheikhul Khadim amna ko xamni bu dara wadde muni Cheikh Tidiane mo tane aw saga non la lamine tam lamine sa bu tite rek lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi CDFM radio CDFM bi mi dogo ubbi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assist samb nefa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis téléphone mom assistant ni ko ma nga japp ni yowmal khiyam bu ñewon musicien Sénégal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien Sénégal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant yorna archive yi bu ko démé dana ko ca fekk fala ko dan dig rek muna maniko liñu tudde tawhid bi tax nita dem aljana yalla dako defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla dako defal cion sek yalla xamnako paralam yep ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayib quddus neena yowmal qiyam nit ki bu deme yobale tawhid même bu yobale wul dara ci xéti yu bax yi loolul tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalon yu bax yépp ci adina yobuko te amo tawhid neena ya goné gudul baye na fa yam mi ngi ci mawayibul quddus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yekul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko musuma gis ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisé bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhitam juri yakku ci dara ku ma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca ku ma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu sét yene ngi fateliko ci diine ak jamono al hadji sidi lamine yass dako ma sa inviter mom ak yeneeni morom musiciens ci diine ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser d'accord ma ci ton sék dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu wuko te manon nako tontu parce que jang nako ton sék dafa poser question moni ma ngi len di laaj ñen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxlé mune waaw mune ko ñin ñi nga xamni dañuy woté musique ci yengulen wala grand théâtre té nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen gi ñew and ak goor gu ñu jëkërem ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid la ñu ñess tontu wugo ci question bu pertinent la ko la laj waron nako wax niko bo woté grand théâtre képp ku fa ñew lepp lu mu ca def ci bakkar am nga ca sa wall addis la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'aka salika man sanna sunna sayyi'aka salika yonnentou neena képp ku woté fi barab woté fi barab nit ñew wuyu silafa té ba ngay woté sa ambition moy li lepp lu xaway def ci bakkar da nga cey am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootuko woté mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa note bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yeureum mom cion sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a cion sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu mat seuk yalla xamna ko te man ngeum yalla dama ñor lool nit ku ngeum yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako yalla defal te métaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko cion sek waye do deg mukk ben métaphore bo xamni bu ko cion sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musique yu fin ci mujju bi mujjuk dundam nga xamni mujjina rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais cion sek ci wayam yu jëk ya demal nga deglu métaphore yam fay wax do ci mëna genné lu ñaaw kon nak li nga cey déggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxabon doon am musicien wërta tax ngay créer lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni cion sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak musique ngok lool la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtaan wiinu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñuy fatalante té loolu actualité la bu nekk ci pinki mi ñu ni won tay nañ ci waxtaan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layel loolu ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jëma layel wax deug yalla bu fekkon tane bim neena bagage duggu da ca jublu won lamb ja mbaamu djublu ca football ba ba mu djublu ci bagage muy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di dugg mu dé lamb ja na joxuñ lamb ja mu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko mu fekkene tali la football bala na joxuñ kaaya waye na bagage yi dugg bo nopi jël sa baram tek ko ci sa saw kay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci digg pench mo xamni ay goné yu mësoore gu ta nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg doŋ buñ ko gisé mën nañ ko jema roy bañu topandoko lolou mo indi légui xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen té mënu ñuko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen li moko jur lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne suko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pench mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala kenen ko xamni du ab sénégalais comme mom yalla mën na def sax mu bañ ko tiaroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais li mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ñoo nekk ci TikTok bi di def tabaruj tabaruj te kat xam nga lu leen ko yobbe bëgg ay wi xaaliss wallahi xalé li ñi def ci mbedd mi nok tabaruj bi alcorane di téré ñoo bokku yam kif kif wala tabarajna tabarajal ja'iliyat ul alquran waxon ni yefari yefari muna muni dañ dan genn di dox di ciokastiku di wëlandiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono jamono ja'iliya lolo xewon wa legi ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu do ay ya ngi senet di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju dikkel te alquran ni waylun li kulli ummatil massa yalla bu mucci yalla na dem safara ñu ne ko kan muni jigen bi rek rekeli beug ay beutum ñu bari ci ñom bëgg am borom kër taxun ñu def ko de dañoo yëgni TikTok TikTok amna xaaliss buñ fa mëna gagné te nim koy gagné moy nga am ay view yu bari légui lepp lu lay ma view yoyu moy li tubab la tuddé tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons tuba waxul deug waxul deug de tous les moyens sont bons moyen bo xam da lay yobou safara c'est pas bon moyen bu lay yobou safara c'est pas bon te tabaru day yobou nit safara tabaru day yobou nit safara kon nak seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man naam guddel na touti té majalis baag may xaar té waxna ko señ moudou légui danaka limay wax lepp sama bop baangi def tél tél ndax beñ buy metti waye ñu yamalé fofu waxtaan yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamné ñoy top jotaay bi té nek fofu ci bitim réew ak ñi ne ci biir réew mi ñëpp ku ci melni mam Thierno Ndiaye nek fofu ci Espagne nuyu nañ ko passage wala réew daara ji la ñeen ko yagg déggé ma diko wax Serigne Cheikh Diouf nako yalla samte ar ko momit wala rew dara ji la di sunu xarit ki Serigne Cheikh Dione la bëgg wax Serigne Cheikh Dione ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire mom tamit té soxna Ante Mbake nek fofu ci France ñom ñëpp di wala rew dara ji ñu ngi leen di wax jissakum la waxe jissayi Serigne Modou Bey momit kenn la ci wala rew dara ji sun xelé ngi dem ci batay ki nga xamni moy Serigne Daoudé Bey dafa am Modou Bey am Daoudé Bey ngir ngeen def jissakum la waxe jissayi Serigne Modou Bey ni mi ngi dëkk fi ci fiñu wax Kayar bu dé Serigne Daoudé Bey nak mi ngi dëkk fi ci Kébé Mer ñom ñëpp di suñu xarit bi suñu wëlëré ci daara ji ñi di leen wax jasaakumullahu khayra jasaayihi mom dal diaspora bi ñëpp rek ñuma daan dégg ak ñom Serigne Khadim jité ñom ak ño xani daana leen dégg bu yagg ba émission bi doga am ak ba neegani rek ba neegani fatte wuñ ci kenn yalla xamna yi amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji te dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek sori wu ko dama julli ci juma ji mag ji bay gennu fekk ma demone bori darul mu'ti dumay tolok juma ji le julli aljuma di jot ma daldi julli ci juma ji bay gennu waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir juma ja ba ci auto bi buma fatte djob la santone djob wala njay dal ñaari sante yeen la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari gindi dal ni ma yow do señ safa mbay sa mané akay mune waaw man day maangi nek xamatuuma ndax belgique la wax wala canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtaan ci internet bi ci youtube bi nangam kula sopp la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima demé di charge ji cheikh aboul baraka fi cheikhou la waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci yitté daayir yi fofu sax la bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxol yow do señu safa mbay sam mané akay munillah man di état la né waye sa waxtani rek lañuy déglu kon nak ñu ngi leen di wax jasaakum la khairu jasaahi yalla ngeen ci dégg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtani lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fét xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax deug yalla mom diaspora bi mom mënuma leena fay ci deug yalla xamna amna ko xamni ku ñox seigne mohammed cissé légui sax lay doga xam sant bi waam da nga dan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa orange lay wax rek man la mohammed addi jango defal mako ci daara ci def nako lu yag may doga xam sant bi wa may doga xam sant bi yalla xamna ko wa defna cissé la sant ñop mo ni nak ab cissé amina non itte ci diina mom lolou mom yakaru mako won kon nak ñi ngi leen di wax yeen ñep jasaakumullahu khairu jasaayeen yeen ñep rek wa suñu mbokk ma nga xamni momit giñ nako degg defena ni xuma nan geey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben esprit bo xamni xuma esprit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tap yi ne ci jumaa ji bu amé souf lolou koy inspirer muy deñ indilon na ci ben machine fi ndeysaan bu ñewé bayam dafa genn adina ñu doon ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage mu mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day ben mirage sama bay li mo jé sa wal am defal mako ci daara ji yalla xamna ko lélé ma tok fi bu ñuy jang kamil aljuma bi yalla xamna ni ma yéné walé ci bayam bobé yalla ko yalla do li ñeegal te yeureum ko ñu hormati cheikh khadim fatina sax turam fim nek ni ndax dama ko gëdi dégg ba yakarna ni geey la sante wala gay ñaari sante yoyu dekk fele ci njambur buma jumbu bori kebe mer xumatuma bori chamen dal ala kulli hal bu wax la rek ni dal ñom ñep seen yene dal buma ci kenn gëje dégg lulul ni rek japp na ni dedet kérok bobé nga ma gëje dégg kérok nga gëna ni ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xone mi ngi dekkon fi ci bori keur seigne cheikh mbacke mi dan def hadith dan def waxtani mas na fe ñew ki bi ma yor dan ko defé émission momako fi indilon momit fassante ko wolé daara ji moy ordinateur bi ñom ñepp fatti wuñu len damay tok ba yag sama xel mi di dem ci ñom ñepp rek ma di len ñaanal yalla yal len yalla jéggel te yërem len defumako nak ngir dara lu dul la alcorane waxon rek wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula yanantu monako sante alquran santunuko de len sam ko lere ndax man yalla euleuk yow man xiyam dama koy laaj lu yalla di laaj nak wares nako sam kon ñing len di wax jazakum allah khairu jazaahi naka nonu ñom serigne amadou ñom serigne amadou badian ñom ak soxnam ñom tamit waw ñom ñep ak ku ci melni serigne ibrahima sow ñom mom dal yeen ñep rek jazakum allah khairu jazaahi jisakam la waxe djissaye dama xamni li ngeen def yalla tax rek motax sax newna lumay tok sax di tuddu turi ni ñun ni xana yu melni rek suma amé tan xeyna waye dal yeen ñepp sant nañ leen cant xol te di leen ñaanal jisako ci ñaan gej leena gis ba gej leena deg wañiwul dara ci sun ñaan yi leen doon ñaanal bañ leen di deg te yalla tax jisakam la waxe djissaye wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëgg suñu ñëneen yoon seen émission bi ñi tuddé min xabil abidin ila janna té seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu yété ci Sénégal ndokal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan xana di leen jéggulu miraral suma miraral suma miraral ndax xam ngeen ni koor ba tay émission bi amul wolof jaay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex ni ko wala dara lu ñak jot rek ité yu tégalo yu taxaw nga xamni ité yu nopi rek amna jeneen yu taxaw yo xamni irsa la lolu moko sabab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni ci la émission bi di am muy bisu dimanche ñu ngi leen koy jéggelu bu baax di leen ndokkel jot nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lulu rek ñàkk jot loolu nag ñu wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llasi bi ni'matihi tatimu salihat mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yobbooba wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan te diko ñaan mu jéggal mu rek xam ni ñu ko waxe legi wala fu jaay neena ku yokku ci ray yokku ñeex ñu melni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo and ak mom moy émission la bo xam ni day faral di top waaxi ay moy actualité wala nga ni xew xew yi jamono bi ñu tollu ñi ngi tollu ci jamono yi li ñu tuddé aj makka mu nekk benn ponk ci ponki l'islam juróomeelu ponk ci ponki l'islam aj makka di farata ni julli nekke farata ni koor nekke farata ni tuddu baati seede yi nekke farata noonu la aj makka nekke farata waye manistataha ilayhi sabila kiko man te len yon rek lañ ko sant mbolam tabarak wa taala fu bind adina bi bind jamono dal dikoy def fukki wer ak ñaar fukki wer ak ñaar 12 mois wax na ko ci alquran sax neena inna iddatas suhuri indallahi 12 sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinul qayyim min yalla binu binde adina bi sama ni juroom yar ak sufi juroom yar min yalla dañu décider def atmi muy fukki weer ak yar kérok bama bindé asaman ak suuf ak tay at mi musta wessu fukki weer ak yar musuko upp musuko manki fasun borom tabarak wa taala rabbi situ jalla sun borom amul weer amul at amul bis fasun borom tabarak wa taala way ko min doom adama dañu wara bindu ci kaw suuf té wara isaap suñu dund mootal ñu ay wër yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wër ak yar mu ni ci fukki wër ak yar yi amna ci yent wër yo xamni nak wër la yo xamni dañ ko wor mal ba julit bëggum yalla sax waru ca xex wuri ci xulo gil bëggum yalla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lennul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru aj nek moy sul hijja wéru aj ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski aj makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa benn ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ne rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wëré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lu tax mu benn milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata wala bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ñeul benum neeg bima jëkka tek ci kaw suuf nir santana ñu jaamu ma ca tamuy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adamay lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñewé écarasé manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dekki waat mu yabal jibril alayhi salatu wassalam mu won sayidina ibrahim alayhi salatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima alayhi salatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fil hajj وما تفعل من خير يعلمه الله وتصور فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة سن برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفر المعلومات مني كيف كوخم يالا دوغل نكون دي سوهي داجتي يو ومن فرد فيهن الحج فلا رفس ولا فسوخ ولا جدال في الحج كو يالا دوغال كونديسيون يي داجي تي ياو باغا ورا ديم نكا جيك لو نتيوديكو موم لو نتيوديكو يالا باج نكو مون واي نا رواتني يوم ميغا خامني

xëy na wax ko ca kanam mu ni boo ci yeggee ba aj màkk war ci yow ba nga war koo def ci condition yépp daje na su boobaa maa ngi lay tere na nga fexe ba lépp loo xam ni rafas la wala fusuux la wala jidaal la nga moytu li ko ko rafas mooy ay terme yoo xam ni danga koy wax ak jigéen ci ba àddina y baax ndax terme yooyu jigéen góor a ko daan wax jigéen ci ba àddina y baax dégg naa nag léegi terme yooyu sax am na góor gu koy wax moroomu góoram yàll na dee góor googu yàll na dee góor guy wax terme yoo xam ni jigéen lañ ko war a wax nga di ko wax sa moroomu góor yaa bon yaa bon fala rafasa am na terme yoo xam ni bu ma ko dégg bu ngeen di aj màkka ci diggante góor ak jigéen yoo xam ni bu ngeen ko waxantee kenn ku ne sa xarise mën naa jóg kenn ku ne sa xarise mën naa yëngu li tax ku ne soxla sa morom mën naa yëngu terme yooyu bu ngeen nekkee ci aj na ngeen ko arrêté bu leen ko waxati terme yooyu sa digganteeg sa soxna la dagan sa digganteeg sa soxnaa tax ñuy wax wala fusuux xeeti caay-caay yi nga xam ni yu boof la ci seen biiri xol nëbbutu na ngeen ci dañ ba set ca wecc wala jidaala lépp luy xeetu werante lépp luy xeetu werante mu ni raxasu leen ca ba set yéen ñaar yéen a bokk néeg bu ngeen dal yéen a bokk néeg waaye bokk leen leader boo xam ni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wu leen ko kii kee mooy leaderu spirituel kii mooy leaderu spirituel am kii ci des leaderu temporel mooy diw kii leaderu mu ni bu ngeen ca yeggee ba nekk ci aj ñu boole leen ab néeg rikk waay waxtaan wa bu mu doon Samba Tone Demba Demba fal diw Samba fal li diw buri woon ak Demba Samba du fal mu ni bu mu fa jib de wala jidaala fexe leen ba loolu bu mu fa jib muy na ngeen fexe ba bu leen fa wax mukk waxtaanu moor xujja moo war yibre digeen loo moor xujja daa war yibre digeen loo ndax buri woon ak yibre digeen loo moor xujja du falu mu ni bu mu fa jib wala jidaala kon aju leen ket nekk leen ci ak kan kan yéen a nga ca politique ba léegi yéen nekkatu leen ci aj wala jiddaala fil xaj loola na ngeen ko bàyyi réew mu ngeen bàyyi koo ba ñibbi si wala jiddaala fil xaj wala fusuuxa bul dem ba màkka amoo dara looy ñaan yàlla lul yàlla Samba mi war Demba yàlla na nga ko nangam yàlla Demba mi war Samba yàlla na nga ko nangam wala fusuuxa yàlla ni yaa bon yaa bon ñëw ba màkka ñaanaloo nit du lu bon mu ni yaa bon wala fusuuxa dégg naa mbokk moo xam ni nee na demoon na ba màkka nee na lenn rek la fa ñaan mooy Macky Sall Macky Sall yàlla na nangam ma ne ko dogalum yàlla di jiitu na la defe naa bu ngeen fàttalikoo 2022 laa leen waxoon ni Macky Sall subaam june maanaam subaam june mooy dàq tayam wallahi wa rabbul kaaba ba ma koy wax sax booba Cheikh Moustapha waxagut li mu wax ci moom man leen nag du baatin du dara du wilaaya du lenn lul dama gis ni liggéeyal na walliwu Sénégal te walliwu Sénégal ku leen liggéey yàlla teral la walliwu Sénégal ku ko liggéeyal yàlla teral la loolu la yàlla dogal walliwu Sénégal yi liñ daj ci yàlla ak yonantam dañoo musta xam wenn walliwu ko maja masa daj ci kaw suuf foofu dong laa ko tegoon du wilaaya du baatin du tous dama gis ni walliwu Sénégal yi moom dugal na ci loxoom ci seen kër yi liggéey fa liggéey bu wér buñ mën a làmb daj xool gis ma ni nag walliw Sénégal ku ko liggéeyal yàlla teral la loolu mënta ñàkk yàlla xam na ko bu mu ci walliw Sénégal yi nag bu mu ci walliw Sénégal yi la koo ci sonnal fexe ba bëtam weex wallahi sa bët dootu xonk walliw yi yeewoo Sénégal njaay gii ma waxati ko képp ko fexe ba nga fexe ba bëtu walliw kenn ci ñoom nga weexal bëtam fekk bëtam daa xonkoon yow sa bët dootu xonk li des ci sa dund gi foofa laa sukkandiku woon ni leen subaam gune mooy dàq tayam ba keroog muy faatu subaam gune mooy dàq tayam
yalla tax ma diko wax man sama

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمن بسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودي مبي تيام في شغل الله وراء دي راديو خسير اونلاين ديلو سيرين نان يون سي دي ميسون بي ني تودي من حاج العابد الى الجنه فسين بوك سين خالد مصطفى مبي سام دي نكو ديفال ديمانس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال ني سنت لين بوكال لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki Yàlla, fukki fan yi yërmande Yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal nu ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunnas Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam siñ ci doon dundal te ñu tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhim assalaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu العالم الإسلام كي دموك كان نتي بنقاسيون مريد أسرين شيخ صالح مكة رحمه الله ابن شيخ صالح مكة سرين شيخ صالح يكو خمني kenn la ci seeti Cheikh Ahmed Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmed Bamba donne ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee, mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam الأولاد الروح ولا الأولاد الجسم. الولد الروح ييغا خامني نيو دون سيغ توبا غاناوام في ميشن بي يونس صلى الله عليه وسلم اندي وون ري شيخ صالح داف تي بوكون ني ليغي تي ليغي بو ري بو ام سولو في ديغنتي تساره القران الكريم في دني غوري. waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ne toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Seydina Ousmane radiallahu anhu. Seydina Ousmane radiallahu anhu dafa am ci jamono yi seseres ci Madinatul Munawara, dama adama yi dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu lu ñu naan, Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise. Bi mu ñëwé tombé sustu réew ma danaka kenn amul do lek. Bi ñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi bi ñu déggé né Ousmane ñëw na té indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoo nag moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku mu raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ni akay ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbi li sitt wa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, sun borom mi nga xam ne boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu moy len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibbal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajida lillah yakay yalla ko mom mom da melni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bim ko tabax milier commercial la manam bo fa defon bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolte ci ay millions ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ñiko xam nak muy bëreb yoyu muy lié yoyu nga xamne fa la def juma mi lié bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions yi millions yi millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len ëpp ñëk kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serign ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala lay basis innaka ala kulli shay'in qadir lolu moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh serigne cheikh salih ibn cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam ngeen émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñu bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane way xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci Sénégal meluko won ndax légui ci Sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux ludul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci Sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby ñoko créer fexé ba takku ci pinj bi amna ci pinj bi ñu comprendre way amna ñoo xadi comprendre ñu dañu defé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci suñu kaw dédé lobby ñoo préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba Sénégal be Sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mburum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au Sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba kéro ñi dem bakki ya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fa koy wax ñu ni lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy danañ dem ba dootu am ben gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni jiw goor jigen la bala ño mbilam lacc rek xalé yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko na resul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dëkk ma taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adamay ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci deggutu ni min ko xam ko yamalé ko rek ak xero lu jëmul fenn bokk na ci suñu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mani sayyidina imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni dafa ragalon yalla ba musta gis lu bon ben bis mu xey genn rek am soxla sumuy doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégué ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgg laalante bimu leen gisé dafa tiit ba saw deret fa tiit ba saw deret mu dal li téggi dem ci suba sa mu xiyat di del ci aaje ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak tuuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, jagare bi di gën di wàññiku. Lobi bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ni léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg lul ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jóge. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey, béréb bi gën a sacré ci Sénégal de sacralise nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax nu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñi comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ne ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ne ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Bu ëllëgee bu xewee ci minute kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi istiwala nee na sahara al fasadu fi al barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ni est ce que man yàlla sama programme moo fausé? Man ma indi leen ci kaw suuf, tëral benn programme ni li féeg yéena ngi ci kaw suuf. Wama min dabbatin fil ardi ila alalay risquha, li féeg yéena ngi ci kaw suuf, man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki, doonatul ci man, ci yéen la. Bi ma kasamat ay dinaas yéena du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéena ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté, parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolté du ngeen gis lu ngeen ko jaay, parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement bi ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko, dama waxoon ne na ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk na ngeen ko doxee ci kaw suuf, mooy al xawf wa rajaa, xawfan wa tamaan, xawfan wa tamaan. Mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf, bu ko defee environnement bi du yàqu, naka noonu géej gi du yàqu, jiiri ji dara du ci sikk, waaye géej gi dara du ci sikk. Mu ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin, nag qaribun min al muhsinin. Fexe leen bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk, ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolté, maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen, bu ngeen fa demee na ngeen fa nekkee ñaar, xawfan wa tamaa, mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ, du ngeen fi yàq, waaye yaakaar yir ma ndéem te di ko xemmem, yaakaar yir ma ndéem te di ko wut te di ko xemmem. Ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm, xawfan wa tamaa, bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am, ragal seen borom ba du ngeen warante, du ngeen wurujante, ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique. Bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande, inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin, man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di ko daj, man yàlla kuy jëf jëf di rafet, ku nekk ci lu baax, ku ne ci lam war a ne. Mu ni sama yërmande ngi ci tànkam, inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin al muhsinuna fi l ardi, mooy ñi nga xam ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ardi, mooy ñi nga xam ni foo leen fekk, foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi, dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ard, ñoo ñooy al mufsiduna fi l ard, al mufsiduna fi l ard. Suñ borom bindu père, père yàlla bi mu bindee père ci lépp lu mu sàkk, doomu aadama ñëw bëgg a éliminer kenn ki, bëgg a éliminer kenn ki, daal di fi bàyyi impère, te impère kenn képp la jig mooy Allah, impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi si tuba jàll, moom képp la impère jig, keneen ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla impère jigu la, yàlla képp la impère jig. Suñ borom nee na ci alquran, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk, père laa ca sàkk, mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la, ku dul yàlla rek impère jigu la. Mu ne man yàlla loo gis père la, loo gis rek père laa ci sàkk, impère man rek da jig. Moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk père, mu sàkk asaqawatu sàkk asaxaada, fu texee di nekk texee nga ca wet ga, fu texee nekk texee dee nga ca wet ga, fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga, fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga, wa dalal wal huda, fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga, fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga. Asamaan suuf, bu la neexee nga ne kaw ak suuf, nday joor ak càmmoñ, kanam ak gannaaw. Impère yàlla rekk la, nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impère la woon, waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé, la ni yàlla mënuma ñàkk père, yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam père muy jigéen muy xawa, muy góor di jigéen, xar mu góor xar mu jigéen, mbaam mu góor mbaam mu jigéen, fas bu góor fas bu jigéen, nag bu góor nag bu jigéen. Waaw, lu tax yàlla doxale noonu mbir yi, bu fekkoon tane, bu fekkoon tane
subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu goor man na banexal moromum gooram kon wallahi yalla du sakki jigen wa yalla da xamni goor man ta banexal morom ja goor man ta banexal morom ja chay chay gu lendi chay chay gu yegg ci day chay chay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex chay chay dongla ak mbon ak taxedi chay chay ak mbon dongla waye goor man ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen donc meuna banexal waye xam na ni jigen goor donc meuna banexal mu sak le ni nek père waye bu ko mom sun borom ñi nga xam ni moy alimul khaybi was sahada xam na ni goor meun ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xam ni goor meun ta banexal morom bi ak chay chay dongal ak mbon waye du banex chay chay dongal ak mbon waye du banex du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni sawjayni nul ku wex ku gatt ku njol ku wer ku weredi ku dund ku ide ku man ku tele sawjayni rek sawjayni garam yi nga xamni sax ay jamaadat lañ garam yi ay jamaadat lañ yalla da ci sak ay goor ak jigge waaw ndem jamaadat yi nga xamni amuñu xel muy garab yi ñom garab yi seenu chaay chaay yegul ci garab bu goor di banexal moromu garab bu goor seenu chaay chaay yeggu ci garab bu goor di banexal moromu garab buuram wallahi seenu chaay chaay yeggu

taxat bu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen ga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di jotté ak mom mi ami dom fi fi Touba lay nek di jotté ak soxnam sa ne ci tiwaawon mi ami dom te ñom amu ñuy xel de ay jamaadat lañu ay jamaadat lañu nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di joté ak sa moromu goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim waye nak sun maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima legi yow ya gëna yiss bayima legi ya yiss bayima ayis bayima Elias bila yalla ni ñukkal lima la defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasada fil ardi ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga bi tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ñukkal te ma delo ñukkal ma sak la yow goor sakal la kula mëna banexal muy jigeen nga bayyi fi lolu ngir ban ngir bëgg yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqil fasada fil ard ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëggum ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul liñi tuddé acte de contre nature acte de contre nature jikko ju bon munu ko wessu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi yow contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamne li yalla neena li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk yoon ñu la reddal nga jaar ca loolu rek mo mëna baxal nature bi legi nak doomu adam ñew diko man acte de contre nature lay def acte de contre nature lay def lol nak motax ñom ñu jël débat wu goor jigen xam nañ ni sénégalais seen ngëm ci seen sëriñ ci ñu yaakar duñu mësa tolérer goor jigen lu tol ni dédé wé duñ ko mësa tolérer ñu ni comme xam nañ ni sénégalais duñ ko mësa tolérer légui ni ñi def moy ñaari stratégie ba ci jëk moy nañ fexé ba mu boy ci di nopp débat suba débat ngon ñaaral bi moy niñ fexé ba li sacré won lepp ñu dé sacraliser ko ba mbirum goor jigen genn fa motax ñu fekk kurel bi nga xamni ñoo gëna reuy gëna sacré ci at-tariqatul muridiyya ñu dem loqali fa kenn kurel bi gëna reuy ci at-tariqatul muridiyya gën ci sacré kurel bobu ku len xam ak seen organisation ku len xam ak niñu sacré ni ngeen yaakar dañu xaar ba fan yi rek ñu préparer ko dedet ay ati at ci gannaaw lañ koy wajal ya ci dul bayyi xel rek ay ati at ci lañ koy wajal buñ naré yaq ñom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon dañu atteindre seen objectif rek mom mo len itel 20 ans mom yakamtu wuñ ci dara ñu lañ fexé ba yi nga xamni dal moy konku yi gëna dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakaré won ñu désacraliser ko ñu désacraliser ko jël débat bi tek ci pénj mi

0: yemuñu ci nak légui ñu ni yemuñu ci ñu ni
1: Y ello ha conscrito ex.
0: légui nañ ko wotel ay loi nañ ko wotel ay loi ñu andil ni ben loi bo xamni vraiment man comprendre mu ko sérieusement parler association yima ci déggone mu ci ciow ak wax ci ni dañ ko bëgg criminaliser sérieusement parler man comprendre ma leen wax deug yalla parce que criminaliser baat bobu ñu jëfëndiko mom la yonnent sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko won mom la sahabatul kiram waxon sahabatul kiram ak yonnent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñi ngurum goor jigen ben loi kep la wara doon moy criminaliser amul benen te yonnent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dundu mbirum goor jigen amagul ci kaw suuf mbirum goor jigen jamono yi lot la won ali salatu wassalam jamono yi lot la won way yunus sallallahu alaihi wasallam xamone na ne xetam wi goor jigen dana ci feñ ba taxna mu criminaliser ko soga dem motax man bima gisee association yoy nga xamne neenañ dañu jang diine jang l'islam dal di jafandu ci batu criminaliser ci la leen waxe ni baat boobu la yonent indi woon baat boobu la yonent santaane criminaliser moo war a am criminaliser moo war a am waaye beneen loi boo tëral budul criminaliser dëppawut ak l'islam te ak julit nag muy xeex day xeex loo xam ni day xeex loo xam ni dëgg-dëgg l'islam gis na ca boppam l'islam gis na ca boppam yonent sallallahu alayhi wa sallam num ko criminaliser ginaaw dund na ba fi waji joge te gisul mbirum goor jigen ben phénomène goor jigen mu dal di wotelu ben loi bayyi fi dal ni mbirum goor jigen dal ben atta la ci joxe moy ray criminaliser iza ra'aytum ar-rajula muni iza ra'aytum ar-rajula 'amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu 'amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ul bi hadith la bo xamni ibn abbas indi nako iza ra'aytum rajul aw iza ra'aytum rajula yaf'alu amal qawm lut faqtulu fa'ilu maf'ul bi li hadith la bo xamni sayyidina abbas radiyallahu anhu moko solo sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fek ni ngeen ko criminaliser iza ra'aytum rajul yaf'alu qawm lut faqtulu fa'ilu maf'ul bi fu ngeen gis ay nit yo xamni ay goor lañ di def la goor ñu ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cissé bi ak complément bi zara itum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ul bi nak birum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamni dafa ni la anna allahu man amila amala khamulun gis nga bimu len reub bimu len reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yal na yalla sori yermandem ab gor jigen yal na yalla sori yermandem ab gor jigen la an allah man amila amal khawm lut wa yonent sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab satel la lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil ñu nak ni ñu loi bo bu ñu ci wote dal bo gisé ñu wote ko dañu gis ni laaj nañ suristi nenañu mo gën ñun dañu laaj suristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab suristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab suristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaha alhamdu buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay suristi te fekk ba boba ak te suristi bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ray la wax buñ demé ba réew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan à vie mo ray ñoyam bu fekké ni réew mi du réew mu ñu ray ndax réewum lay ci la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci suñu yoon li suñu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alayhi wasallam yonent du santane lu amul solution rabbi ali sallallahu wasallam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko tejé man na am ku jaar ci gannaaw même kudul koku yiddi même kudul koku suñu ñi di luñ bëgg def ko kenn mënu leen ko té def même bi nga woté loi bi woté la loi bi tamit bu ëllëgé buñu jappé kenen té bëkkoo gënë réew mi wallahi dañ koy jaarale ci gannaaw génné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw biñu woté ni légui mbirum ngor jigen buñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti du ngor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamu ko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñu gisé goor gu ne ci mbedd mi di laccax laccaxé ka ñala jox ak wiccandi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doon na tax nit ki ragal ak genn ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say cër bu dugar sa cër way légui comme banaliser nañ ko légi bo guiné ci mbéd mi di wiccaxoka wañaaroka melastikoka regaju wala dañ la fay rombu jall rek légi nak lolu moy yaq ndaw ñi lolu moy yaq xalé yi wax légui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision et radio di yak dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki woro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekente ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay morom yu goram legi koku so demé kalamé jiko ni la dama andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu ñut ta jang wala ta jassas dédét kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni ko konéti diw nangam la ñu japp la li nga war na rek bañ woté bé loi nga xamni ku ko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu légui nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ndort ci mom nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko bopam yoon gëstul ko bopam waye legi kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man li muy def lu sam xel nangam ak nangam parce que legi koka bu yégué ni ya ko clamé legi day sukkandiku ci loi be yobul ci kanam yoon ni legi daf ma tumal bo jigen te man aw indi wul ben prof legi ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara leeragul yalla xamna ko dara leeragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara leeragul man buma kenn wax waxi souriste senegal yi nagn ma wax souriste bu mag bi lim wax moy yent yalla muhammad iza ra'aytum rajul yaf'alu amalu qawmun faqtulu fa'ilu maf'ulun bih touriste bobu lay deglu man waye souriste senegal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci rew mi téméri souriste ak juroom ñaar fukk souriste bu nek ak nam ko déggé bo demon ci benen touriste laj ko day wax ni criminaliser mo gën té touriste bu wax lool nak mo wax deug dé ndax yonent lool la wax yonent néna mbirum goor jigen criminaliser mo ci gën ndax mom da ko criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi muhammad andi won bobu lañ exécuter dé sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam néna waman bu ko hadith bu waxé batay hadith bobu sahab la ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu wajum wala anas ibn malik mune waman wajadtumuhu ya'malu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolu benen hadith la bo xani mo fekki hadith bu jekk bele isa ra'aytum rajulu yaf'alu amalu khawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadith yoyu ñoo depo kon gis ñaari hadith ngi nonu yo xamni bu ci ne criminaliser la wax sahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigen dañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote rayen wi kay ci lañ wote ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka lañ koy criminaliser ñom ci lool lañ wote de waye criminalisation mom mo wote wuñ ci mom criminaliser mom wote wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy defee kay buñ demee ba criminaliser ko naka, ndax dañuy tëj waa ji ba mu dee, te comme Sénégal pays pays laïc la, loolu moo ci mooy atte bi, mooy tëj waa ji fi barab ba mu dee, wala dañuy exécuter rey waa ji fi saasa. Waaye ñoom ñëpp dëppoo ci criminaliser ci deewu waa ji, ñoom ñëpp ci d' accord, ñoom ñëpp ci d' accord, ñoom ñi ci d' accord ñoom ñëpp nag ci alxuraan lañ sukkandiku de, ñoom ñëpp ci alxuraan lañ sukkandiku. Sahabatul kiram ñoom ñëpp ci alquran lañ sukkandiku. Ñii lañu ni, ñii lañu ni góor jigéen buñ ko jàppee nañ ko yéegal ci montagne ma gën a rëy, R plus 4 ba gën a rëy ba mëx, mu xawi koo ca kaw daanu dee ñu suuli. Lenn ci kuréelu sahaba yi radiallahu anhum ñoom noonu lañ ko gisee, noonu lañ ko gisee. Ñeen ñi ni déedéet dañ leen di lakk, nañ taal kàmbug safara dugal leen ci lakk leen ñu xam. Ñeen ñi ni déedéet dañ leen di dugal ci am pax, sànni leen ay xeer ba ñu dee ñu sul leen te ñibbi, ñu sul leen te ñibbi. Ñoom ñëpp layal nañ ko ci alquran, xëy na waxtaanu indi ko. Ñëpp ko layal ci alquran, xëy na waxtaanu indi ko. Kon mbirum góor jigéen du dara lu nit kuy jaamu bànnee xam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na woon abqalul, mu ne abqalul ilahi ubida allah watil ardi al hawa, ki yàlla gën a bañ ci kaw suuf mooy kuy jaamu bànnee xam, kuy jaamu bànnee xam rek. Jaamu sa bànneex weesuwul acte de contre nature, li yàlla tere ngay da nga koy def ci kaw suuf. Jaamu bànneex mënu koo weesu. Yonent sallallahu alayhi wa sallam suñ borom daf koo posé question ci alquran ni ko araayta man ittakhasa ilahu awahu nga furxaan. Ah yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, xanaa gisoo gaañ yi nga xam ne bànneex rek lañuy jaamu, bànneexay seen yàlla, xanaa gisoo leen bànneexay seen yàlla? Mu waaye nag ñi nga xam ne bànneexay seen yàlla gis nañ ko ci yahood yi, yahood ñaar doo nga ko itteel albatn wal farj, albatn wal farj. Yahud boo gis ñaar yi doo nga ko yitteel moo ko tee nelaw, bànneexu pëyam ak bànneexu biiram. Num ko mën a amee baax na, bu fekkonte ni bu taaloon monde bi yëpp mu def doom, moom mu des fi mën a am ñaar yooyu, dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yëpp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram. Moom Yahud yahud ñaar yi donc itteel. Noonu la yàlla wax ne wa isa xiila lahum la tufsidu fi l ardi qaalu innama nahnu muslihun. Nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte de contre nature de, yéen yéen a ngi yàq ñun la. Waaye yàqi lan? Ñun ñuy defar nga naan lan? Ñun dañoo fekkee fu ñu yàq. Mbirum góor jigéen loolu la, soo waxee ñëpp ñi ci nekk dañ naan ah yàllaa ma ko nattoo. Kenn ku ne joxe nga say raison, ñi naan ba may booy laa ko tàmmoo, nag ñi naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu baaxut. Magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ko mbañ te am ci kaw suuf, ñi naan ba may booy. Suñ borom ne allah innahum humul mufsidun walakin la yashurun, yéen rek yàqkat yi mag yi nag, yéen ñi def acte contre nature. Mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi, waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq, du ngeen ko yëg. Nga gis ki waxam danaa man daal loolu mooy sama vie, man loolu laa bëgg. Te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag, yonentu tere ko, nit ñu baax ñëpp tere ko, loolu du wax, loolu du wax. Wallahi alliwaat aljarimatul asib, kiris bu garaaw la. Man maa leen ko wax, kiris bu garaaw a garaaw la. Waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñeme wuñ cee wax, ñenn ñi parparloo tax na ñeme wuñ cee duut baaraam. Waaye man de jombale woon naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminalise lañ jëfandikoo, nga xam ni moom la yonent jëfandikoo. Baat boobu ca lañ waroon a ngoy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek, waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee deewu we. Baatu criminalise bi yonent jëfandikoo sahaba yi jëfëndikoo ko, ñoomit biñ ñëwee ñu jëfëndikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yi ci baat boobu lañu war a nangooy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko, ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit, waaye ñoom seen waru gar def nañ ko. Waaye buñ woon ñu kuwaatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral, te mooy nañ ko defee nii mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut, loolu moom du dara, du dara. Ku leen ko waxuti da leen di wax rek, waaye du dara, du dara. Lii sharia wax mooy criminaliser. Bu fekkee ni sunu ngëm dëgër na te ñu dogu ci fas yeneen santaane yàlla yi, loolu lañu waroon a doxal, loolu lañu waroon a doxal. Waaye di ko toleree ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du l'islam, waaw du l'islam. L'islam moom torelewut tey, torelewut ëllëg, tolere du tey du ëllëg. L'islam moom dëkkuri du tey du ëllëg nag. L'islam lim d' accord ngeen baal ma mooy criminaliser iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmin lud faqtulu fa'ilu maf'ul bi. Hadis bu leer la, hadis bu leer la. Boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen taxna, yonent boo dàkk ci yonent yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom. Ba mu des yonent bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon, mooy sayidina Lut alayhi salaam, mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonent yàlla Lut ci sunu mag ñii doomam, doo ko gis. Te Lut yonent bu baax la, yonent yàlla bu baax la, bu combattre ak mbon ba jóge fi. Waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuroog aw turam, ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu, tax na far sax nangu ñoo tudde seen doom yonent yàlla Lut. Xam ngeen ni Lut mooy yonent, liwaat mooy góor jigéen, te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde, ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde. Masque dong leen wutale, masque rek. Boo maasee ni Lut mooy yonent, boo maasee liwaat muy góor jigéen. Moo tax doo gis ci sun mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonent yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam. Te yonent bu baax la, yonent bu baax la. Waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ ko dendaleeg dara. Ba ñoom sax daawuñu tudd tur, dañ daan wax rek borom ñaari tur yi, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko, ndax seexlu ko. Kon nag yonent sallallahu alayhi wa sallam daf noo waxoon ni yéen jullit ñi, man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa fi qalbi wa salik adafu al iman wa salik adafu al iman. Ngeen baal ma, yéen jullit ñi, man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman. Képp kenn ci yéen kuy dox ba ni pemmet ci lu bon nu ko dindi ak kattanam ak dooleem ak man-manam, bu fekkee ni amul kattan, amul man-man, amul doole, kon loola na ko jéeptaane. Na mel ni am segal mu gis jaan, jéeptaane ko. Bu fekkente ni loola fajul dara, na ko bañ ci xolam, na ko bañ ci xolam. Bokk na ci bañ ko ci sa xol nag mooy li alquran wax, mooy nga fexe ba débaawu góor jigéen bu ko sa njaboot seetaan télévision bi guddeeg bëccëg débaawu góor jigéen. Suñu borom neen isa sami'u lahwa ahridu an, boo jàppee benn poste ci télévision muy wax ay lahwu, te lahwu mënta weesu mbirum góor jigéen, ahridu an, sanseel sa poste bi. Kon bul bàyyee commande bi rek télévision wu gone yi ñu ne ci saal bi di seetaan mbirum góor jigéen. Débaawu góor jigéen moom bum booy seeni nopp, bu booyee seeni nopp rek dootuñu ko def muy dara. Isa sami'u lahwa ahridu anhu, isa sami'u lahwa ahridu anhu. Suñu borom neen booy sansé sa poste télévision ba yam ci ñuy waxtaane débaawu góor jigéen, sa njaboot a ngi toog mu ni SAPL, SAPL nga dem feneen. En tant que nag borom xam-xam bu bëgg a jàngale, man naa toog déglu débat bi xam inspiré gars yi ak seeni xalaat ak nuñ koy maanaam ban objectif lañu am ban ëdëf mooy leen tax a jóg loolu borom xam-xam bi nga xam ne moom jàng na xam-xamme kooku mën naa toog déglu débat yooyu mais xale yi moom bul nangu ñuy déglu débat boobu ci diggante télévision yi ak rajo yi bu ko nangu buñ ko miinee rek yab ko wolof Ndiaye nee na loo miin yab ko suñ borom dellu waxaat ci beneen aaya ni wa isa marru billahwi marru kiraama booy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow boo demee kalaame ji ko ñu jàpp dugal ci kaso bi suñ borom ne marru kiraama wete ñaamul ginnaa am na loi boo xam ne léegi nee na la bu sa ñotoo leen a kalaame suñ borom ne marru kiraama waaye ba nga romb leen fa te dem te fexe ba sa njaboot bañ caa bokk rek marro kiraama ñoom loolu lañ bëggoon di moo tax ñu indil ñu débat bi fii loolu lañ bëggoon dañoo bëgg di ko def te kenn du leen saña songati léegi ndax bu jëkkoon foo leen fekk ñu di ko def rek nga song leen dal ci seen kaw léegi nag comme indil nañ ñu loi boo xam ne kenn sañatu leen a song bu leen neexee def ko ci mbedd mi waaye suñ borom nee na isa marro billah wi marro kiraama ku fekk góor jigéen ci mbedd mi romb ko ndànk te dem sa yoon rek ba ko fa wetu ñaamul te dem ndax ñoom loolu lañ bëggoon moo tax ñu créé leen loi yi ku leen kalaame ñu jàppale ku leen kalaame ñu jàppale lekkay solution bi man gisatuma ko mooy xanaa fexe rek ba yar sa njaboot daal ñu bañ cee bokk ba jimmi ba xàmmee xam lu maa ngi dégg menn mbokk mu def lu am solo fii ci Touba waxoon naa ko ci xutba bi mooy gis na ni doomam téléphone di ci sëgg subaak ngoon di sol lu seer di mu gis ni te moom liggéeyut wallahi waajuru mata encouragé ngo loolu mooy ngay observer sa njaboot nit dawar di observer njabootam mu gis ni doomam ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak CRI bi te liggéeyut na gëstu ci lim ne bi mu ko gëstoo ndekete ca loola nekk ca loola la ne wax naa ko ci xutba tabaski bi ma ni saa boo defee 9 sifër ci Sénégal 9 sifër faw nga am koo jot 9 sifër moom saa boo ko composé rek da nga am koo jot ci Sénégal góor jigéen ñi muy lobby yi noonu la ñuy def suñ xëyee ñu ngi ci seen télévision yi di rëbb ñoom tamit ni nga xamee ni noonu la waa ji xëyee di rëbb rëbbkat bi ni muy xëyee di rëbb lu mu lekk góor jigéen ñi buñ xëyee noonu la ñuy rëbbee ñoom it dañuy yor seen télévision di def par ay 9 sifër xam nga lu ñuy bind C ak V la ñuy bind yónnee la mooy fini lan mooy e sawa moom lañ lay yónnee nga tontu ni way sawa ñu tontuwaat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan noonu lay def bañ yegg ci benn événement rek mu seet seet envoyé la 100 000 francs ou 50 000 francs ni la maa ko participé ci événement bi ñëw moo xam événement wu gàmm la événement wu màggal la tabaski la wala nangam du deñ ak yow di def noonu xaalis bi mu lay envoyé ba nga miin xaalis mun la nag ay cakaay ngeen joxante rendez-vous ci lii la lay dugal ci lii la lay dugal moo tax boo observé wul sa njaboot nga xam ni yow léegi da ngay bàyyi sa doom facture courant bi moo koy fay mooy fay facture ndox bi sa doom moo lay joxeel dépense léeg-léeg nangam waa lii lépp sa doom di ko def te yow xëy góontut te lijjanti woo ko yow koo doon lii lépp sa njaboot nga koy def te yow lijjanti woo ko xanaa di ko sant ko gërëm rek koo dajal di ko ak ñaanal ma sama doom ji wax dëgg yàlla de moo fi def lii moo fi def laa waa léegi loolu mu ngi def lépp te xëyut góontul nag fu nga ko jële wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu nga ko jële wala xaas bi boog dañ koy for ci mbedd ah bu ko defee nag bu ëllëgee mu ni xës sa kaw nga naan xawma ko woon ah kay xamoon nga ko sa càggante mbaa bëgg xaalis wala bëgg nooflaay moo tax mu agsi foofu moo tax waaye da nga ko war a na teel a lijjanti mi ni góor goo gi nga xam ne nee ñu Touba la dëkk bi mu gisee doomam yor melokaan woowu ah tey wax dëgg yàlla comme sañu koo fajal boppam mu yóbbul ko gendarmerie ma ne ko waaw góor mat encouragé la waaw góor kon mbirum góor jigéen phénomène la bo xamni dafa ñew ni kepp ci suñu kaw mënuñ ci dara ci débat yi suba ngone guddé ak bëcëk ben journal moy xey titéré journal bi buñ ko titéré jaar na réwi de presse way waron na doy waye dédé télévision yak radio yi kenn ku ne ya ngay wut wi yu bari kenn ku ni jël ko nak melni ku ko fekké nak melni ku ko fekké bokay détaillé téléphone fulan parlé téléphone sangam parlé et après min lol da jar débat balé nak ñako yor ñu lijeenti ko ba tek ko muni ko ci ni ko rek waye par subhanallah bakagn bëgg mu boy nopi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nak xamuñu ni lobby lool lañ ci jublu bëgg mu boy nopi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum goor jigen déranger tul kenn bu jëkkon bo masana dégg ñu naan diw goor ji da ngay faxas say nopi ni ngay def faxas faxas waye légui aw moy la dalon yent yalla lut mi nga xamni mom mbirum goor jigen phénomène goor jigen ci ak ayam la jëk xewé ba nga xamé ni xew na ci ak ayam def na ci la man lepp def na la man lepp mom lañu alcorane di misal khala law anna li bikum quwwatan aw ila ruknin sadid ila akhir alaya akan neexon mbirum goor jigen man no ma am katnu man ko safara akan neexon ma man ci dara wala akan neexon ma am ay association yu ma ñew jappalé wallahi kon dina fi jëlé mbirum goor jigen waye munu ja dara xex nako ba joge fi rek julit bi lolo ko war nako xex ba joge fi rek nakoy xex ba joge fi rek julit bi lolo ko war rek nakoy xex ba joge fi bo gisee sahabatul kiram ni ngor jigen dañ ko wara criminaliser mbirum ngor jigen ñu wote nak ci nan lañ ko wara criminaliser ci xetu rayin bi te delloko ci alquran ndax bi suñu borom naan bimu ne falamma jaa amruna ja'alna aliya safilaha wa amtarna alayha ijaratan min sijjin suñu borom dali mbirum ngor jigen man mako criminaliser sama bop xeyna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon ci sun borom lako jele ndax sun borom mo jëk criminaliser mbirum ngor jigen falama jaa amruna ja'alna aliya safilaha neena mbirum ngor jigen phénomène bob bima amé man yalla nima def moy wëlbeut suuf rek depp ko ci seen kaw la faré won kaw mu faré lako suuf rek moy criminaliser lolou moy criminaliser yalla ni yamuma ci dé yamuma ci wëlbeut depp ci seen kaw rek dé waye wa amtarna alayha ijaratan min sijil ma daldi taw ci sen kaw xéri safara ma taw ci sen kaw safara moy dama leena ray ba nopi wagnou ko taw safara ci sen kaw motax sahabatu kiram ni comme alquran neena ja'alna aliyaha nagn ko yobbu ba ca montagne ma gëna kawé r+4 ba gëna kawé ñu bama ko mu daanu tas dé ñi atté wu ci sahaba yi ni joxe comme criminaliser ngor mbirum ngor jigen ñom non lañ ko criminaliser moy on yeek ñu nefa diko door bam deew yoy dedet min set fa gëna kawé nga xamni ku fa bayiko bo daanu ci suuf de ñu bamax la nga daanu de ñom non lañ gisé ñen ñi dedet dañ leen di duggal ci mpax sanni leen ay xeer bañu de ñu jël safara lak leen ñi wa luy seen atté ñi ni sun borom neena wa amtarna alayha ijaratan min sijil kon ñom ñepp am deug ñom ñepp seen loi bo ci def baxna loi bu ci ni rek criminaliser lay tek loi wu bi sahaba yi tek doga dem loi bo ci jëfëndiko criminaliser lay tek rek criminaliser kon nak bokk yi dapp na ni mbirum ngor jigen association yi ko don xex di ay association l'islam baat bobu ñu jëkko ni yëkëti mom la ñepp d'accord bo gisé biñu démé ci kilifa yi diiné ñom ñepp ñu d'accord signé leen ko lolo tax parce que ñom xamnañ ni li l'islam jangalé criminaliser l'islam ba kon bu ngeen ñëwé ni leen dañu bëgg criminaliser mbirum ngor jigen bañ and ci ak yeen wër leen ci wona déllu gannaaw faiblesse wër wona tax ngeen manam faiblesse ben way wër wona tax ngeen déllu ci gannaaw faiblesse ben way tout le Sénégal dafa mel subhanallah, man daal subhanallah mu ngo waaw mu ngo lépp kenn mënu ko wax, waaye dama ni wër ji yéen daal criminaliser la l'islam wax sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax, yàlla mi bind yonent sallallahu alayhi wa sallam yónni ko ci ñun loolu la wax, bi ngeen di wax kilifa it loolu ngeen waxoon, loolooy li waroon a am. Dara waru ko fu wana wootu dara dara dara dara waru ko fu amul. Dañu waxtaan ak benn suriste boo xam ne daf mi ni lii suriste Sénégal yi kenn ci ñoom dëppoo wuñ ci li ñuy wax, ñii wax lee ñuy wax laa ak loo jàng jàng jàng nag loo jàng jàng sun constitution wu Sénégal saa bu ci suriste yi demee bépp acte boo indi kenn ku ne am na déggin mu ci am comme déggin ñi nga xam ne moom la nit ñi am ci l'islam ulamaa wul islam kenn ku ne ak déggin bi nga am ci aay, waaye li yonent wax moom sallallahu alayhi wa sallam dafa leer. Faqtuloo la wax, faqtuloo faayloo maf'ulu bi, rey leen ko. Buñ demee ba réew mi nag ay luwaay fi nekk du luwaay raye, waaye am na lu remplacer rey muy avis, lu remplacer rey nag. Képp koo xam ni yaa ngi wax ne da ngay xeex mbirum góor jigéen, xalaat boobu moom nga ci war a am. Sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jóge ci hadith boo xam ni Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma moo ko nettali, mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amalu qawmi lut, man yonent sallallahu alayhi wa sallam li ma gën a ragal saa gannaaw, bokk na ci li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum góor jigéen. Jabir ibn Abdullah nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam daana wax loolu, li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum góor jigéen. Ah yonent day boo dellu si woon jamono wallaahi la nga ragaloon am na, la nga ragaloon am na de mbirum góor jigéen, mbirum góor jigéen la nga ragaloon am na de. Boo gisee sëñ Touba radiallahu anhu di dénk ay ndawam naa leen bil farji aydan waxsar antu jaamia gayra lati xalat wala tumatia, moom sëñ Touba loolu la dénk ay ndawi lislaamam, ndawi muritam ñi nga xam ne dañoo yaakaar sëñ Touba, xam nga ni lii sëñ Touba wax de ku ci jaar yow kenn du la dégg ci mbirum góor jigéen, kenn du la ci dégg. Bil farji aydan waxsar antu jaamia gayra lati xalat wala tumatia bil xawli wal massi awil mubasara aw istimaai sawti wal munasara. Waaw lii sëñ Touba dénk ndawi murit yi, bu ci ndawal murit nekkee kenn dana ko dégg ci mbirum góor jigéen. Sëñ Touba nee na xam nga lu mu lay dénk premier mooy sa sawukaay bi, sa sawukaay bi nang ci moytandikoo dugal fu ko yàlla daganalut. Loolu la sëñ Touba wax, nee na yow ndawal murit bi maa ngi lay dénk sa sawukaay bi bu ko dugal fu yàlla daganalut. Xayra lati àllat wala tumaate, mu ni waxuma la sax dugal ko fa waaye bu ko bànneexoo sax rek, waxuma la nga dugal ko fa waaye bu ci bànneexu sax fu la dëgënut. Sëñ Touba ne na bu mu yàgg ba nga bànneexu ci lu la dëgënut, bil xawli moo xam waxa ko indi wal masi wala laal awil mu baasar wala joonjo, bu mu ci nee na moytu ko mu ngi ko sori sa kemtu layu kàttan, mu ne aw simaa sawti wala ngay déglu kàddu ga rek, kàddu gu lay bànneexloo ba ngay mën a dem ci lu la yàlla sëntu, nee na loolu rek na nga ko moytandiku loo man. Moom sëñ Touba radiallahu anhu na nga ko moytu loo man, mu ne xam nga yëpp bu ko indi nag wal munaasara xool, xoolay indi wax, waxay indi joxante randi, joxante randi wu indi la ca des waaw radiallahu anhu. Moom jàngaleem dafa leer nañ, moom sëñ Touba jàngaleem dafa leer nañ. Kon daal sëñ Moudou tey jii dañ ñëwoon xëy na jot amul, teyit émission bi moom ni ko bokk jullit yi di toppee bu ma sañoo nit du tarde, waaye jot daal moo amul. Ala kulli xaal moo taxoon ma ni Maodou bi nga xam ne tàmbali woon naa ko ci xutba tabaski gi naa ko eggalee ci émission bi ngir laayanti biir ak suñ bokk jullit sunu kemtu laayu kàttanti jëmmi yàlla ji tax rabbi sitoo jàlla ñu xam ni phénomène la wala mbir la xew-xew la bu daanu ci sunu kaw Sénégal, daanañ ko dégg presque at mu ne benn yoon mbaa ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum nguur jigéen. Ñi ko daan def ñëpp dañ ko daan nëbb ni ñuy nëbbee ku ñuy tooñ. Léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitër la, tiitër la, ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ña ngi lay tudd ca loola, ña ngi lay tudd ca loola, bu njëkkoon boo ci mësaan a tudd nit day xaru ji mbaamu gàddaay. Bu njëkkoon buñ ci mësaan a tudd nit benn mu xaru ji mbaamu gàddaay dootu génn nit ñi di ko gis, ndax yaras rek, ndax kersa al murur, al murur kersa wu. Ah léegi dañ la koy tuumaal ba noppi say këyit nekk ci kanamu yoon nga dem ne dajji ca télé ba di wax ak invité ñooy waxal, la xawla wala quwwata. Moo tax ma ne leen foofu lañ jëm, foofu lañ jëm, mooy dem ba nit ñi dootuñu ko doot. Noonu mu xewee yéen ñi nekk bitim réew nga xam ne sañoo daje ak moom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yéen ñaar, nga xool ko bëtu góor jigéen ñemewoo ko ak góor jigéen, nga bokk ak moom même société ngeen xëy di demalante ka fekkalante, ngeen bokk même société ñemewoo ko ni sa bët bi suuf a ngi ci. Kay li ngay man mooy jàpp sa njàmbur liggéey sa liggéey dem. Loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal, loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal. Dañoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba góor jigéen sañ a waaxu, ñun ñu jógee fii fajar di dem jumaa ji di julli ji dajeeg góor jigéen mu gàddal saagam di jël oto te doo ko ni sa bët bi suuf a ngi ci. Foofu lañ jëm ak ñun, foofu lañ jëm ak ñun. Waaw mi ngi ci suñu kanam nag, waaw mi ngi ci suñu kanam, buñ ci waxut foofu lañ jëm ak ñun de. Fii la ñuy dem ba waakoñ bi xam ne diw góor jigéen la mu faatu, ñu ne buñ sañoon suñu bàmmeel kenn du ko fa suul. Donte góor jigéen nag sari a waxul ni bu dee bu ko kenn suul déedéet waxu ko. Léeg léeg nag ma dégg ñu naan góor jigéen sari a waxul ñu taal ko ñu lag ko. Aha kay, aha kay, sahabatul kiram kay am na ci ñoom, ñu sukkandikoo seeni wax kay nee nañ góor jigéen dañ ko war a lag, dañ ko war a taal lakk ko. Am na ci sahabatul kiram ñu àttee noonu, xanaa nga bañ a ànd ak ñoom, waaye am ni ñu wax loolu, ni ñu wax loolu, ñu wax loolu. Bu fekkee nag tuub na, ñu xam ni tuub na rek, ñu xam ni tuub na daal. Moom la yonent waxoon daal fa lañ toll, sallallahu alayhi wa sallam daal nee na woon laa yaati yowmun ilaa wala si ba'du sarrun min. Génération bu ñëw yées morom, génération bu ñëw yées morom de nee na ba bis pénc nag, waaw ba bis pénc. Ma bis pénc wala yaasu billaa. Kon de xam naa sëñ Moody loolu moo doon waxtaan wi. Ñi nga xam ne bëgg nañoo participer ci jotaay bi nag dinaa leen may fiyeeg xëy na fanweeri minute insha allahu taala ci képp koo xam ne yaa ngi ci réew moomu mën ngaa participer. Yaa ngi ci Europe bi wala yaa xam sax boo nekkee Sénégal mën ngaa participer ci numéro bi moo xam da nga koy jaaree defe naa WhatsApp wala appel normal bu ci mën a doon rek. Soo ci wootee di nga si jot, te mooy 00 39 351 413 34 28, 00 39 351 413 34 28. Su bëgg participer foofu ngay jaar. Xam naa mën na yuruma casque bu may amee retour sëñ Moody, xanaa ma jéem a xool benn casque fii wala bu nit duggee rek insha allahu taala bu waxee ma dégg ko. Képp ku bëgg participer rek mën ngaa woote foofu, su ko defee sëñ Moody dana la dugal ci jotaay bi. Ma taaxeer na leen rek insha allahu taala fii ak fanweeri minute insha allah bu woote rek sëñ Moody dana la dugal insha allahu taala 00 39 351 413 34 28 34 28. Insha allahu taala daf ngeen di jaar pour participer ci jotaay bi. Ko defee insha allahu taala sëñ Moody dana leen dugal, képp koo xam ne bëgg naa participer. mbolam mbokk yi nga xamne ñoo nekk ci diaspora bi insha allah ñu andat nak di leen jéglu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxe ndax la mu am retard bañ am waaye dara waru ñu ko dul rek ñu ngi ko waxe ité yi jamono ndax la ñu mëna ñu yalla xam bayna insha allah ta'ala ki pon ko xone bëgg na participer rek mën na jaar fofu insha allah ta'ala dougul saro 39 koy ben benal pour ngeen mën ko japp dougul saro 39 351 413 34 28 ki ñu di jaar pour participer ci jotaay insha allah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ki ngeen yore mo xam whatsapp la ak yu mel noonu insha allah taala ni mo xam ni dañoo désacraliser mbolem lu sacré won dañu ko nenni ko ci alquran ci yent yalla nut ali salam ba mu ne goor jigen ni li ngeen di def baxut santul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba legi mom la goor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum goor jigen ana ñom lan lañ tontu won benen yent yalla lut waxe mon gog nga xamni mom la goor jigen bon وما كان جواب قومه الى ان قالوا اخرجوهم من قريتكم اخرجوكم من قريتكم انهم اناس يتتعارون نيو بيغا خامتاني بروم خام خام يا غاي واخ تي مبروم غور جيجين خامغا لوني واخ بروم خام خام يا ني генيلين لين ريوبي ني генيلين لين ريوبي akhrijuhum min qaryatikum genne len rew mi budé fi diñ la wax genne len rew mi wayé xam nga luñ lay defa dañ la nan ak yaw tumal la ca jël sa photo taf ca ñu xam nga luñ ci jibbu ñay wax seenu gaay nan len innahum unasun yatata'aruna borom xam xam yi dañuy nefi di jema bax bax loka di wone ni dañuy jup
2: assalamu
0: alaykum ñi bax bax lo wone dañuy jup nga ñoo gëna dëng ñëpp
2: assalamu alaykum
0: nga gëna dëng ñëpp nga tax da nga dégg tur wuri dëng ko ci dégg sëriñ daraba eliman ja doomi sëriñ basant nangam ñoom ñëpp yaa ngi leen di dégg léegi ci biir lobby bobu lobby bobu wa lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: assalamu alaykum
0: wa mbokk ma lay deg wa
2: ñu ziar señu jambay señu mustafa sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay deg ne
2: wa ñu ziar baax baax alhamdulillah ñi ngi wa ñi téwul waxtaan bu baax baax ñu koy téw kala dimanche jotta lañ koy téw baax baax wax deug yalla waxtaan amna solo lool bu baax baax
0: wa alaykum assalam ma lay deg bismillah alhamdulillah
2: man la wa ñi waxtaan ñi koy téw baax baax waxtaan sa dimanche dal buñu wacce dañ ko tewlu dal waaw wala waxtan ni am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nek mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yagg ñu gëna gindi rek
0: barakallahu
2: ci ngi lay deug wax deug yalla suñu xel day dal mom suñu xel day dal ba xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax allo amel li
0: daal ci la
2: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax
0: numéro téléphone ah sama numéro
2: waaw sa numéro spécial suñ ko mënon am dana baax de manam
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
2: inshallah
0: bo yore bindikaay ma jox la ka
2: inshallah
0: waaw ya 615
2: 77 wala
0: ba 77 ba
2: 600 615 wa
0: 36
2: 36
0: 07
2: 07 wa yeah. Inshallah ba
0: ba ki tu tu na la
2: konta mbay ba mbay gay la lugo
0: señ mbay gay wa kay gay gay
2: mbay gay bu lugo ha bu lugo inshallah ñaan ba gay mbay gay di gal de lu waxtaan fepp fuñu man ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu na ñu ngi Espagne fuñu ci mëna toll di wax chaque dimanche ngon dañ koy téwlu mom bu jiyak yeek yépp heure bo wacce bu yaak ak yépp man damay déglu damay bayyi non di déglu mom ba ni ni jéxé xolo sa bu yaak la ko tay
0: ah ah gey jërëjëf barka
2: ah jërëjëf mbay jërëjëf
0: Barakallahu fik Serigne Mbaye Gueye képp bëgg participer mën nga def ni mom 0039 351 413 34 28 inshallah taala ñu ngi ndokkel mbolam ni nekk ci diaspora bi wala digeen mag ndaw len ñaan di sakku ci yeen ñaan inshallah taala di nuyu suñu xarit suñu wolere ñu tamu serigne mustapha tiam di arak ci serigne modou mbay tiam ni ñu gëna jissak la xeyri gisay gis nañu addi jëm ñu yone ci fani tabaski bi jere jëf jissak mu la xeyri gisa ko yalla nu def ko sa tire jëf inshallah taala kon mbir ngor ji yeen nga li ma ci waxal moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañaté wax dañ leen di jéema lekkale seenu tour ak seenu tour ñom mais lool nak lulu bes yent yalla lut ali sallatu wasallam bam ne goor jigeen ni li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul lin borom xam xam nan ay affaire bu mbirum goor jigeen gene leen leen fi rek tuma leen leen rek yaq leen seen der a ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum anasun yatata'arun law ña ngay jema sel sel lo ko jema bax motax mani tour woné nga deg ko ci tour woné deg ko ci deg ñu mom mom la bet nga xey deg ñu nan khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lobi bi kay fek aram se ko la yalla xamnako fek aram se ko yalla xamnako ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñam da leen jaral laaj wa am ñu xam buñ laaj numéro kenn manam 9 sifir sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mënta ñak légui 9 sifir bobu nak ah mu dal lay bind nga tont bu bindal la nga tont bindal la nga tont fena net won na len fi ay gaay yo xamni jamono bima joté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro di ma yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé di ma yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko saway an kon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess baye bo def ndank di nga fatay may yoni fi ben du ci yow ben say bon yi nga may yoni man ko ben du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama beggone nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ties man ko jël taxi arrivé pa boy ñew rek may fay jël taxi fekk ma Touba ma ngi Touba barap sangam
3: tek amna ben am de loi buma wo bo xani wan nako affaire yek yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga lu def mujjé dima bind message nama yow do serigne kessé yow saga nama luñu wax namako waay non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonné la c ak v luñu firi moy sala na tontu ko moy sala wala bonjour aha débat bi tambalé bo muytu rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala par lo motax xeyna mako doon def limay xawna yagg sax xawna yagg moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wanani Mustapha Mbaye Sam par li par la yeesu nañ ko ak ko doon wax newon nako it da nga fatu lu yagg Mustapha Mbaye Sam di foloté mo koy wax teguma ko ci bakkan yalla rek taxon ma doon wax yalla xamna ko bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ mëna yaq rek seen kem lay katam dañ ko def ci jëm la yaq mba duggal la ci ken xamul waye ngurum ngor jigen mom wërta tax borom xam xam yi nopi ben borom xam xam yi bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbok mi ñu mbok mu tabbi wa da melni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbok mi mang koy seen ci biir inshallah bismillah (00) 309 351 413 34 28 mbok mi nak mi ngi ci ligne bi waye da melni problème reçu la xeyna bismillah mbok mi waaw mbok mi de 00 39 351 413 34 28 inshallah taala mo xam kuy wote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi so ci wote rek señ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la duggal inshallah taala kon doom adama day bu bëggee mukk ci yooyu day fexe yar ba kanam alquran neena fa amma man tagha wa athara al ayat ad dunya fa inal jaymi al mahwa rek moy mujj waye nak safan du moy wa amma man khafa maqama rabbi wa na'a nafsa an al hawa fa inal jannati hiya al mahwa momi borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëlëk ma yobul aljana muy sa dekk way ba nga banexu top sa bakkan di sa serigne di sa kilifa ba la yo ma xam ma yobul safanu aljana rek wal yas billah bokku na ci yi nga xamni waras nako moytu ci para yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy nima ko faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xamni ken mënu ko neub bokk na ca moy bul nang mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xale bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dese ben silib rek dem teud di non woro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: bay ñi ngi ziar mbay di lo ndokel
3: wa taqabbalallahu lana wa lakum yaw la
4: man la cheikh diallo
3: ok serigne cheikh wa kay diallo
4: man sap sopela ay ati at way tay la yalla def ma jot la ba pare am sa numero te sonuma ci cey suñu borom
3: alhamdulillah bi ni'mati
4: salih wallahi sa soppe bu yagg la yagg na la bëgg wax ak yow waaye mënuma fexe ba jot la sa bàyyi tax nag ndax sañ Sambay ba may ndaw laa ko daan déglu pour bañ a yàgg ci ligne bi yàlla na la suñu borom dëgëral
3: yàlla
4: na fan wi gudd
3: amin ya rabbi te
4: yalla xamna dina la wo siyar la te yalla rek tax yalla defé tam ñew Sénégal dana ñew kër ga insha Allah rabbi monté say yow say mbir dama koy wax ay nit dé pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waye nit ñi légui gëmutu ñu loolu amna ki def te yalla tax
3: ndaysan tuwarkala jere jere jalla ndaysan
4: wallahi arsi buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak damay bañ yak waxtan xamna dina la wo inshallah mbay jere jef mbay
3: barkala jalla jere jef jissakallah khairu jissay mbay barkala fi
5: assalamu alaykum
3: bark wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: serigne souba mbay sam
3: waaw mbok ni ni ndé
5: waaw ma ngi lay jaar bu baax baax di ñaan sama bokk kaddu gi fekk la ci jamm

0: بارك الله فيك.
1: wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii ci kër gi ñu am jot rek chaque samedi man andi di fee rajo yëpp du ma koy déglu, wax dëgg yàlla lépp laay déglu.
0: Nañ sama borom boole yiwu insha allahu taala.
1: Waaw, ki nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie. Allo,
2: waaw Touba Rimini, waa kay bisimilah, maa ngi lay dégg waa.
1: Waaw, ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie.
0: Waaw.
1: Waaw, ñu koy wax Youssoupha Sall.
0: Sidna Youssoupha, waa kay Sall, jërëjëf Sall.
1: Waaw Mbaye, ñu ngi lay ziar bu baax di rafet di waxtaan, wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mos naa gis, mos naa laa gis benn yoon waaye gis loo nuyoo.
0: Ndeysaan
1: puertal su ma la ko waxee da nga ko xam, muy Louga Kër Sëñ Fallou, nga doon fa def benn waxtaan bu gàtt ci côté Timis yooyu.
0: Waaw waaw waaw ndeysaan dëgg la kay waaw.
1: Bisu Gàmmu la woon.
0: Bisu Gàmmu waaw, boo Cheikh Aboul Barak waaw, boo ma fa doon Gàmmu.
1: wallaay fa la ma fekk, xam nga moom ci kër googu laa dëkk, sama baay moo yoonu kër googu suñu Ibrahima Sall moo doon taalibe suñu tool bi ko nekkuloon foofu mooy sama waajur.
0: Ndeysaan dëgg la kay, dëgg la kay waaw.
1: waaw boobu ba tey nag wax dëgg yàlla sax benn waxtaan bu ma raw, benn du ma raw.
0: tubaarakallah wallaay ndeysaan waaw.
1: waaw te waxtaan yi wax dëgg yàlla teg nga ko ci xam-xam, teg li ma ci gën a neex da nga ko teg ci fit. waaw ndax benn parfor boo ak lépp ak lenn looy ragal amu ci lépp rek da nga ko wax ngir jimmi yàlla ak yonente bi Cheikhul Khadim.
0: tubaarakallah alhamdulilah ndax yàlla
1: wallaay wallaay loolu daal moo ci gën a neex wax dëgg yàlla. xam naa daal ni ngay wax saa nii moom ñëpp dafa neew ah du ma ne day lu bëri dana wàññeeku waaye lu bëri dana fi jóg de moom ndax kenn du ko ñemeeti kon sow yàlla lu bëri kon kenn du ko ñemeeti.
0: ndax yàlla alhamdulilah.
1: waaw kon nag maa ngi lay ñaanal bu defoon bu ànd ak wér-gi yaram suñu borom yàlla na yaatal dënn bi leeral xam-xam bi dafa la taw féex dafa la sangal daara ñu barke Cheikh Momadou Fado.
0: ñun yaa rabbi ñun ci yàlla boole na
1: waaw li nga bëgg di ko sàpp daal ci yoonu l'islam yi yàlla na la suñu borom defal lu kawe sama dox barke suñu tool
0: radiallahu anhu amin te yàlla boole na ko
1: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nag jox la woon naa ko numéro Sénégal dox dëgg yàlla
0: waaw maa ngi ko doon jox mbokk yi sànq de am na 77
1: 636 07 waaw waaw xaaral 77
0: 615 36 07 615 36 07 36 07.
1: waaw 36 07. waaw incha allah moom daal bis na ko tey jàppal ne bokk na ci sa soppe Youssoupha Sall.
0: ok Seydina Youssoupha kay jërëjëf ñu sàkk
1: nii waaw waaw waaw bu soobee la xam naa daanal woo incha allah.
0: barakallah fik jërëjëf Issa
1: jërëjëf Mbaye jërëjëf content naa jërëjëf.
0: bi sax la waxee ji sa yi Seydina Youssoupha moom ma ko waxee waxtaan wu ñu doon def ci kër Serigne Fallou googu ci Louga booba guddi Gàmm maa ngi ko daan waxtaane ci kër Serigne Bada Mbaye ñu gën ko miin ko Serigne Aliou Mbaye wala Serigne Aliou Mbaye ñu gën ko miin Serigne Bada mi Cheikh Ibrahima Mbaye la pendant fukki at foofu laa daan defee waxtaan ni Gàmm sama maga sama xarita. mu tombe nag benn Gàmm moo war a dem Louga ma gént ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka moom Cheikh Momadou Fado mu taxaw ci ngi gisug Serigne Fallou bi di fëgg dënn bi naan maay Serigne Fallou ko bañ a ku nangu maay Serigne Fallou ko bañ a ku nangu. bi ma yeewoo suba nag war a dem Louga ca Gàmm ga ma jaar këram fii ci Xaayra fii ko bëna privat mu ko dama gént ca yow xam naa ne sa noppi yàlla barkeel na ko lu ci dugg yàlla dana ko def ma bëgg laa nekk li sama gént gi bi ne ma waaw ma ne ko damaa gént nga taxaw fii ci buntu kër Serigne Fallou bi naan maay Serigne Fallou ko bañ a ku nangu te boobu El Hadj Bara fi nekk di xalifa ma bëgg nag nga ne yàlla na ko yàlla def xam naa ne boo koy wax rek suñu borom dana ko def mu daal di ree ni ma amiin te nga fekk lépp dara du la ci ump dara du la ci ump yàlla seede na ko. ma daal ne ko man nag maa ngi nii damaa jëm Louga fa laay Gàmmoo ndax waxtaan ma fay def ci guddi Gàmm gi mu ni man mit El Hadj Bara mën la yebal Louga ma fa laa war a Gàmm daal ne ma kon na nga ñëwee kër ga mooy li mbokk mi di wax keroog ba ma fa demee ma far defalwaat daayira ba aw waxtaan soog a delluwaat kër gu mag loolu ba ma ko ko waxee ci weeru Gàmm bañ àggee ca weeru kasu Rajab wa la yàlla dogal mu doon xalifa Cheikh Momadou Fado

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلي سليم يون يون يسين إنسان بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريب مصطفى بيسام دلين كدفل دماس بنك نيان تبحك جاتي في سنغال. Ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan gën deggul ci dimanche wé su dégg len ñu té sabab bi ñu makoy faral di waxé lég lég mu doon ci galankor yaram lég lég mu doon galankor jamono waye buñu sañon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam islamiya yi yeer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Tahrullah yeer wa ca tegee Tahru Sayyidi al Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam yeer yi ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak yeer woo xam ni suñu digënté ak moom ñu ci dess bëré tul yalla ñu ta fekk nu fi inshallah taala buy dem bayyi nu fi yaru umma waye yaru barké mané umma nak moy ummatu sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam waye yaru barké yaru yërmandé yaru taxé yeer woo xam ni ni ko suñ tubaa waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek si ñun saa bu ñëw ëndil ñu sëri ca texe di dem yibbaaleel ñu dara ji di yëkkati ko ëllëg yowmal xiyaamat akbar bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbe kon ñu takraar sahru ramadan al mubarak ci waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat tubaa bi dañuy wax ni répété ci pédagogie la bokk. Arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa. Loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéem a def ay diraasaat ci sahru ramadan al mubarak li nga xam ni mi ngi ci suñu kanam di ñëw li nga xamee ni alquran melokaanu lem la am yu sàppee mukk te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ñu la lem moo la jabat déedéet lem je tax nga jabat doo ko mas a dégg te moo gën a sax suukar kaay na sax suukar au contraire sax day saafara. Alquran non la mel alquran du sappi lepp lu alquran laal loola du sappi motax wéru koor du sappi mukk mukk mukk mukk nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla ndax ni bu wéru koor dëmbale ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem waaye du tax mukk wéru koor sappi ko xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem waaye xam na ni santem ci yaru koor la nekk wér gi yaramam xam na loolu wéeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc ndax ni moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñ borom nga xam ni alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala alquran melo la ci melo yi suñ borom yi
rabbi sitwa jalla mo da alquran mom kum lal li yamakum lalut kum tuddu li yamakum tudul marasun bram ni sahur ramadan lisi unsila fi alquran hudan lin nas wa bayinat min alhuda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacce sunu wax ju mag ju reey ji mu ni wax gi nga xamni dafa ñew ngir orienté doom adama bu dem li nas way wax joju moy wax gi nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinatin min alhuda wal furqan alfarq bayn alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dundu ba yeru koor fekk la ci kaw suuf nga andak sa sante nanga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngay dundu weru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor weru wi man sa'ida minkum sahra falyasumhu ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى كيف خامن نك يالا دوغالنا دي ويرو كور وي دي تيرو منو سانتي ويرغ يارام ماي لاكو ولا صاح امغا سانتي امغا ويرغ يارام واي داغا نيك سي وياس و خامني وياس وي داغاننا في شريعه توكي بو خامني توكي بو داغان لا ci sharia du tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena yak tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni da ngeen bayyi koor gi waye bu weru koor wi jeexé ngeen fay ko man kana minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhra nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekkay nak tawatulo tukki wulo boba dam ko wara wor ndaram ni bu ngeen gisee ma remeter len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remeter len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi man yalla binduma len ngir fitnal len binduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen sahada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitnal len ñun yalla bindu ñu len ngir di len fitnal koor gi fitna taxul ñu tag len ko dedet bu fekkone fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkone fitna tax bo yere de dula te wor way sun borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal ken ngir fitnal ken a general koor sa bu ñewi fi ci rewum senegal senegalay yi bari koor fitna la ci ñom nga xam dañuy fitnal seen bop ñom senegalay yi ba fitnalel senegalay yi nga xam sax ñom nekku ñu senegal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneeni rew danañ len fitnal sax ci koor momi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor dañ ni sa katan sax du ko mané du ko maté ba da ngay mujj di wote ndimbal di wote ndimbal fekk yalla namul won ci ñun choona bobu namul won ci ñun choona bobu dafa namon ci ñun al yusru dan lek ñetti waxtu ñu la legi del lek wenn wax
wax deug yalla al yusu waran nafa am me safan bi la legi nek na adama yow boko deful sax limala la ci ñu nay ni limala la ci ñu fonkul koor ni limala la ci limala la ci fekk bobo wurutuna deme nonu ndax yalla duñ ñu sant koor daf ci jiblu mu nek al yusu ci ñun wër yi nga xamni mom lañu deggal muy sahr ramadan al mubarak sahru khair anbi aw yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir téro ko gan gogu ci sahr ramadan al khair sahr al mubarak sahr sahada dañ ko daan fuglu di def li ñu tuddé murakhaba ñu mus di def ginax ngir bañ mu raw ko ci genn wet moy ñew ba tim paxam ginax ni ko santere wu jox regaram ci pax mi ngir bañ ginax di rëcc bu ci yalla yi bu wéru koor masana deggul loolu lañuy def dañ koy préparé ci jaamu yalla diko murakhaba diko tundu ñu ci gënon ak jafé gis naqaré gis bu wéru koor masana teru dañuy yomba gis kamis li ci ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sahr ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan di seen ñamu lek non lañ fonké sahur ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel no seigne touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko saddal ay way wan ko ni ko man xamni wuma laak jinni dom adama ji ñew bayu ko xosun borom ñew di ma ganesi wadax mu daan wax ya khayra dayf ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarraman bi qiratahati wa sadadi muhassiman inda rabbin la sharika lah wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi aw kama qala radiyallahu ta'ala anhu wa naf'an lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi shaykh ahmad al bamba radiyallahu ta'ala anhu ni yow ngeen gi gan go xamni ta bo dikke ndek nga ni indil ñu tibani ko man day bokku ma ci ñi sant jaxate wala silla go xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fuma jëm muni man bokku ma ci ñooñu muni ko ndax yow mbegum kasse nga kon nak ma ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam biewani welcome sama kere ni yaatuna yaatal na la fi amu fi dayo manam fo wara yam amu limit yow amulo limit sama keur man seigne touba yow gan gi ni wax wéru koor mune ko ndax yow muso dañ dima ganesi yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngeen nga xéewal lol tax na man seigne touba dana la téral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon mba ay naga lomay téralé mu ne ko xana topp yàlla gu mat sëkk ci saahir ak ci baatin bi xiraataaxaat
top yalla gu mat seuk ci sahir ak ci batin man seigne touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu mat seuk ci sahir ak ci batin dip xat ci siratal mustaqim muna ko nak yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran raja ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan almubarak wacc ci yow alquran alkarim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom te man beuguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay ganale top yalla la lay ganale de munu ko gis nga ni nga magge fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yep ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reuy ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor lu reuy ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reuy ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi lama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal yalla rasikhuna fil ilmi ñoomi da nga reuy fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñom ak nga ri fi ñom lu ma wala amilul amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor business tax ñu yakamti business ci la seeni conférence du multiplier wu de conférence bu nek dañuy waxale conférence bu nek seen clan di sax leg leg day fess amna conférencier bo xamni bir yanké yi mom lañ tamu ndax bu ñëwé du tuddu seenu xéssal du tuddu seeni mess ak mune mom lañ tamu mom bir yanké yi conférencier bobu rek lañ tamu ndax du ñëw mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal mi du ñëw mukk bané leen waji wañi leen bëgg adina gi tuti ëpp na dé dédét amna borom xam xam bo xamni mom conférencier bobu lañ soxla ñom jigen ñen ñi amna xalé yu goor yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé da naan tak lam aram na bayi leen jaara nopi musique aram na bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amiluna nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo leen doon jox adina ak li ci biir da lañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo leen doon bayyi bañatu leena xam faalé wuñu lool da lañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam auto bu rafet di leen tax sansé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sansé wax poste bu diis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm ad dedet ñom dara mu ngi leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënum noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamne dañu ragal yalla ba ñoon buñ wax yalla lañuy waxal o lieu ko ñu wax ngir li ci poosi ñoo ñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamah akbar wéro ko war dana leen sédel fa kan mu sun borom rabbi su jalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamah akbar warasad al mursidun muy ko ak ñinga xamni ñu jub lañ da ñu jub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñoom fam intellectuel yi nga xamni dañu diin ci seen islam warasad ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xamni bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen al-akhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñom mag fi ñom
ñoni mom yakamti nañ wéru koor ñew bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo leen ci yalla ak ak yonentam nga xamni difa ñew naan yeenay nabi yone yek yeenay soppu ahlul qur'an dedet day ñu wax leen li leen di jariñ seen adina ak seen al-akhirah wax leen li leen di lor rasad wa xam baana ya xali goor yi nga xam dañu bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla top yalla ñomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñomit bu ñi wo dañuy wo ko xamni bu dikke da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal al-akhirah lutax njub moy leen saf ndox mu neex ak njubay leen saf ndox mu neex bu ñu amuk conférencier bo xamni bu ñewé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digënté lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk waaw lettu bukki ak lekk bu mëna nax sa morom rek nax sa morom bu mëna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lekk bam dajé ak bukki te bëgg lekk ndawal nga bayiko nani ko nañu lekkante bukki ni ko ay ca ñu ko may jëkke lett bukki dal di lett lekk lett yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sëgge lekk di ko lett lan la lekk doon wax baram baram fasta rak daqar ga baram baram fasta daqar ga jël letti bukki yépp fasta daqar ga ndawal gu ñoray mu ne ko ak ñu ndëkënte lepp ñu wadde ni ñoy ci ndab la mom bukki ni beret ay lettam tiyé ko ñu conférencier yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo te seen aduna yépp moy kris koros ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy takilam ay ndaw wolé ci conférence seen adina yépp moy lamb ja moy football ba moy yak alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seigne touba néna ñoñu la wéru ko reuf ci seen xol gañu jup ñu waram xam xam ni jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xani dañu ragal yalla bu muñu togé ci nen du toj seigne touba néna ñoñu la wéru koor reuf ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu motax yannati bi sallallahu alayhi wasallam ci abiss bo xamne sayyidina abi urayra moko solo bamu wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gem yalla de nga ko de sarte bi moy gemal yalla wa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayilu bon seigne touba wax nako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan seigne touba nena ragal yalla du sante du fami du yeru yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayilu fi yalla tere rek bayilu yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man sama ramadan imanan min wax hisaban dina bu nga gëné ba nopi nak deug tiyaba deug taxé bëgg taxé mom nga ci fagu wéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biyey makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam Moussa ni parole ak dag conférencier bi jox ñaar bi ci ruqbe ak yoyu rek parce que yalla taxut c'est de le billet makka tax ñu wote conférence bi c'est de le billet makka
amna ndaw ño xamni ñu ngay woté conférence yalla taxul lutax association bi moy def wér wu dé am ko kenn ko ni am lo tek ñu démelé ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passar passaré ko nané ko lu sédd xey ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu dal autom del di leen wax lu leen jariñ yalla taxul nga xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek li stéti meeru gox bi ñëw ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay monu may fi fini foyé sax monu ko tabaxal foko dem député ba ñëw foko dem businessman bi ko man xali ko xamne moy commerçant bi ci koñ bi ñew barkañ yalla taxul de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñakk jot sax nak ci ngeen war na gëna ñakk jot kon ki yonentou sallallahu alayhi wasallam digg ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba ni wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi tere yi lol moy mandar ga ngëm def digle yi bayyi tere yi motax fuqaw dañ wax ni al imanu bil qalb wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih ñu koy jangal xalé yi ci majalis bi dama leen ko misal ni mi ngi melni ngëm ma misal leen ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinn ngëm yalla ngok am nga jinn nga dal di koy duggal ci sa poche kaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemo te mom ngëm di jinn bobu nga duggal ko ci sa poche kaya yemo te nga gung ko ba fa poche kaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngëm yalla ngok al imanu bil qalb legi wonu ko bi lisan moy nga wax ko ci sa lamiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni jinni lay jar nga ni amande amna jinni lolu moy nga wax ko ci sa lamiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinni bu ñi jaay luy jar jinni manes na la ko jaay waye ba tay doy de al amalu bil jawari legi nak fas nga jinni ci sa poche kaya wax nga ko ba nit ñi dekkoni am nga jinni legi bala ñu ko gëm nak wal amalu bil jawari da ngay gënë jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amalu bil jawari motax ñu ni ngëm yalla dang koy fas te rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko legi nak nga jëfé ko ci teeri ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def dama ñu ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam deen man man sama ramadan imanan wa ihtisaba ñu gëm yalla bu mat ngëm yalla mandar gay moy lolu mo wax wa ihtisaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mutin ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali naan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat seen wax ja li xew moy ndab li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu toll kenn mu lako wax kenn mu lako wax ci len mayen biya makka ñew ñu na di mu ni te ñak bañu sadi grain de salam kat ndax monu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférencier bi dañ ko warna tudde rek conférencier sédilé biye makka te bañ ko tudde conférencier wéru koor
conférence wéru koor déedéet tudd leen ko conférence bi séddi le billet Màkka yi rek séddi le billet Màkka yi moo tax suñu borom rabbi si ala nee na wala nablabannakum atana alamul mujahidi minkum wa sabirin wala nablabannakum atana alamul mujahidi minkum wa sabirin sootu Ahqaf man yàlla bu ma dem mukk di leen exminer di leen exminer ngir dama bëgg a xàmmee ñi nga xam ni dëggal nañ ay mujahid lañ fexe nañ ba installer benn logiciel bu ñu tudde asabru mun ci seen xol logiciel la boo xam ni danga koy installer ci sa xol asabru mun mun mooy tax nga mën a def li la yàlla sant bàyyi lim la tere mun dong ngay tax nga mën ko waaye boo ko munul doo ko mën ndax intérêt yi nga xam ni moo la wër ba di la ko tee mën a mun dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xam ni mën naa grippé sa logiciel mun logiciel yi nga xam ne ñoo la wër nga xam ni mën nañoo entassé sa logiciel mun logiciel yooyu bu fekkente ni amuloo antivirus seen virus day yàq sa logiciel sabru am manam mun faw nga am antivirus rek antivirus moo tax yàlla ni faw ma xool ba xam kan ci yéen moo mën a mun ba def ndigal yi mën a mun ba bàyyi tere yi atana alamul mujahidina minkum wa sabirin mujahid bi mooy antivirus al mujahid mooy antivirus mooy lépp lu dox sa digganteeg bàyyi tere yi nga xeex ak moom lépp lu dox sa digganteeg jëfe ndigal yi nga xeex ak moom mooy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di mën a installé wu du am benn virus bu ko écrasé du am benn virus bu ko écrasé asabru attan alamul mujahidin ba ma xam kan ci yéen moo am antivirus bu ma dañ di leen examiner ba xam kan ci yéen moo amee antivirus ba saa bu virus yi bëggee ñëw ngir écrasé lo si selu sabroom mu jihaat ak moom xeex ak moom génne ko wala atax alayhi salatu wasalaam nee na kullu amalin ibnu aadama la ila sawm fainahu li wa ana ajlisu bi mi ngi ci hadisul qudsi sallallahu alayhi wasalaam ci làmmiñu suñ borom tabaraka wa taala la waxe borom moo ni doom aadama lépp lu mu jëfama lépp lu mu wax waxama lépp lu mu def alalama mu ni dama aadama lenn rekk la jëfal ma ko man yàlla xam ni yow mal xiyaam maa koy fayal sama bopp mooy koor xoolal mboolem xeeti yeneen jaamu yàlla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yàlla mboolem xeeti jaamu yàlla yi ngay def yow jullit bi laa wax defal nañ ko keneen ku dul yàlla lenn képp lañ mësta defal ku dul yàlla mooy koor rek lañ mësta defal ku dul yàlla waaye bu dee sujjóot booy julli di sujjóot daanañ sujjootal ku dul yàlla booy jaamu daanañ jaamu ku dul yàlla laataak uusaak manaataak saalisatul uxraak jàng nga leen booy saraxeel nañ ku dul yàlla saraxeel nañ ko dul yàlla lenn képp lañ mësta defal yàlla mooy asawmu koor moom yàlla képp lañ ko mësa defal moo tax yàlla ni maa koy fayal sama bopp nee à nee sayidina muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañ leen takku sànni ngeen bàll bi nee à nee kullu amalin ibnu aadama la ila sawm
فإنه لي وأنا أجلس لي دم آدم لوم ديف بوبام لا بوبام لا نيال ناخ ديفال نانكو كينين كودول مان من نام صاح بن كوي ديف نيستال تابينا جا ني واي كور موم كوكو ديف تي وور نغا ورا ووري كين تخول كودول يالا من يالا ما تاخ غيناو ما تاخ ني ماكاي فايال سما بوب ماكاي فايال سما بوب ifam mar ni sant jaxata xam nañ ko ni metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ifam mar lenen lu ñu ifam mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye ifam mar mom yalla kep lañ ko massa defal min tulo isamsi ila khurubi sams yalla rek tabarak wa ta'ala kon julit bi warna profité ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabaaraku ta'ala te bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wut ngeureumal nit ñi yaangi ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabaaraku ta'ala inna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam neena asiyamu junna اصيام الجن من النار كجنة احدكم من القتال عليه الصلاه والسلام هنا كور بروتكسيون لا كور بروتكسيون لا في جوليت بي تا ديغنتك سفارا كور سفر بومبي لا بو خامني دالاي فايل سفارا ورا ولاك الك نعوذ بالله من النار كور سفر بومبي لا muy dox sa digeunte ak safara wuy tak kor defense la muy dox sa digeunte ak lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci muni melni xare kat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum ko moy mbubum muy defandere jasi ak fetti ak misili muni kor anti misil la mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kor anti misil la sa bu la iblis sané misil bi la yebbu safara rek anti misilam moy koor lolou la yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax koor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla koor anti misil la wala tax sallallahu alaihi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tuyaaba xam ni daana def li ñu tuddu sax wisaal donte lool nag ci moom rek la dagan ci moom rek la dagan koor seexam bi ñu tudde alquran yàlla da koo seexale ak alquran ba moog alquran ñoo bokk même effet bu ñuy def ci doomu aadama même effet moom koor yàlla da koo seexale ak alquran ndax alquran ci koor la wàcci ba koor di def effet bi alquran di def xoola alquran nga xam ne waxi suñu borom la tabaraka wa ta'ala am daraja ju tol ni sifatun min sifatillahi di melaw suñu borom rabbi sitwa jàlla waaye xool alquran li darajaam riri yàlla seexale na ko koor bale alquran man koor man na ko mooy ramm fekk ku war a dem safara nga ramm ko yóbbu ko àjjana koor man na ko ni ko alquran mane fekk war a dem safara nga ram ko tilu ko ci kanamu yàlla ba yàlla baal ko yóbbu ko àjjana koor man na ko ni ko alquran mane yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni ko xibaar moo ni asiyaamu walquran yasfaani lil abdi yowm alqiyama loolu mustafa alayhi salatu wasalaam moo ko wax asiyaam walquran yasfaani lil abdi yowm alqiyama mustafa alayhi salatu wasalaam moo ko wax nena koor ak alquran dañuy ram jam bi ëllëg yowm alqiyam dugal ko àjjana loolu tax suñ sëriñ bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiallahu taala anhu nee na demel nga wàññi arafi weeru koor mu ni saxru ramadan boo konte ay uruufam ay arafam ñu ngi lay jox 8 araf juróom-ñetti araf min alquran
bo konté ay arafam ñu lay jox 7 araf juroom ñaari araf muni ta aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la ñu tubaane na bo woré te yalla tax sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñu la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeel la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran seigne touba ne yowmal khiyam loolu la yalla defal da lay ubbil juroom ñent buntu aljana ni la setal fula neex jaar dem aljana dal ni rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar setil fenen ci mom yow bokko ci fi jaar yow motax yonent bi lekkale as-siyam wal quran yasfahani lil abd seigne touba ne sahr ramadan wal quran yasfahani lil abd ndax juroom ñetti araf la mom sahr ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp al qur'an juroom ñaari araf la nga jang al qur'an yalla tejeel la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jàngalé ñoom dañu mëna jàngalé motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax daal en tant que yow conférencier bu ñu wo ci conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañ bëgg ñoo nit animateur lañ bëgg bëgg ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañ bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñew rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ni nan wa sopp khadija te kat khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ño xamni wax ak ñin ñoy wa keur khadija wala ño sopp khadija waye khadija da jëm penku ñu jëm soow la khadija di def defuñ ca dara dara dara lamuy wax waxuñ ca dara conférencier bi ñu mom tamit dal leen di rammati rammati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan khadija moy aw bu musta am wujji khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mo don soxna ci ci tabal ma yow ki ngay netti istiwaru khadija mom da pregut mom pregut boko wax fi khadija jaar ba tol ba melni mu nel yow jamono bin ko nan khadija masna tok ya tu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko khadija jamono bi ngay netti li ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso jenn walu manam intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina khadija la jibril ma sa nuyu nan yenen tibi nuyu subhanallah subhanallah